0: De seneste måneder har Israel på trods af en særskilt våbenhvile angrebet den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nana Mus Steffensen.
1: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene fra Iran. Børn og unge under 22 skal slippe for at betale for billetten i bussen, lyder det fra den nye regering. I Fredericia der har bybusserne i snart et år været gratis for alle, og med stor succes. Det har siden august hævet passagertallet med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og det er både børn, ældre og folk, der skal på arbejde, der tager bybussen nu. Det siger Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Rud Schultz.
2: Det er meget forskelligt, hvordan det bliver brugt. Meget blandet skare. Og busserne er jo stort set fyldt. Der kører ikke de her tomme busser rundt længere, som man ser i mange andre kommuner.
0: Og det har været noget af en succes, det mener borgmester Peter Tind fra Venstre.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer. Og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Armeniens siddende premierminister Nikol Pashinyan har udråbt sin egen sejr efter søndagens valg. Det har han gjort i en tale kort efter midnat. På daværende tidspunkt der var omkring en femtedel af stemmerne talt op. 57% af stemmerne er gået til Pashinyan og hans parti Borgerkontrakten. Den nærmeste efterfølger har kun fået 21% af stemmerne. Pashinyan har siddet som premierminister i Armenien siden 2018 og har i sin tid trukket Armenien væk fra russisk indflydelse og tættere på EU. Ruslands præsident Vladimir Putin han har frem mod valget forsøgt at minde armenierne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyde efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: But the fire went wild.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
3: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere. Men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne. Og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
2: Sagde altså Nana Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik så søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
4: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så. Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest. Ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
3: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
1: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
4: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
1: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekomne eller omkomne. Mod vest skyde og efterhånden stedvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jo.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
2: Det, så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
3: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
1: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
3: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Jorki Mæle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Mandag mod vest skyet efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, det oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn han spurgte mig, om kampen så slut, far, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud. Hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunami-varsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol lidt imellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes vi, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: fra DR Fyn.
1: Landskampen mod Ukraine i Odense i aftes fik en dramatisk afslutning, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop. Han kom heldigvis hurtigt til bevidsthed igen, fortæller landsholdets læge Morten Boesen.
2: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
3: Et få sekunder? Altså.
2: Ja, tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: De ukrainske og danske spillere slog ringer om Eriksen, mens han blev behandlet på banen, og han var selv i stand til at rejse sig og gå ud i en ambulance, der kørte ham til hospitalet. Reporter Mads Tyrsted, han giver her en status på situationen sent i aftes.
4: Seneste nyt er, at Christian Eriksen befinder sig på Odense Universitetshospital lige nu, hvor han bliver monitoreret og han bliver undersøgt. Hans familie er til stede, og der er selvfølgelig også dialog med Christian Eriksens hjertelæge, som har været i forbindelse med ham i forhold til indopereringen af den her pacemaker, som man fik efter sit hjertestop i 2021. Christian Eriksen har selv over for DBU og for spillerne givet udtryk for, at han selvfølgelig er rystet, fordi han den her gang jo har oplevet hele den her situation, der har været. Men efter omstændighederne, så har han det godt, Christian Eriksen, og han er under lægernes behandling her i Odense.
1: Flere af spillerne på det danske landshold var også til stede i 21, hvor Christian Eriksen jo faldt om med hjertestop i Parken, og mange af dem var meget påvirket af situationen i aftes, fortalte landstræner Brian Riemer.
5: Det handlede om at sikre, at der var en skulder. Både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem os.
1: DBU har stillet krisepsykologer til rådighed for landsholdsspillerne. Odense Letbane kører igen med to togsæt, efter driften ellers har været helt indstillet det meste af weekenden, men i løbet af aftenen og natten er det lykkedes at få transporteret to letbanetog gennem Odense på en stor lastbil. De er nu kommet på skinner, og der er derfor afgangen hver 30. minut mellem Tarup og IKEA. Letbanen vil forsøge at flytte flere letbanetog over i løbet af de kommende nætter. Der var stor hæder til Odense Teater ved uddeling af de årlige Rømertpriser i aftes. Sammen med Husets Teater, der vandt Odense Teater prisen for årets teaterforestilling med deres moderne opsætning af klassikeren Fruen fra Havet. Det oprindelige stykke, det er skrevet af Henrik Ibsen, og de to teatre, de har så samarbejdet om opsætningen af teaterforestillingen, der beskrives som et lidenskabeligt drama om længsel og de valg, vi træffer, som har konsekvenser for andre. Mandagen byder på mest tørt vejr, og i perioder kommer der også lidt sol, især når vi når formiddagen. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem de her 16 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mustefensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
1: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
1: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker. Og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang, Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
4: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom søn ikke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
1: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
5: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
1: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Faghold-Løfeldt, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
6: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen, det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
1: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde vejr med lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
0: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: I Can See Clearly Now sang Johnny Nash som en start. Klokken er 7:08, og det er den 8. juni. Efter søndag med byer, torden og ret kraftig regn lokalt, så er det en mandag, der ser lidt mere rolig ud på hver front. Vest for Storebælt bliver himlen præget af skyer. I løbet af dagen kommer der regn, hister her, men længere mod øst, så ser det bedre ud med tørt og perioder med nogen sol. Og på Bornholm, der starter dagen godt nok skyde, men her klarer det også op, og solen får rigtig gode chancer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Her til morgen, der ligger vi mellem 11 og 16 grader. Jeg kan sige, der hvor det er lavest, hvor jeg kan se en måler, der siger 11 grader, det er ved Mønsted, og det er lige vest for Viborg. Og den højeste temperatur, den finder vi på Als. 16 grader lige sådan øst for Sønderborg. Så det er der, vi ligger. Og bor du i den vestlige del af landet, så kan regnjakken altså være rar herinde for rækkevidde. Bor du længere mod øst, så måske mere solbriller, du får brug for. Ser lige på dagens begivenheder her efter Marvin Gaye og Sexual Healing.

Sexual Healing med Marvin Gaye. Jamen, jeg skal prøve lige at se og finde dagens begivenheder frem. Det er ikke, fordi der er sådan helt så meget, men lad os nu starte med kongehuset, som vi jo altid gør. Og i dag, der skal prinsesse Benedikte deltage i Dansk Blindesamfunds plejehjem Solgavens 50-års jubilæum. Så er det på plads. Der er to sådan nogle byåbninger. Den ene, den foregår i København. Det er Vesterbro Passage, som får et nyt grønt byrum, der markeres i dag. Det er en strækning, som omdannes til midlertidig byrum med plads til byliv og bynatur. Åbningen byder blandt andet på borgmestertaler, musik, Tivoli Garden og underholdning for børn. Altså, det er strækningen på Vesterbrogade mellem Hammerriksgade, Bernstorffsgade og H.C. Andersens Boulevard. Det skal man lige vide, hvor er præcis, men at slå det op, det kan blive festligt. En anden ting, det er Frederikshavn Kirke, hvor at, man i dag begynder at pille spiret på Frederikshavn Kirke ned. 30 meter højt spir er der. Det skal have nyt kovertag, og det er ret specielt. Arbejdet udføres af en af landets største mobilkraner, som ankommer på 7 lastbiler. Hold da op, mand. Det er Frederikshavn Kirke. Det er i dag. Det starter efter planen klokken 11. Så det var lige lidt om ting, der sker i dag den 8. juni. Nu klokken 14:07. Her er Ten Sharp med nummeret

er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Wake Up Call fra Jacob Dinesen. 21 minutter over 7, så synes jeg, det er passende tidspunkt at lige at sige, vi har Flagklubben. Flagklubben, det er der, hvor vi markerer, at det trods det er mandag, trods det er, ja, det er den 8. juni, så er det jo altså også en helt særlig dag. Måske for dig, måske for en, du kender. Det er derfor, vi har Flagklubben, så vi kan markere. Og det gør vi ved, at du sender en sms til mig, hvor du fortæller, hvem det er, der i dag har en særlig mærkedag. Det kunne være en fødselsdag, det kunne være en kærlighedsdag, det kunne være jubilæum, starten eller slutningen på noget nyt. Noget, der er værd at markere, send mig navnet på vedkommende. Det må gerne være dig selv. Send mig navnet, send anledningen, send lidt om, hvor vi er henne i landet, og hvis det skal fejres, hvordan det så skal fejres. Og gør det nu, så har jeg det, og kan gøre det klart til Flagklubben åbner, når klokken bliver 10 minutter i 8.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Det er Rascal Flatts og nummeret What Hurts The Most.

Rascal Flatts og What Hurts the Most. Vi ligger op til regionale nyheder om lidt, og så samles vi bagefter til meget mere morgen. Indtil klokken er halv, Peter Sommer. Elskede at drømme. Drømmer om at elske. Det er på P5. Godmorgen.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: I aftes fik både spillere og fans en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop under landskampen mellem Danmark og Ukraine på Odense Stadion. Eriksens indopererede pacemaker fungerede heldigvis som den skulle, og han var hurtigt på benene igen og kunne selv gå ud i ambulancen, der kørte ham til OUH. Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, da Eriksen fik behandling.
2: Da vi så ligesom hørte, at han rejste sig, så hele stadion op, og så er det som... Jeg vil lige sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
1: Kampen endte med at blive flottet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
2: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om med hjertestop på banen. Første gang, det var ved EM i 21 i Parken. Efterfølgende fik Eriksen så indopereret den her særlige pacemaker, og landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller vores sundhedskorrespondent her i DR, Peter Kvartrup Geisling.
3: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: DBU har stillet krisepsykologer til rådighed for landsholdsspillerne. Odense Letbane kører her igen til morgen. Driften har ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene jo ikke måtte passere under en gangbro ved nyt OUH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor så kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland, så lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service, gennem Odense om på den rigtige side af den her gangbro. Så nu kan de altså køre mellem Tarp og IKEA, og der er afgangen hver 30. minut. Letbanen vil forsøge at flytte flere letbanetog over i løbet af de kommende nætter. Der var stor hæder til Odense Teater ved uddelingen af de årlige Reumertpriser i aftes. Sammen med Husets Teater så vandt Odense Teaterprisen for årets teaterforestilling med deres moderne opsætning af klassikeren Fruen fra Havet. Det oprindelige stykke det er skrevet af Henrik Ibsen, og de to teatre har samarbejdet om opsætningen af teaterforestillingen. Mandagen byder mest på tørt vejr. I perioder kommer der faktisk også lidt sol, især i formiddag. Temperaturerne de er imellem de der 16-19 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring sydvest og drejer til sydøst. I aften og i nat mest skyet ud på aftenen, så kan der være enkelte byer i sigte også senere udbredt regn.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Robbie Dupree og Steal Away.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlington.
0: 6:30, og det er den 8. juni. Du startede dagen sammen med os her på P5. Tak for det. Jeg er Rosted Kreuzfeldt. Spring op. Tag med.

0: Rustad Koldsfeldt, spring op og tag med. Og så er det, som mange taler om i dag, det er jo det, der skete i anden halvleg af venskabskampen mellem Danmark og Ukraine i går. For der skete jo det, at Christian Eriksen igen faldt om. Han var hurtig ved bevidsthed og gik selv ud i ambulancen. Men, og det var ifølge landsholdslægen et ønske fra Eriksen selv. Og altså, Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, oplyser DBU. Både spillere og stab var meget berørte og er meget berørte af situationen. Og DBU's fodbolddirektør Peter Møller fortæller, at DBU har stillet krisepsykolog til rådighed. Det var selvfølgelig, der var nogen, der oplevede noget for anden gang, og det var en voldsom oplevelse for publikum, og også for alle implicerede omkring det danske landshold. Brian Riemer sagde efter kampen, at han var helt tom og har brug for at se Eriksen, som nu bliver tjekket efter, og hvis hjertet bliver tjekket efter. Mads Tyrsted Laursen var manden, som kommenterede det for DR's radio på P4 på Liga, og han oplevede det helt tæt på, hvor han sad.
1: Jamen, det sker faktisk sådan mere eller mindre lige ude fra der, hvor jeg og min medkommentator Kent Møller Petersen har vores kommentatorplads. Der har været nogle skamysler lige op til. Altså, der er en ukrainer, der ligger skadet. De ukrainerne vil have, at Danmark skal spille bolden ud. Det vil danskerne ikke. Og så Christian Eriksen henne og ligesom snakke med den ukrainske spiller, der har ligget og vil have noget skadesbehandling. Og de er lidt uenige om tingene, har en meningsudveksling. Og så går Christian Eriksen ellers længere frem af banen og står så mellem to ukrainer. Og så ser jeg, at Christian Eriksen går i jorden og tænker først, at det har været en eller anden form for svinestreg, hævnagt, han er blevet udsat for, præcis på samme måde som landstræner Brian Riemer beskriver situationen, som han ser det. Sådan ser jeg det også. Altså, jeg tror, der er sket et eller andet med Christian Eriksen, han har fået et skub, et slag, hvad ved jeg. Men lynhurtigt så opdager jeg jo, at, og alle andre, at det er ikke bare et slag, der er tale om, at vi har en situation, der minder skræmmende meget om EM-2021-situationen i parken. Og der er sket et eller andet med Christian Eriksen, der har fået et ildebefindende. Og derfra, jamen, så går alting stærkt, og spillerne slår ring om Christian Eriksen, og han får behandling osv.
0: Ja, det er jo faktisk jo helt utroligt rørende billeder, hvor man ser også både ukrainske og danske spillere slå ring omkring og stå arm i arm. Og Det er lyden fra, da Eriksen han rejser sig op og går ud.
2: Er simpelthen så rørende scener.
0: Stadionet råber og jubler, da de ser det øjeblik. Og ja, det er fra TV2, det er rørende scener, hvor at, der er både ukrainske og danske publikummer, som bare står op og klapper ned mod banen. Ja, men han har det altså efter omstændighederne godt, Christian Eriksen, sikke en forskrækkelse.

0: til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Det var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Savage Rose og Wild Child fra 72. Nu åbner vi Flagklubben. 10 minutter i 8. Og det med et par ret skønne markeringer. Vi kan starte med Søren. Søren, som i dag fylder 53 år. Og selvom han bor langt væk i udlandet, så holder han faktisk dagen hjemme hos sin 89-årige mor. Og hans søn, Anton, på 20 år er der også. Og der er stor knus fra farmor Lisbeth. Og så er der en hilsen til Lisa, Carlo og Frede fra Koh Samu. Tror jeg nok, skal sige. Det er i Thailand. Og ja, vi skal jo snart til at tænke på frokost, og I er nok lige stået op. Ha' en god dag, tusind kys og kram fra ferieramte Susi, vil jeg tro. Og så er der en, som vil flage for ægte kærlighed, som hun har mødt, Bent. At han kan stå ved min side, trods af den tunge sindsomrivende bagage, jeg slæber på. Han er faktisk dybt rystet over, hvad folk med diagnoser udsættes for. Så hurra for kærligheden, skriver Anne fra Forborg. I dag der stryger flagene til tops i den anden eksklusive flagklub. I dag der flager vi for skønne nabo Anna Mette, som har fødselsdag. Stort tillykke fra Allan og Rita i Sakskøbing. Min næsten nabo, Margit Mosegaard i Lille Tårnby, fylder 74 år i dag. En ildsjæl ud over det sædvanlige og bestemt værd at fejre, mener naboerne, og det er blandt andet Erling Svan. Tillykke til alle, der er noget at fejre i dag. Jeg tror også, vi skal sende en tanke til Bonnie Tyler, som fylder 75 år i dag. Bonnie Tyler med den karakteristiske hæse stemme bag nogle af de allerstørste hits i 80'erne. Slog blandt andet igennem med It's a Heartache i 1977. Men hun fylder 75 år i dag. Det er desværre sådan, at Bonnie Tyler er meget syg. Men vi skal alligevel fejre og i hvert fald markere hende ved at spille et af de numre, som er måske et af de største, eller mest spillede i hvert fald, powerballader overhovedet. Den er fra 83 og hedder Total Eclipse of the Heart. Tillykke og god bedring til Bonnie Tyler.

Total Eclipse of the Heart fra Fusilar, Bonnie Tyler. I radioavisen skal vi til udlandet og høre om konflikten i Mellemøsten, som igen er blusset op. Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Der er mere om det i radioavisen, men så er der meget mere morgen derefter. Og her Elisabeth med Sotto Voce.

0: Så er radioavis med Niels Christian Lang. Nu er klokken 8.
1: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel, som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
1: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nanna Mus Steffensen.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
3: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ. Altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
1: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
4: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
4: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
4: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
1: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
5: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
6: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
7: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
8: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Lis Sørensen, Forvandlingen.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det er den 8. juni, 8 minutter over 8. Godmorgen, du lytter til P5. Og her er Gnags med Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Summer of Love med Knacks. Og så skal vi snakke om vejret, og det gør vi med Simon Brix. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Lidt rusten.
1: Ja, er der nogle ting, man ikke kan løbe fra?
0: God weekend. Du har været til koncert.
1: Ja, jeg har... jeg blev ikke bedt om det, men jeg valgte at give backup-sanger for Thomas Helmi og Tobias Rahim og hvem vi ellers havde fornøjelsen af.
0: Og jeg kan fornemme, at du sang så højt, at alle kunne høre det. Også Thomas Helmi.
1: Ja, og desværre må jeg også erkende, at jeg tror, at de fleste omkring mig kan blive enige med mig om, jeg har ikke noget sangtalent, så beklager til...
0: Vil du være, du får point for forsøget, og så tager jo, vi det med. Hvordan, hvad kan vi sige om vejret i dag?
1: Jamen en,
0: det er så meget regn, som der kom i går.
1: Ja, altså i dag bliver sådan lidt delt op. Den regn, der kommer, den er sådan mest fordelt ud over sådan det vestlige af det jyske. Så det er nok Midt- og Vestjylland især, der får her hen over morgentimerne. Har vi dog også haft sådan et by, der strøget ind over Syd- og Sønderjylland også. Men der har ikke været så meget vand i dem. Det bliver ikke meget mere end sådan en halv millimeter de fleste steder. Men ud langs den jyske vestkyst, der kan vi altså godt bevæge os op på et niveau, der er en... Ja, 3 mm. Jeg vil skyde på, hvis vi nu tegner en linje fra Esbjerg så op til Hanstholm. I den region, det er nok der, hvor vi ser mest vand her i løbet af dagen. Ellers en god del skyer, der altså også varierer lidt i udtryk. Både lidt højt liggende, der sagtens tillader lidt lys igennem, men også nogle lidt mere lavt liggende, der lukker lidt mere af for oven, så det bliver altså sådan en god blanding af det. Derfor også lidt mere behersket temperatur. Nok de højeste omkring hovedstadsområdet med op omkring 19 grader. Ellers så ligger vi på sådan et niveau, der hedder 16-17 cirka. Og ja, er du hvor det regner, så er vi nok ned omkring 14-15 stykker.
0: Okay. Det var nogle af de der hissige byer, vi oplevede i weekenden.
1: Ja, dem har der været et par stykker. Det ser noget mere mildt ud i dag, så jeg tror ikke, vi kommer til at se så meget i den kategori.
0: Altså, nu har vi taget hul på en ny uge. Er det sådan, er det sådan en uge, hvor at, vi skruer op for sommervejr og hvad det er? Eller hvad?
1: Nej, det gør vi ikke helt. Det er altså generelt set en vejrudsigt som den, jeg har givet i dag, altså, hvor der er sådan et vand hister her, og sådan en 17-18 grader, som vi kommer til at opleve her de næste par dage også. Så det er lidt mere ustadigt sommervejr, som jo i virkeligheden er meget typisk for her starten af juni måned. Men det ser ud til, når vi nærmer os weekenden, så begynder det efterhånden at blive mere højtrykspræget, og vi kan se, at tingene stabiliserer sig. Så jeg skal nok gøre en indsats for at holde øje med det og berette om det.
0: Det er godt. Simon, tak skal du have.
1: Velkommen.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthus.

Beach Boys og Help Me Rhonda. 20 minutter over 8 klokken, og så skal vi have helt ny musik. Og det er en duet, værd at vente på. Ja, det er den måske. Det er også titlen på sangen. Mellem Hjalmar og Katinka, som mødes i duet. En sang, der skal være tålmodig i en tid, hvor alt ellers skal være nu og her. Et modstykke til hurtig pop. En duet, der insisterer på, at følelser godt må tage tid. Hjalmar, som jo sidste år udsendte et album, der hedder Tændstikmand. Og så er der Katinka, som jo virkelig brager igennem som solist for tiden, med blandt andet sangen Kogeplade. Men her er de så sammen værd at vente på. Hjalmar og Katinka.

Crowded House og Better Be Home Soon. Efter de regionale nyheder, der skal jeg blandt andet fortælle dig, at Paul McCartney har slået endnu en kæmpe rekord.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt oven på sit hjertestop under landskampen mod Ukraine i Odense i aftes. Han kunne selv gå ud i ambulancen og blev indlagt på OUH, og her der skal lægerne så tjekke hans indopererede pacemaker, fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Christian Eriksen fik den særlige pacemaker opereret ind efter sit hjertestop under EM21. Ifølge landsholdets egen læge, så ser det umiddelbart ud til, at den slog til, som den skulle, da det skete igen i aftes. Flere af de andre landsholdsspillere var meget påvirket af gårsdagens hændelse, og alle spillerne får tilbudt hjælp fra en krisepsykolog, fortæller DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
3: Det er jo en lidt atypisk situation i forhold til sidst, for der var vi samlet, og vi havde en slutrunde, vi skulle eksekvere. Nu er de ferie, men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe. Og jeg ved også, at Brian kommer til at ringe rundt til hver enkelt spiller og spørge om, hvordan de har det, om de har brug for noget.
1: Landskampen mod Ukraine i aftes blev fløjtet af, efter Eriksen blev kørt på hospitalet. Odense Letbane kører igen her til morgen. Driften har jo ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene ikke må passere under den her gangbro ved Nyt OUH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor så kan de ikke komme til service på værkstedet, der så ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten, der er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service gennem Odense om på den rigtige side af gangbroen. Så nu kan de køre igen mellem Tarp og IKEA, der er afgang hver 30. minut, og letbanen vil forsøge at flytte flere letbanetog over i løbet af de kommende nætter. Årets Røgmert for bedste teaterforestilling gik i aftes til Odense Teater. Prisen blev vundet sammen med Husets Teater for deres fælles opsætning af klassikeren Fruen fra Havet. Prisen den anses som den mest prestigefyldte pris i dansk scenekunst. Derfor er Jakob Schødt naturligvis en glad teaterdirektør i dag.
4: Det er ikke tit, at vi bliver nomineret i kategorien for årets teaterforestilling, og når man så gør det, så vil man jo enormt gerne vinde, og derfor så var det bare sådan et rus, berusende følelse, da de sagde, at det var os, der havde vundet.
1: Ja, derfor så håber direktøren her, at det kan få alle teaterinteresserede til at tænke sådan her i fremtiden.
4: Så må jeg jo nok hellere sørge for at få set nogle flere forestillinger på Odense Teater. Det drømmer vi om, at man kan bruge det til på den måde. Og ellers er det bare et kæmpe skulderklap til hele Odense Teater.
1: Mandagens vejr byder på mest tørvejr. I perioder kommer der lidt sol, især i formiddagstimerne, og temperaturerne er lidt lavere end normalt. De der 16-19 grader kommer vi op på, og så får vi svag til jævn vind omkring sydvest og drejer til sydøst.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Godmorgen, klokken er 8:08, og det her var så Wind of Change med Scorpions. Nu skal vi høre Paul McCartney sammen med Ringo Starr. Paul McCartney, som nu er den mest succesfulde albumkunstner, det har han faktisk været længe, men han udbygger den rekord, fordi han er gået nummer 1 på den britiske albumhitliste med albumet The Boys of Dungeon Lane, hvor det her nummer er fra Home to Us.

Altså, at Paul McCartney og Ringo Starr er sammen, og så godt et nummer som det her, det er jo allerede meget næsten rørende, ikke? Men så også, at The Boys of Dungeon Lane går ind som nummer et i England. Det er altså faktisk en ret stor ting. Paul McCartneys album bliver dermed hans 24. album på toppen af hitlisten. Og det er Paul McCartneys 20. soloalbum, i øvrigt. Men den her nye førsteplads, der kan han se tilbage på 24 britiske nummer et albums fordelt over 7 årtier. Og hvis man lige skal, vi tager lige regnestykket fra en ende af, ikke? Altså, det består jo så af 15 førstepladser med The Beatles, 2 med Wings, 6 som solokunstner og 1 sammen med Linda McCartney. Ja, det er altså ret, det er ret vildt. Og Paul McCartney reagerede sådan her på nyheden. Ved I hvad? Vores album er nummer 1. Man kan næsten ikke komme højere op, og vi er simpelthen ovenud. Begejstret. Mit team og alle de mennesker, der har arbejdet på albumet, har gjort et fantastisk stykke arbejde. Så tak til dem alle sammen, og tak til alle jer, der har købt det, og tak til mig selv, siger Paul McCartney altså. The Boys of Dungeon Lane topper både vinylhitlisten og listen over de mest solgte album i uafhængige britiske pladebutikker. Ja, det fortjener faktisk lige, at vi spiller et nummer mere fra albumet, som altså faktisk er ret godt. Og det er og faktisk også lidt et svar til alle dem, som synes, at Paul McCartney måske lige skulle slappe lidt af. Det skal han ikke. Og nu har han igennem 7 årtier formået at tiltrække nye generationer af fans. Og den nye rekord, den understreger bare, at det her, det er helt ekstraordinær. Og en ekstraordinær karriere. Og så troede du måske, at Paul McCartney var blevet langsom med alderen. Come inside.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Kvadron med KKO i forgrunden på nummeret Hey Love. Og inden da var det Wilson Pickett med In the Midnight Hour. Efter radioavisen, der skal vi blandt andet åbne vores naturkalender. Og det kommer til at handle om fisk i dag, og det er bare et emne, som jeg er så meget fremmed over for. Og vi skal høre om endnu en fisk, som er super spændende, men som jeg for eksempel hører om for første gang. Det kan være, at du også synes, det er spændende. Det er lige efter radioavisen. I radioavisen, der handler det om, at Iran og Israel igen angriber hinanden for første gang siden våbenhvilen i april. Spørgsmålet er, om det er for tidligt at sige, om der er tale om, at krigen nu eskalerer igen. Ja, det kan du høre mere om i radioavisen, her når klokken bliver 9. Og lidt mere håbefuldt, så synger TV2, kærligheden overvinder alt.

0: Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage. Ind i Iran.
1: Ifølge Nanna Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig, og hvad han siger til Netanyahu.
1: Fortalte altså her Nanna Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
3: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
4: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
4: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham. De samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
5: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
6: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
5: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
6: Jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
5: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
6: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
5: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
6: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
1: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lennegaard, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
7: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14 til 20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: Michael Jackson og Rock With You. 9:09, og så er den sene morgentime i gang. Med Michael Jackson. Ja, sådan. Og om lidt, så skal vi snakke om naturen. Vi åbner vores naturkalender. Og senere, der er der en tankevækker fra Lars Hovbakke Sørensen, lektor og Ph.D., som fortæller om, hvordan Danmark har påvirket verden omkring os. Og tidligere har han jo fortalt om det politiske, men i dag, der handler det om kultur. Og for eksempel, hvad vi drikker af dessertvin.
2: Da den danske velfærdsstat udviklede sig i 60'erne, så blev det meget moderne, når man besøgte hinanden i familierne. En weekend, der fik en god middag, jamen så skulle man have en god middag og en god dessert, og så fik man dessertvin bagefter, og der begyndte det at blive højeste mode i Danmark, at man drak dessertvine, portvin, madeira osv. Og det har jo så holdt ved lige siden, at det har været en del af dansk madkultur. Men hvorfor kom det? Det kom, fordi vi tilfældigvis var kommet i samme handelsklub som Portugal.
1: Ja, Danmark er ikke en ø. Vi bliver påvirket, og deriblandt jo selvfølgelig også på vores valg af dessertvin. Der er en tankevækker, når klokken bliver 9:20 her på P5. Mick Hucknall har fødselsdag i dag. Og han har i mange år været indbegrebet af Simply Red.

0: Cindy Reds og Sunrise. Nu åbner jeg på vores naturkalender, og som jeg tidligere annoncerede, så kommer det til at handle om fisk. Og Søren Skarby, velkommen til.
1: Jo, tak. Så,
0: og som jeg også har sagt, så ved jeg jo ikke ret meget om fisk. Så det er jo rigtig, rigtig godt, at vi har dig som ivrig lystfisker. I øvrigt også rigtig god til at tage billeder af fisk. Og du har taget et billede af suderen. Er det rigtigt udtalt?
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Og så er der allerede...
1: Så er du lidt med.
0: Ja, så er lidt med allerede, ikke? Det er en fisk, som... Hvad skal vi sige om den?
1: Altså, den lever i det stille vand, det vil sige moser og søer, og den futter rundt ned på bunden, hvor den lever af myggelarver, små muslinger, vorfluelarver og sådan noget. Og den er faktisk en ret flot fisk, fordi den er sådan helt gylden. Altså, jeg plejer at sige, at den ser ud som om, der sidder sådan et par jomfruer med kyser, og det hele er broderet med guldtråd, ikke? Og så har den sådan nogle... I ansigtet, om man så må sige, har den sådan nogle...
0: Der er sådan små pletter.
1: Ja, sådan små pletter nærmest, eller det er nærmest indhulinger. Det ligner sådan nogle tribal-tatoveringer. og det er sådan, at altså, man siger, at man skal fiske suder første fuldmåne, efter hylden har blomstret. Det er der svunger over, ikke?
0: Første fuldmåne, efter hylden har blomstret, så skal man bare ud og fange suder.
1: Så vi skal til at gøre grad klar, ikke?
0: Ja.
1: Og så sådan stille sommeraftener, der kan man sådan se små bobler i overfladen, når vinden har lagt sig, og vandet er helt blankt. Det er simpelthen metan, der kommer ned fra bunden, fordi suderen ruder rundt i bunden. Så det gælder om at lægge sin prop, sit flod, ud der, hvor de her bobler er. Og så kan man simpelthen, når suderen så tager avnen, så vil flodet begynde at vandre hen over overfladen. Og så gælder det om at holde sig i ro, sådan lige tage det roligt, fordi det er først, når det dukker under, man skal give modhug, og det kan vandre langt. Det er rimelig sådan pirrende at se, det vandre derude af. Man må ikke gøre noget, ikke? Fordi den har ikke taget avnen ordentligt endnu. De kan blive relativt store. Lystfiskerrekorden er lige under 5 kilo.
0: Nå, og så, det er pæn, så er der altså pæn basse, kan man sige.
1: Ja, der er godt med musik
0: inden du fortæller, Søren, er det rigtigt? Fordi nu har jeg bare lige slået op. Står der, at den er ret nem at fange?
1: Ja, det er relativt nemt. Okay. Altså, man skal vide, hvor og hvornår, ikke? Og så ramme det rigtige tidspunkt. Okay. Men når de første er aktive, om vinteren går de i sådan en form for dvale, men ellers så kan man sådan set fange dem hele året. Altså, når vandet bliver for koldt, så slukker de, om man så må sige, og siger, okay, nu snorker vi lidt ned på bunden, ikke?
0: Jeg har også lige slået hurtigt op, altså, at man kan man have den i en havedam?
1: Det kan man i princippet godt. Altså, jeg vil tro, at på et eller andet tidspunkt, så får man besøg af en hejer, der så sørger for, at man ikke har den i havedammen, ikke? Altså, medmindre den er meget stor.
0: Ja.
1: Men ellers...
0: 5 kilo.
1: Ja, 5 kilo, ja, det kan hejren trods alt nok ikke klare, vel. Og så har den en meget slimet overflade. Det har, mange ferskvandsfisk, ferskvandsfisk er i princippet meget slimet, fordi der simpelthen er flere bakterier i ferskvand, så man skal bedre beskytte sig.
0: Ah.
1: Og tidligere, hvis man for eksempel læser det, man kan kalde lystfiskeriets gamle testamente, den fuldkomne fisker fra 1600-tallet, der mente man, at suderen var lægefisk, og andre fisk gned sig op af den, for at få hele sår og sådan noget halløje, ikke? Og det kan man så diskutere, fordi man har fundet rimelig mange suder i maven på geder, så det der med æde lægen, det er sådan lidt upraktisk, ikke? Og hvis man går endnu længere tilbage, og nu bliver det rigtig underholdende, det her med lægefisk, det blev taget dybt alvorligt. Så der er en beskrivelse fra omkring år 1500, hvor en mand, der har guldsot, får bundet en suder på ryggen, du hørte rigtigt, og på den måde blev helbredt for guldsoten. Så det er gode råd er her med givet altså, videre.
0: Hvor længe, står der noget om, hvor længe han havde den på?
1: Nej, desværre. Desværre. men jeg kan forestille mig følelsen, at den er ikke sådan tiltrækkende.
0: Nej. Kommer også til at lugte lidt efter.
1: Ja. Hvorfor lugter du af fisk? Nu skal du høre.
0: Nu skal du bare høre. Jeg er lige ved at blive læget. Okay. Suderen, altså. Søren, tak skal du have for historien og lidt viden om suderen, som man altså skal fiske første fuldmåne efter hylden har blomstret.
1: Korrekt.
0: Det vil jeg være nu.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det der. Du er det der. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

er det ikke så tit, du hører den her, hva'? Krig og fred. Super, du er. Ind til de regionale nyheder, sko og torf.

0: 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense fik letbanens passagerer sig lidt af en overraskelse.
3: Nu bliver hjemsted for et stort nyt hovedkontor, og det har skabt debat blandt både politikere og beboere. For en ingeniørvirksomhed har vist interesse for at bygge et hovedkontor på en del af kommunens jord, hvor størstedelen var udlagt til natur. Og nu har det flertal i byrådet så besluttet, at der skal laves en lokalplan, der giver plads til både natur og erhverv. Men det er en dårlig idé, det mener Jørgen Ekstrøm Jacobsen. Han er en del af en lokal borgergruppe, der arbejder for, at området skal være natur.
4: Når vi nu ønsker natur her, hvor der er natur, så læg dog industrien der, hvor der er udlagt til industri. Og det er jo for eksempel ude i Vassingrød, det er langs motorvejen eller Borupgård. Så lad industri for sig og natur for sig.
3: Men selvom det skulle ende med et kontorkompleks i området, så vil de fleste kvadratmeter stadig være natur. Det siger Mikke Dam Larsen. Han er socialdemokratisk formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget i Allerød.
5: For os der er målsætningen, at der skal være bedre offentlig adgang, og det skal have bedre naturmæssig værdi og rekreativ værdi. Det kan vi skaffe. Så er jeg også rimelig tryg ved, at man med et nyt erhvervsbyggeri kan få det til at passe ind på de arealer, for eksempel længst væk fra skovlinjen, ikke?
3: Distortion får nu kritik efter, at den dømte rapper Benny James optrådte til festivalen i sidste uge. Det er blandt andre Lars Aslan Rasmussen, der er socialdemokratisk medlem af Københavns borgerrepræsentation, der stiller sig kritisk over for det. Benny James blev i maj idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og våbenbesiddelse. Han har anket dommen til landsretten. Står det til Lars Aslan Rasmussen, så skal Distortion give en undskyldning og en redegørelse.
6: Jeg synes, de skal for det første sige undskyld, og så synes jeg også, de skal forklare, hvad deres retningslinje er i forhold til, folk, der er dømt for en så alvorlig handling.
3: Og hvis ikke festivalen er villig til at tage et ansvar, ja, så skal det indgå i de politiske drøftelser om fremtidig kommunal støtte til Distortion, siger han.
6: Hvis man modtager en masse støttekroner, og ikke hvis det står til ansvar for, at der ikke vil have en dialog med politikerne, så er det jo klart, så har det selvfølgelig en konsekvens for min side, men det må jeg jo snakke med mine kolleger om, hvor de lægger snittet. Jeg synes, det er meget uheldigt for Distortion, men jeg håber selvfølgelig, at de vil stille op til en snak om det her.
3: Ifølge festivalen, der var Benny James på scenen sammen med kunstneren Casey, og Distortion oplyser til os i DR, at de er enige i kritikken og havde på grund af rapperens seneste dom sagt nej, hvis de på forhånd havde vidst, at han skulle indgå i koncerten. De siger, alle former for vold er uforlignelige med gadefestens DNA, som står for folkefest og fredelige og positive fællesskaber for tusinder af mennesker. Derfor der er det vigtigt for Distortion at understrege, at han ikke var booket ind som en del af årets festivalprogram, det siger Daniel Toghild, der er direktør for Distortion. Der er flere nyheder i din radio fra ind- og udland. Det er der, når klokken den bliver 10.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Om et øjeblik, så får du en tankevækker og måske svaret på, hvorfor det egentlig er, vi drikker portvin. Efter på Kaspers Orkester. Langsomt.

0: Bo Kaspers Orkester og Langsomt. Lektor og Ph.D. ved Professionshøjskole Absalon og historiker Lars Hovbakke Sørensen har lavet dagens tankevækker. Han fortæller han igen om, hvordan Danmark er påvirket af verden omkring os. Tidligere fortalte han om det politiske, men i dag der handler det om kultur og for eksempel, hvad vi drikker af dessertvin. Danmark er ikke en ø.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Danmark er ikke nogen ø. Det her handler om sammenhæng mellem Danmarks, Europas og verdens historie. Et andet eksempel af en helt anden karakter, det er, at det også samtidig kan påvirke vores danske kulturhistorie. Det er jo ikke kun den politiske historie, der påvirker det europæiske. I tiden efter 2. verdenskrig, der begyndte man at opbygge forskellige samarbejder mellem landene. Man fik jo EF, som vi kender, det der i dag hedder EU, men man havde også på et tidspunkt det, der hed EFTA, som nogen vil kunne huske. Det blev oprettet i 1959, og man havde der i 1960'erne, der havde man sådan to handelsblokke i Europa, EF-landene mod EFTA-landene, som så handlede meget med hinanden internt i hver af de der to blokke, og så lavede toldmure mod de andre. Og Danmark kom i første omgang med i EFTA, og ikke med i EF, fordi af en række grunde, men primært fordi Danmark gerne ville være med det samme sted som Storbritannien. Så der kom Danmark pludselig i en handelsorganisation sammen med seks andre lande, så der var syv i alt. De her lande, det var meget forskelligartede lande. Det var Norge, Sverige, Storbritannien, Østrig og Schweiz og Portugal og så Danmark. De lå altså ikke lige ved siden af hinanden i Europa. Men det sjove er, at af forskellige politiske grunde, så var Danmark med i den her klub, fordi man ville være med samme sted som Storbritannien af hensyn til landbrugseksporten til Storbritannien. Men det betød jo så også, at da den danske velfærdsstat udviklede sig i 60'erne, så blev det meget moderne, når man besøgte hinanden i familierne en weekend, der fik en god middag. Jamen, så skulle man have en god middag og en god dessert, og så fik man dessertvin bagefter, og der begyndte det at blive højeste mode i Danmark, at man drak dessertvine, portvin, madeira osv. Og det har jo så holdt ved lige siden, at det har været en del af dansk madkultur. Men hvorfor kom det? Det kom, fordi vi tilfældigvis var kommet i samme handelsklub som Portugal, fordi vi gerne ville være med der, fordi Storbritannien var med. Og så kunne man jo pludselig få billige portugisiske vine. Derimod franske og italienske rødvine, de blev helt vildt dyre i Danmark, fordi Frankrig og Italien var med i EF i stedet for i EFTA. Så det fik betydning, også for hvordan vores madkultur og vores kultur i det hele taget udviklede sig. Hele den der politiske udvikling med, hvem der gik sammen i hvilke handelsorganisationer, er nogle helt, helt andre årsager, end noget, der egentlig havde med kulturen at gøre.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Så fik vi det at vide i tankevækkeren. Ja, har du en eftertanke, så må du da endelig sende mig en besked på sms eller på mailen p5@dr.dk. Hvis du vil, det var også det Godtfolket sang. 14 minutter til klokken er 10. Her er Casey Musgraves og Dry Spell.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm fired.

så er der Radioavis, og så har vi det gode selskab. Charlotte Strieb har inviteret Ulrik Wilbek i programmet. Altså, tidligere håndboldtræner, tidligere borgmester. Ulrik Wilbek, han kommer og fortæller om, hvordan man håndterer det her med alderdom, og også om sygdom og frygten for det, og hvordan man klarer den. Så det kan du høre meget mere til i det gode selskab. Lige på den anden side af Radioavisen er Ulrik Wilbek, altså gæst. Tak fordi du var med også her til morgen. Ind til Radioavisen, George Duke og Stanley Clark for Sweet Baby.

0: Så der er radioavis, nu er klokken 10.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne-Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne-Kirstine Røn.
2: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
1: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen. Og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer. Og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også måtte sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
4: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
1: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn. Ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Bob Seger and the Silver Bullet Band her med Old Time Rock and Roll.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og sådan kom vi i gang, så god formiddag på en mandag, hvor vi i øvrigt begynder afsløringen af, hvilke 100 danske musiknumre I har valgt ind på denne her hitliste, som vi nu har arbejdet med i et par uger, og hvor de numrene fra 81 til 100, de bliver afsløret her lige over middag i dag. Men til dagens program, Det Gode Selskab, der har jeg besøg af Ulrik Wilbek, som jo er tidligere håndboldlandstræner, både for kvinderne og mændene, tidligere venstreborgmester i Wilbek, eller i Viborg. Han har været vant til et liv med højt tempo, mål og ansvar, og i en alder af 68, der fylder spørgsmål om netop alder, om energi og om det at forblive aktiv stadig mere. Så meget, så han for nylig udgav en samtalebog, der hedder Wilbek Forfra. For det, der tidligere var en selvfølge, det begynder man at måske se på en anden måde. Der er denne her frygt, i hvert fald for hans vedkommende, for måske helt at gå i stå. Men må det går så galt. Vi hører ham i hvert fald ad her, når Four Tops har leveret I Can't Help Myself.

0: Ulrik Wilbek er min gæst i dag. Velkommen til, Ulrik.
1: Mange tak.
0: Tidligere jo altså landsholdstræner for både kvinderne og herrene, og jo også bare træner i Viborg i sin tid, og tidligere borgmester i Viborg, så en Viborg-dreng kan man vist godt kalde det. Og det her med alle de her ting, som du har haft gang i, som du jo så har lagt fra dig nu, og er begyndt, kan jeg forstå og overveje, hvad gør man så? Altså, for det her med at blive ældre, du er 68 alder, hvornår begyndte det sådan at fylde? Eller var det alderen, kan man også sige, eller var det det her med, at du skulle ligesom drosle ned?
1: Jamen, det er faktisk ret godt spørgsmål, om det var alderen, fordi jeg har bare haft så meget ansvar igennem mit liv, og også på mange måder levet et liv i overhalingsbanen, hvis man kigger i forhold til strategier, og hele tiden skulle sørge for, at det hold, jeg trænede, eller den kommune, jeg var borgmester for, der skulle man jo prøve at skrabe de ting til sig, man kunne, og være forrest, og gøre tingene så godt som overhovedet muligt, og hele tiden være opmærksom på, hvad der nu skete. Og så fra den ene dag til den anden, så har man ikke det ansvar mere. Og så havde jeg selvfølgelig også, og derfor har jeg selvfølgelig haft nogle tanker i den forbindelse i forhold til, hvad søren skal så ske?
0: Og så er det jo, at der er mange, der også begynder at svinge en golfkølle, eller at blive frivillige et eller andet sted, og måske har lagt nogle planer. Det er ikke sikkert, at det altid så ender sådan, men der er der sådan mange, der siger, at så skal jeg rigtig til at nyde det og gøre det, jeg virkelig gerne også vil.
1: Jamen, jeg valgte jo faktisk at sige, at jeg ikke ville lave nogen planer, men prøve at se, hvordan tingene udviklede sig. Jeg havde nogle ting for Kommunernes Landsforening stadigvæk, og det har jeg stadigvæk, hvor jeg er mentor for nogle borgmestre, nye borgmestre, og jeg har lidt, hvor jeg tager ud også for netop samme organisation og prøver at lave noget for borgmestre, kommunaldirektør og sådan noget. Og så er egentlig for mit vedkommende, er det lige så meget noget med at dele ud af nogle erfaringer, fordi jeg har jo oparbejdet en ret stor viden, også politisk, men når man gør det politisk, så gør man det jo også i forhold til, hvad søren sker der rundt omkring i samfundet. Og den viden vil jeg egentlig gerne give videre, og de erfaringer, jeg har fået, hvor der både har været gode og dårlige erfaringer, vil jeg egentlig også gerne give videre. Så det er også noget for mig om at bidrage til nogle mennesker, der gerne vil høre på det. Så jeg holder selvfølgelig også nogle indlæg ind imellem, men jeg prøver også bare på at holde kalenderen sådan, så at det ikke bliver det der, skal vi sige, stressfremkaldende. Så det bliver sådan en god blanding af, hvor skal vi hen. Men det er bare for mig en samtidig en tanke omkring, nu skal jeg sørge mig ikke gå i stå, fordi jeg ved godt, hvad der sker med mænd, der går i stå.
0: Men det her med at være i centrum, det er jo alligevel noget helt andet så. Altså, at det er du ikke længere.
1: Mm. Det er noget helt andet. Men det er jo ikke sådan, at folk ikke hilser på gaden, fordi jeg ikke har et arbejde mere, eller hvad vi nu skal kalde det. Det gør de jo stadigvæk, og jeg er jo stadig Ulrik, og det er jeg både i Viborg og i København og alt muligt andet. Så jeg har jo stadigvæk et dejligt liv, og kan rejse og gøre, hvad der passer mig lidt mere, end jeg har kunnet før.
0: Men alligevel, altså jeg tænker alligevel den der med, når man selv er den, der er manden i midten, og der har sådan, altså det er fint, at man orienterer andre, og man gør noget, ikke? Altså hvordan det alligevel føles for dig, at du sådan på den måde lige har trådt et skridt ud af rampelyset, hvis man kan sige det sådan.
1: I starten var det virkelig angstfremkaldende at sidde derhjemme sådan en formiddag og tænke, hvad skal du nu? Så begyndte jeg at læse lidt spændende bøger og sådan lidt andet, men alligevel så er jeg jo også sådan en type, der skal jo gerne ske noget. Så jeg har selvfølgelig involveret mig i forskellige ting, hvor jeg kan være med på sidelinjen, i stedet for at være ham, der står forrest hele tiden. Men det er bare også svært, det skal jeg også skynde mig at sige, ikke for mig, men lige så meget for dem, jeg så arbejder sammen med, eller gør noget sammen med, fordi der ligesom er sådan en eller anden forventning om, at det stadig er mig, der er lederen, og det er det altså ikke. Så jeg skal ikke være den, der fremlægger først, eller som laver konklusioner, drager konklusionerne. Det er nogle andre, der skal det. Jeg skal bare komme med de dumme spørgsmål, og spørge, om folk nu også har tænkt det hele igennem og sådan noget.
0: Og det skal vi høre mere til også det her, sådan selvfølgelig også om denne her aktive fortid, Ulrik Wilbek, han har haft.

0: Sixpence None the Richer her med Kiss Me. Ulrik Wilbek er gæst i programmet i dag og taler om, ud fra din samtalebog, Ulrik Wilbek, om det her med, som jo rammer mange i denne her alder, sidst i 60'erne og 70'erne, hvad pokker efter et aktivt liv. Hvordan sørger man for ikke at blive sådan helt passiv, eller det er i hvert fald det, som mange måske har svært ved, og den der overgang. Men jeg tænkte jo også lige sådan, altså du lavede også et skifte jo tidligere fra at, lede de her landshold, og hvor vi jo kan huske især dine meget, meget høje og ivrige hop på sidelinjen, og så til at, sidde i, for brugeren i en kommunalbestyrelse. Jeg ved ikke, om det sådan var den første måde at drosle ned på, eller... Det kan også være, at det har været endnu mere følsomt, det ved jeg ikke.
1: Sådan oplevede jeg det ikke.
0: Nej.
1: Det var jo noget med, at selvfølgelig i sport viser man jo engagementet tydeligere og lever mere med og er mere en del af det. Når man går over i politik og bliver borgmester, jamen så er det jo forhandlinger og strategier og så videre. Og der er jo den store forskel på at være leder i sport og i politik, at i sport, der er vi alle sammen enige om vejen hen til målet. Det er vi ikke i politik, fordi man stiller op for forskellige partier, der har forskellige ideologier. Og derfor så skal man jo meget mere gå på kompromis i politik og meget mere være opmærksom på, hvad er det lige, der er folks vigtigste sager, som man måske kan hjælpe dem med at komme ind på, sådan så vi alle sammen kan komme i den retning, der gør det bedst muligt for kommunen.
0: Og så er man vel også leder på en anden måde, fordi selvfølgelig kan der være mange delte meninger også, når man er landsholdstræner, men i politik kan der også være nogen, der måske siger noget og gør noget andet, og sådan. Det er i hvert fald en anden, der kan være nogle andre ting, tænker jeg også, hvordan man sådan opfatter sig selv i den sammenhæng.
1: Jamen helt enig. Altså i sport er det jo sådan typisk sådan, at der er en træner, og så følger man sådan nogenlunde, hvad træneren siger og gør. Jeg prøvede og selvfølgelig også at involvere spillerne i sin tid og gjorde det der også, men det er bare en anden ledelsesopgave, end det er at få politikere til at arbejde sammen, hvor nogen jo er fuldstændig på to forskellige fløje og skal prøve at se, om man alligevel kan få et budget for eksempel til at hænge sammen med en kommune og sådan noget.
0: Ja, det lyder sådan. Det lyder som lidt noget andet, lad mig sige det sådan, ja. End at rejse rundt og være den... I hvert fald mange gange har været den store håndboldstjerne alligevel, ja. Som træner, ikke? Så, men det her med, og jeg ved ikke, er der noget, du savner ved noget af det? Altså enten politikken eller
1: håndbolden? Jeg savner fællesskabet. Altså, det har altid været noget af det vigtigste for mig. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så savnede jeg faktisk også fællesskabet i politik. Og det gjorde jeg jo, fordi at jeg sad jo som borgmester, som den eneste fuldtidsansatte politiker. Og det gjorde jo, at det et eller andet sted var meget ensomt. Jeg havde selvfølgelig hele sekretariatet og direktion og sådan noget, og det var jo fint nok. Men det er alligevel ensomt at være borgmester på mange fronter. Og der var jeg jo vant til fællesskabet i holdsport. Og det er det, jeg savner mest. Det er ikke så meget resultaterne og træningerne og de der ting, men fællesskabet, synes jeg, altid har været det, der har været holdsportens styrke. Det prøvede jeg også, og synes også, jeg havde et vist held med at gøre med byrådet. Vi prøvede det også, altså det er jo ikke sådan, at man ikke kan hygge sig sammen, selvom man indimellem er uenig, og det gjorde vi jo også. Men det er der bare ikke hele tiden, det fællesskab, og det er det, jeg savnede mest. Og det der er jo endnu mindre af, når man så ikke har nogen arbejdsplads at være på. Og det er jo klart, at så er det jo vigtigt at have andre fællesskaber. Udover familie er det jo vigtigt også at have en masse venner, det har jeg heldigvis, som man også kan lave fællesskaber med og aktiviteter med. Mm. Fordi at aktiviteter er så vigtigt for mig. Jeg, som vi har været inde på, kan godt være lidt bange for at gå i stå, og derfor er det meget vigtigt for mig hele tiden at kunne være aktiv og bevæge mig, spille tennis og gøre ting, og det håber jeg virkelig på, jeg kan mange år endnu.
0: Og lad os da tage en runde også på det, hvad det så er, at man gør, og også om det ligefrem er ting, der sådan kommer i kalenderen, fordi man er vant til at have haft en fyldt kalender. Tager vi lidt senere. Her er det et af de nye numre med Sebastian, som jeg vil da gætte på, han også kommer med på top 100-listen, men vi må se. Det her nummer hedder Den Omvendte Verden.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. There is no music.

0: Klokken er 10:30. Det er tid til regionalnyheder.
1: 12:12.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Landsholdets læge Morten Boesen har her til morgen været i kontakt med Christian Eriksen, oplyser DBU. Jeg har talt med Christian, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem, siger Morten Boesen. Efter Christian Eriksen tog sig til brystet og kollapsede på banen under landskampen i Odense i aftes, kunne han heldigvis hurtigt rejse sig igen og selv gå ud i ambulancen. Siden har han været indlagt på OH, hvor lægerne blandt andet skal tjekke hans inopererede pacemaker, fortæller Peter Kvartrup Geisling, der er sundhedskorrespondent her i DR.
4: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
3: Mod forventning kører Odense Letbane alligevel i dag. Driften har ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene ikke må passere under en gangbro ved nyt OH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service, gennem Odense om på den rigtige side af gangbroen. Samtidig er et af de tre togsæt, der hidtil har kørt på strækningen, stadig i stand til at køre nogle kilometer, før det skal til service. Og letbanens direktør, Dan Ravn, er meget glad for, at det er lykkedes.
5: Det gør en stor forskel, at vi holder driften i gang. Og vi kan se, at bare med 20 eller 30 minutters drift, der står folk tålmodigt på perronen og venter på den næste afgang, og vi har fyldt et tog, så derfor det er rigtig vigtigt så at kunne holde driften i gang.
3: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over, og derfor holder togene stille fra klokken 19. Du kan følge med på deres hjemmeside hele tiden, hvor der bliver opdateret. Vejret det er mest tørt, og i perioder kan der også være lidt sol her til formiddag. Temperaturen er i dag mellem 16 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest, der i løbet af dagen drejer til sydøst.
6: P5 med musikken, der holder.

0: Glen Campbell her med Rhinestone Cowboy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og i også godt selskab med Ulrik Wilbæk, tidligere landsholds håndbold træner både for herrerne og for kvinderne, og som også har været borgmester i Viborg indtil december 2025. Så det er jo sådan ret for nylig, Ulrik. Og så har du også endnu mere nylig her sidst i april udgivet en bog, Wilbæk Forfra, om ja, det her med at skifte, og hvem er man så, når man ikke har de her prædikater på sig, og hvordan bliver man måske også set af andre. Og Ulrik, jeg ved jo også, du var i, som jo mange andre var igennem en sygdomsperiode, som jeg ved ikke, om det kom bag på dig selv, at du også kunne blive ramt af det.
2: Jo, altså, det er jo altid sådan, at når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Og når man, så er aktiv og ældre, så tror man ikke, man bliver syg. Men det var heldigvis for vidt vedkommende ikke noget længere forløb, og det var forårsaget af en høreskade, som desværre er blivende. Jeg mistede simpelthen stort set hele hørelsen på det ene øre. Og det gjorde, at jeg også mistede noget balance og fik en masse tinnitus, og det gjorde simpelthen også, at der kom noget stressrelateret ind over. Så jeg havde sådan en 6 ugers sygemelding, hvor man også prøvede at finde ud af, hvad kunne man gøre med høreapparat og alle sådan nogle ting, så jeg i hvert fald kunne få balancen igen. Og det lykkedes heldigvis. Men jeg kan stadigvæk ikke høre særlig meget på det ene øre, men det er fint nok, fordi så kan man bare sørge for at sætte sig på det rigtige sted i forhold til de folk, man gider høre på, og dem, man ikke gider høre på.
0: Men i forhold til netop altså den selvopfattelse, og den, ja, man har om
2: ja, men det er, jo, det er jo det der med, at og det er jo også det, jeg skriver lidt om i bogen, det der med at være bange for at blive gammel. Altså, jeg er ikke så bange for at dø, men jeg er bange for, at min mor, der er døde for et halvt år siden i en alder af 97 år, hun sagde altid, at gamle, det er 10 år ældre, end man selv er. Det synes jeg faktisk er en meget god sætning. Så jeg er jo blevet ældre, og jeg bliver forhåbentlig bare ved med i mange år endnu at være ældre og aktiv. Og det er sådan set det, der er vigtigt. Men når så sådan en sygdom kommer ind over, jamen, så er det klart, så bliver man sådan lidt, hvad skete der lige der? Men det er også et rigtig godt advarselssignal til både kroppen og til mig selv om, det er nok nu, du skal passe på. Og da jeg fik den der for ja, det er vel små tre år siden, så var jeg jo også godt klar over, at det var også det, jeg tænkte lidt over, skulle jeg fortsætte som borgmester. Jeg havde egentlig besluttet, at jeg kun skulle tage 2 perioder, og det gjorde jeg i hvert fald. Jeg var helt sikker på, at jeg kun skulle tage 2 perioder, fordi det var også et job, i hvert fald for mig, hvor man kunne let bruge 70-80 timer om ugen, fordi at der var jo stadigvæk mange ting, selvom jeg brugte det, jeg ikke nåede og ikke kunne komme til. Og det der med at lære at sige nej, det har jeg faktisk først lært efter, at jeg havde den sygdomsperiode.
0: Mm. Og altså, er det sådan noget, altså udover du siger det her med frygten lidt for at blive inaktiv og ikke rigtig vide, hvad man skal og sådan noget, altså lurer det sådan i baghovedet det her med, om der kan komme noget andet eller stå noget andet til, og jeg må hellere gøre en hel masse for at undgå det?
2: Nej, jeg er faktisk ret god til at leve i nuet, og jeg lever heller ikke særlig meget på minderne, så for mig handler det meget om, at hvad kan vi gøre i dag, og hvad kan vi gøre om en uge, og sådan nogle ting, men ikke lige, hvordan ser det hele ud om 10 år, og heller ikke hvad der skete for 2 år siden.
0: Mm. Men når du skriver sådan en bog, eller du har skrevet den sammen med Claus Elgaard, ikke?
2: Ja.
0: Hvad er sådan, ja, hvorfor har du egentlig det?
2: Jamen, det er jo fordi, at netop det der med erfaringer, som andre måske også kan få, nu er det her jo ikke en bog kun om at blive gammel og om at være syg. Der er jo 10 meget forskellige kapitler om 10 meget forskellige ting, også om børn og unge i dag faktisk, som jeg også har en holdning til. Og det er jo, og der er der også lidt om sport og sådan nogle ting. Jamen, altså, det handler meget om nogle erfaringer, og jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville lave sådan en bog, og jeg har jo lavet nogle andre bøger, så sagde jeg, så skal det være en samtalebog, for så skal det være sådan, så jeg ikke kan slippe for de trælse spørgsmål, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så det ikke bare sådan bliver sådan en behagsyg bog for mig selv, hvor jeg skriver om alt det, jeg synes, der er dejligt, men hvor jeg også bliver stillet med nogle fine spørgsmål. og bliver nødt til at svare på det. Altså, vi har jo gjort det, at det, jeg har svaret, det er det, der står i bogen. Vi har ikke ændret på det bagefter. Så det bliver jo også sådan lidt konfrontatorisk en gang imellem.
0: Og den hedder Vilbæk Forfra, den bog, som altså kom for en halvanden måneds tid siden. Og hvad det så er, at Ulrik han sådan er fyldt op af nu og kaster, har kastet sig over og stadig måske også drømmer om, tager vi efter Diana Ross and the Supremes.

0: Ulrik Wilbek har brugt en del tid på lige sådan at finde ud af, hvem han så er, når han ikke længere er politiker eller aktiv træner. Ulrik, jeg ved ikke, det her med at gå ned og se en håndboldkamp på et højt niveau i forhold også til noget høretab. Hvor sjovt det er at sidde i hallerne nu om dage. Du benytter dig af.
1: Det betyder ikke noget. Altså,
0: det gør ikke noget.
1: Det er ikke værre end som så. Altså, så det er ikke noget, jeg tænker over. Jeg går også til masser af koncerter. Jeg har også et kapitel med i bogen om musik, fordi jeg er meget musikinteresseret, og det kommer altså ikke op til at holde op med, selvom det godt kan genere lidt. Så det er bare et must.
0: Mm. Så, men hvordan med sporten der, altså med håndbold? Altså, følger du nogen? Gør du noget?
1: Jeg har jo valgt først, da jeg sluttede som håndboldlandstræner, hvad jeg fik lov til selv at bestemme. Det er jo helt fantastisk at være sportstræner i det meste af sit liv, og så ikke blive fyret, men selv bestemme, hvornår man skal stoppe. Så valgte jeg også at sige, når jeg så har valgt at stoppe, så vil jeg ikke gøre mig klog på det, men jeg følger med, og jeg ser meget håndbold og interesserer mig for det. Og det samme skete så, da jeg var stoppet med politik. Jamen, så skal jeg heller ikke gøre mig klog på lokalpolitik, fordi nu er det nogle andre, der er taget over, og jeg valgte selv at stoppe. Mm. Så det synes jeg er ordentlighed.
0: Men engagementet, så når du sidder og ser det foran skærmen derhjemme, ja. kan du godt råbe lidt af det, der foregår?
1: Jeg råber faktisk ikke. Det gør jeg ikke, men jeg sidder der nogle gange og undrer sig, nogle gange og nyder.
0: Helt stille og roligt. Ja. Nå, men så i forhold til det her med, altså, hvad gør du sådan helt? Altså, er der noget, hvad var sådan det første, du tænkte? Ja, for, altså, hvis du har den her frygt for at ikke at være aktiv nok og passiv, hvad, ud at gå? Eller, altså, hvad var ligesom noget,
1: jamen,
0: du tænkte,
1: det
0: skal jeg?
1: Det var først og fremmest det der med, at jeg spiller tennis. Det skal jeg blive ved med. Jeg skal holde kroppen i gang. Jeg skal gå, skråstrege, løbe. Jeg gider simpelthen ikke løbe om vinteren. Jeg hader kulde. Så jeg løber lidt om sommeren, og så kan jeg gå om vinteren. Og så i det hele taget holde mig frisk. Jeg er ikke så

0: vigtigt i forhold til at koordinere med sin familie og sådan noget. Så jeg har en kalender, og den følger jeg, men den skal ikke fyldes op, og det er da dejligt, når der er nogle dage, hvor der er lidt frihed. Men så finder jeg gerne noget at lave sammen med nogle gode venner og gå ud og få en frokost eller noget.
1: Så du bliver ikke bange for blanke sider i kalenderen?
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi... Det er ikke fordi, der er så mange af dem, det vil jeg så godt indrømme. Men altså, hvis der skulle være nogen, så er det jo også... Altså, det er jo det, der har været sværest for mig, det er det der med at tillade mig selv at slappe af. Kan jeg virkelig tillade mig at holde fri i dag? Jamen, du har jo fri hele tiden, mand. Altså, kom nu. Men det ved jeg ikke, om jeg nogensinde kommer til at vende mig til, at bare gå og slappe af i et par timer. Det er lidt svært.
1: Og udover sådan måske sådan de mere dagligdags sådan aktiviteter du har, er der et eller andet sådan igen, hvad man drømmer om eller noget du gerne vil eller nå eller have
0: ja,
1: sådan
0: altså, noget? Altså, ja. Jeg kan jo meget godt lide at rejse, og det kan både min kæreste og jeg, og vi rejser meget og ser mange ting. Og jeg har også et dejligt hus ved Middelhavet i Alanya, som jeg også besøger meget. Og det har også noget at gøre med, som sagt, jeg godt kan lide varme. Jeg er ikke særlig vild med den danske klima, men jeg er meget vild med Danmark.
1: Men du skal ikke ud og paraglide eller sådan et eller andet?
0: Nej, jeg har ikke sådan de der... Men nu er det nok også, fordi jeg har prøvet så meget. Altså, jeg har virkelig, udover de der arbejdsopgaver, som folk ved, jeg har haft, så har jeg også haft nogle arbejdsopgaver, som folk jo ikke ved, som jeg har haft sideløbende, fordi... at jeg godt lide at være i gang jo. Så jeg arbejder også lige i øjeblikket, arbejder jeg også for en virksomhed i bygningsindustrien og sådan noget, så med lidt rådgivning og sådan nogle ting, fordi at der skal ske noget også.
1: Jamen, jeg synes da bare, at vi skal stoppe der. I hvert fald har vi fået slået fast, at kulde, det er ikke Ulrik Vilbæk. Det er simpelthen... Så det er godt, vi går sommeren i møde, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Jeg håber, den trods alt, selvom det måske ikke er de samme varmegrader som i Tyrkiet, så alligevel kan være lidt med. Og Ulrik, jeg kan forstå, at du også har lagt et bud ind på de 5 bedste danske numre.
0: Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
1: Ja.
0: Okay. Det gjorde jeg her for 14 dage siden. Jeg havde allerede glemt det igen, men så kom det
1: så
0: op.
1: Fortalte ja, så fortalte jeg jo her, at det skal simpelthen afsløres ja. Fra nummer 81 til 100 bliver afsløret her 12:15. Og så må vi jo se om denne her med, fordi nu har jeg jo så fundet en af dem, du nævnte, nemlig Michael Falk og De Vildeste Fugle. Så lad os runde af med den. Og tusind tak, fordi du var med.
0: Tak fordi jeg måtte være med.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.

0: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskamp mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran. Og derfor vil konflikten fortsætte, og den ser også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
0: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
1: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
0: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Elton John, I'm Still Standing.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som spiller lidt mere udenlandsk, jo fortrinsvis engelsk musik her i de her timer i denne her uge, fordi vi jo har fuld blus på vores top 100, som vi skal afsløre de, hvad skal man sige, de, ja, numrene fra 80 til 100 i dag mellem klokken 12, 15 og 14, og det er jo kun dansk musik. Så her får du Kings, og så skal vi om lidt have et tilbageblik på fredagen, hvor Jette Schandorf, musikeren, som var her sammen med Poul Halberg og hendes både mand og musikalske makker for at snakke om de gode gamle hitdage, men havde en meget overraskende historie i forhold til, at hun faktisk er vokset op i det hus, hvor Tove Ditlevsen boede.

0: Faith Hill her med This Kiss. Så er det alvor i den her uge, der afsløres det dag for dag, hvilke 100 numre, som er landet på den liste i den udfordring, DR har givet alle os lyttere, der er blevet indstillet og stemt. Og fra klokken 12.15 i dag, ja, så afsløres de sidste pladser, kunne man sige, men bare det at komme ind på listen er jo en bedrift i sig selv. Men altså nummer 81 til 100, det bliver afsløret hos Ole Jacobsen og Dennis Johansson senere i dag. Om en times tid går de i luften, og jeg kan se, de sidder lige her uden for mit vindue ind til redaktionen, og der er gang i den. Jeg prøver at se, om ikke jeg kan vriste dem fri og få dem ind til at fortælle lidt om, hvordan det kommer til at foregå. Det bliver om en halv times tid. Og mens vi venter, så får du et klip fra i fredags, hvor hitparret Poul Halberg og Jette Schandorf besøgte top 100 på P5. Og udover at de hver især afspillede deres egne top 5 lister og overraskede hinanden på den måde, ja, så fortalte Jette en også meget overraskende historie om, hvorfor et af hendes yndlingsnumre var barndommens gade. Hun har nemlig et helt særligt forhold til forfatteren og digteren Tove Ditlevsen.
1: En ting er, at Tove altid har appelleret til min dybe min melankoli, ja. Og jeg er vild med at læse hendes tekster og hendes bøger. Det er den ene ting. Den anden ting er, at mine forældre, jeg er vokset op i det hus, som Tove har boet i. Mine forældre køber mit barndomshjem af selveste Tove, som har fået bygget et hus på en grund ude i Dysegårds Fangede kvarteret, hvor hun bor med sin læge på det tidspunkt. Så har hun haft børn derude. Hun har skrevet digtsamlingen Blinkende Lygter op på første sal. Mm. Der, hvor jeg blev fotograferet sidenhen som baby med min far og mor. Hun har ligesom været i det hus hele mit liv. Ikke at mine forældre gjorde en stor ting ud af det, men jeg vidste det bare. Og det synes jeg bare er fascinerende.
0: Amonik fortalte Jette Schandorf altså i fredags, så her er naturligvis Barndomsgade med Anne Linnet.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: I Odense fik letbanens passagerer sig lidt af en overraskelse her til morgen, for der var egentlig lagt op til den første hverdagsmorgen uden letbanetog. Men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud at køre, så der er afgange mellem Tarp og IKEA hver 30. minut. Ida Heidemann Hansen synes, det hele er lidt svært at overskue og havde her til morgen afsat en ekstra time til transport fra Odense Centrum ud til universitetet.
2: Altså, man havde jo indstillet sig på, at driften for letbanen, den ligesom skulle ophøre fra i lørdags. Det er den jo så ikke gjort alligevel, så nu kan man tage letbanen. Man kan regne med, at den kommer til tiden. Kan man regne med busserne? Man ved ikke, hvor man skal tage bussen fra. Kan den nå derhen på tiden? Altså, sådan, det er frustrerende, det er også lidt forvirrende.
1: Driften har ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene ikke må passere under en gangbro ved nyt OUH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service gennem Odense, om på den rigtige side af gangbroen. Og letbanens direktør Dan Ravn er meget glad for, at det kunne lykkes.
3: Det gør en stor forskel, at vi holder driften i gang. Altså, og vi kan se, at bare med 20 eller 30 minutters drift, der står folk tålmodigt på perronen og venter på den næste afgang, og vi har fyldt et tog, så derfor det er rigtig vigtigt så at kunne holde driften i gang.
1: I aften ved Odense Letbane flytte flere letbanetog over, og derfor holder togene stille fra klokken 19. Landsholdets læge Morten Boesen har her til morgen været i kontakt med Christian Eriksen, som har været indlagt på OUH, siden han kollapsede på banen under landskampen i Odense i aftes. Jeg har talt med Christian, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem, siger Morten Boesen. Mest tørt i dag, og i perioder lidt sol, især her til formiddag, kan du få glæde af det. Temperaturerne, de kommer til at ligge sådan mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst.
0: P5 med musikken, der holder.

Så er vi at gå ud og tage fat i de her, Dennis Johannesson og Ole Jacobsen. Ikke fordi de skal lave programmet nu, men det skal de om en halv time. Så skal vi høre, hvad de 20 af de 100 numre, de er blevet stemt ind på top 100-listen. Altså, hvad de hedder. Den her, den hedder Lifetime, og det er med Hush.

0: Nå, så blev det mandag i afsløringsugen, når vi taler top 100 på ja, P2, P3, P4, P5, P6, P8. Mm. Dennis og Ole, velkommen til.
1: Tak. Tak skal du have.
0: Ved I det nu?
1: Hvad ved vi nu?
0: Ved I, hvad det er for nogle 100 numre, eller hvad det er for nogle numre, I skal afsløre i dag? Fordi det er jo det, I skal fra 80 til 100.
1: Ja, det gør vi, men det er så til gengæld også det eneste, vi ved.
2: Vi ved ikke mere.
1: Nej, og det er jo først blevet forelagt også her til formiddag, så det var meget spændende.
0: Hvordan kommer det til at foregå?
1: Ret enkelt jo.
2: Fuldstændig ligesom klassisk hitliste. Vi tæller ned fra 100 og så deropad, og i dag der slutter vi så ved nummer 81, og i morgen der går vi så 20 numre videre.
0: Ja. Og sådan, altså, det er måske lidt tidligt, men sådan da I, altså, vi ved jo godt, hvad de 400 var, så tænker, bliver man alligevel overrasket, eller hvad er der sådan i posen til dem, der har været inde og indstille og stemme?
1: Altså, hvis man skal bruge sig selv som målestok, så tror jeg nok, at lytterne vil blive lige så overrasket som... Nu vil jeg jo ikke sige, for det kommer vi til i programmet, men Ola og jeg har faktisk lige siddet og talt om et nummer, som er på listen nu, altså om vi skal spille i dag, hvor vi begge to sagde, wow, what? Altså, det overraskede os, den lå der.
0: Okay.
1: Du ved, ikke? Så vi er også sådan helt, altså, og det forventer, formoder jeg, at sådan vil lytterne også reagere.
2: Altså, der er afgivet 1,5 million stemmer.
1: Ja.
0: Okay.
2: Altså 300.000 godt og vel har været inde at stemme, de kunne stemme på 5 hver, ikke?
0: Ja.
2: Så det bliver så 1,5 million. Og det har krævet for at komme ind i top 100, der har det krævet 4.500 stemmer, bare for at blive nummer 100.
1: Det siger lidt om det, ikke?
0: Op. Ja. Nå, så er der begyndt at drysle lidt tal ud, det har været meget hemmeligt.
2: Ja, det må vi godt afsløre nu.
1: Hvis du sammenligner det med et folketingsvalg, så skal man have mange personlige stemmer for overhovedet, og få foden indenfor, ikke? Altså, det er jo helt sindssygt.
0: Det er rigtigt, der kan de nøjes med nærmest under 100 nu.
1: Jamen, det er det, altså,
0: der kan... Par 100 i hvert fald.
1: I omegnen af 4.500, bare for at blive nummer 100. Altså, det er da... Ikke? Det siger lidt om det, men det har også været det er jo et sindssygt projekt, og nu begynder det jo så at materialisere sig hen over ugen her. Det bliver sindssygt spændende.
0: Men jeg tænker ikke bare, at I nævner dem, og så spiller dem ligesom i rækkefølge. Er der et eller andet, Mie?
2: Nej, det gør vi faktisk.
1: Vi laver en lille ting med lytterne også i dag.
2: Ja, det gør vi.
1: Fordi vi har faktisk

0: og så videre.
1: Ja, altså, ja, det er jo umuligt.
2: Men til gengæld så har vi så også en lille fin præmie. Vi tager en P5 mulepose og putter en P5 kasket ned i og en P5 nøglesnor ned i. Og den trækker vi så lod om iblandt alle, som har gættet, hvad det er for en sang, som i dag bliver nummer 81.
0: Det er selvfølgelig klart sværere end 5 på stribe, men det ved vi godt, men altså...
2: Ja, ja, jeg elsker det. Jeg skal jo, altså, hvorfor ikke have et lille konkurrenceelement i det her tidsrum, ikke?
0: Så lyt med, du kan vinde noget.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

20 af de 100 bedste danske sange, i hvert fald, når man spørger jer lyttere, det bliver afsløret. I dag fra kl. 12.15 til 14, der spiller Dennis Johannesen og Ole Jacobsen nemlig dem. Så lyt med, mens hvis jeg så banker ud af studiet her med The Rolling Stones, så Angie frem til en middagsradioavis. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg ønsker en rigtig dejlig mandag.

0: så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet, et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til, til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu her til morgen gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Da de to begyndte krigen, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar, der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hezbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hezbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juniaften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille. Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
10: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
11: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
12: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
13: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
13: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham, men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR, kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
14: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huske som ham, der faldt om, men fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huske som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
14: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
14: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
0: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
15: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også måtte sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
16: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
0: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lennegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
17: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
18: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
19: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Se her, Dina Lund, og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
20: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
0: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
21: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyde i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvise byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
22: Velkommen til P5.

0: Den bedste tid, det er på B5. Nummer 100.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja! Jeg har ståpæs. Prøv at se, min hår var arme, det er helt
2: sindssygt. Jeg har sovet så dårligt i nat, fordi jeg ikke kunne vente på resultatet her, så det kan min krop engang overkomme.
0: Nej. Unge Magnus, også med i dag.
3: Jabbo.
0: Dejligt at se dig. Det er jo, vi holder nu kæft, vi har glædet os. Det er jo forløsningen. Ikke den endelige, fordi den ligger først på fredag, men det er jo altså nu, vi skal i gang med at, ja, at tælle ned fra nummer 100. Det er vi så kommet i gang med ved at spille den bedste tid nu, 1-2.
2: Som lige præcis blev nummer 100, og vi kan sige det på den måde, kom med blandt de 100 bedste, ja. Og det i sig selv, næsten uanset hvor man er henne på den her liste, er jo en præstation.
0: Fordi vi kan jo sige, sådan lige for at anskueliggøre, hvor mange stemmer der egentlig er inde i, altså at for at komme på plads nummer 100, så skulle man have i omegnen af 4.500 stemmer, ikke?
2: Ja, der er 1,5 million stemmer, som er spredt ud over de her 100 numre, og 4.500 stemmer skulle man have for bare at blive nummer 100.
0: Ja.
2: Og det er altså også i sig selv ret imponerende at blive det. Og det blev 1-2, den bedste tid, som jo stammer fra deres første album. Det var ud over de to Blikfang, Cecilie Nordby og Nina Forsberg, også Søren Bentsen, som var guitarist og komponist, voldsomt inspireret af den amerikanske West Coast-musik på det her tidspunkt. Men det fik de jo enormt stor succes med.
0: Mm.
2: Men jeg tror, at der er rigtig mange, der kan huske den bedste anekdote. Du kunne i hvert fald, Dennis, fordi ja. Coveret er jo Blikfanget, de to nydelige damer. Nina Forsberg står med sin højre arm løftet, så man kan se hendes armhuler.
0: Ja.
2: Og hvad var der der?
0: Ja, der var temmelig meget hår, og det fik altså folk til at gå fuldstændig bunkers.
2: Det kunne man ikke i 80'erne.
0: Nej, hvordan kunne hun have... Altså i dag, havde det været tidligere, så havde det været i orden, og havde det været i dag, så havde det også været i orden. Men der, rammeskrig!
2: Det måtte man ikke.
0: Nej, men de kom jo med det fedeste comeback.
2: Ja.
0: Fordi da de så udgav album nummer 2, så stod de på nogenlunde samme måde. Det var lidt animeret, og så var der en ordentlig klat barberskum, der hvor der på det første album
2: Kan man sige, så var den givet barberet? Nej, det var ikke. Men de blev i hvert fald nummer 100 på den her liste, og tillykke til med det til 1-2.
0: Ja. Vi skal til den næste, og det er jo så i sagens natur.
1: Nummer 99.
0: Ja! Yeah. Velkommen til Bamses Venner, og velkommen til dig, der har valgt at stille ind på top 100. Nedtællingen... Hey, guys.

0: Bum. Bamses venner med på top 100. Hermed Jeg elsker kun dig.
1: Stammer fra deres album, der hedder En helt almindelig mand, der kom i 1989. Og jeg var sådan lidt nervøs for, om Bamses venner nu kom mere. Det var der måske slet ikke nogen grund til. Men jeg synes bare, det er så vigtigt, at hvis man har de her 100 sange, så kan man ikke komme uden om Bamses venner. Det er så stort et navn. Ja. Næste gang, du hører den her, jeg elsker kun dig, prøv lige at høre, hvor godt Flemming Bamse er, han synger.
0: Det tror jeg ikke, der var nogen tvivl om. Nej, i starten tænkte man måske, det var lidt fjollet, men det var lige indtil, man havde hørt om Ole, så ud, ikke? Og kæft, han sang godt.
1: Der er så meget power og styrke, og den der, bare den måde, han slutter det her nummer på. Wow!
0: Ja, det er vidunderligt, han er med.
1: Ja. Så vi er glade for, at i 99. 20. plads er blevet tildelt det nummer.
0: Ja, og det får os jo nu til at skulle til nummer 98 på top 100, og jeg kan godt allerede nu afsløre, at vi skal høre Clausen og Petersen med Mormors Kolonihavehus. Og unge Magnus, du har jo du har ringet til Leif Sylvester for at overbringe ham den her glædelige nyhed. Og i det indslag, vi så skal høre lige nu, der starter han med at grine. Hvorfor egentlig det?
2: Det var simpelthen, fordi jeg afslørede for ham, at den var endt som nummer 98.
3: Det ville jeg finde lige røven med sig der. Det var også en klassiker.
2: Hvordan var det at lave den sang?
3: Jamen, det var jo ikke meningen, at det skulle blive sådan et evergreen der, som den er blevet. Det var jo bare en oplevelse, Erik og mig havde ude på Amager. At vi en dag kørte ind mod byen, jeg kan ikke huske, hvad vi skulle, men så var en hel havekoloni, havde de tændt ild i, ude på Urbanplanen, der hvor den ligger i dag. Jeg tror, der var 80 huse, de tændte ild i samtidig og brugte det som brandøvelse, fordi der skulle bygges de der høje huse derude. Og det blev vi lidt farvet over. Det var meningen, at der skulle være et vers mere til sidst, som vi blev meget uenige om skulle mere end ej. Og det sidste handlede lidt om, at nu stod der betonklodser og sådan noget i stedet for.
4: Nummer 98.

0: Ja, lidt.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense fik letbanens passagerer sig lidt af en overraskelse her til morgen. Der var egentlig lagt op til den første hverdagsmorgen uden letbanetog, men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud på skinnerne, så der er afgang mellem Tarup og IKEA hver 30. minut. Ida Heidemann Hansen synes, det hele er lidt svært at overskue, og har her til morgen haft afsat en time ekstra til transport fra Odense Centrum ud til universitetet.
3: Altså, man havde jo indstillet sig på, at driften for letbanen den ligesom skulle ophøre fra i lørdags. Det er den jo så ikke gjort alligevel, så nu kan man tage letbanen. Man kan regne med, at den kommer til tiden. Kan man regne med busserne? Man ved ikke, hvor man skal tage bussen fra. Kan den nå derhen på tiden? Altså sådan, det er frustrerende, det er også lidt forvirrende.
2: Driften har været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene ikke må passere under en gangbro ved nyt UH, som ikke er sikkerhedsgodkendt, og derfor kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aften og natten er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service gennem Odense om på den rigtige side af gangbroen. Og letbanens direktør, Dan Ravn, er meget glad for, at det lykkedes.
4: Det gør en stor forskel, at vi holder driften i gang, og vi kan se, at bare med 20 eller 30 minutters drift, der står folk tålmodigt på perronen og venter på den næste afgang, og vi har fyldt et tog, så derfor det er rigtig vigtigt at kunne holde driften i gang.
2: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over, og derfor holder togene helt stille fra kl. 19. Landsholdets læge Morten Bosen har her til morgen været i kontakt med Christian Eriksen, der har været indlagt på UH, siden han kollapsede på banen under landskampen i Odense i aftes. Jeg har talt med Christian, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og få lov til at tage hjem, siger Morten Bosen til DBU's hjemmeside. Og vejret i dag det er mest tørt, og hvis du er heldig, så kan du også få solen at se. Temperaturen når op mellem 16 og 19 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst.
1: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 97.

0: Ja, så fik vi ellers lige skiftet spor og stil. Her var Chili med Knokler Hårdt.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og et meget godt lille eksempel på, at denne her liste er jo sammensat ud fra, hvad der er blevet stemt på, på 6 forskellige radioformater. Spændende lige fra P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og derfor jo altså også en sang som Chili, som vel sagtens måske hører mest hjemme på.
2: Jeg vil tro P3-lytterne nok primært, men jeg tror også, at Gilly går på P6.
0: For eksempel, ja.
2: På mange måder, men det er jo, man kan sige ligesom med Bamses venner, Gilly kan være svær at komme udenom, i hvert fald hvis man er ung i Danmark i dag. Han stammer jo fra Vestegnen i København, hedder i virkeligheden Kian og kommer fra Rødovre. Ja. Men han er ud af det her sådan ret berømte efterhånden hip-hop-kollektiv, der hedder BUC, Brødre Før Kriminel, hvor også Casey blandt andet var at finde. Og den her EP Ægte Vare, som det her nummer stammer fra, det blev det store gennembrud for ham. Og det blev jo også til en film, som unge Magnus og jeg lige kunne huske, der kom der i 2014, hvor Gilly selv spillede hovedrollen og handlede om at lave den musik, men det der miljø, forholdsvis hård miljø, ja, som man kan komme ud i. Ikke nødvendigvis kommer ud i, men kan komme ud, kom ud i, ja, på den københavnske Vestegn.
0: Chili med den her jo altså inde som en, på en plads nummer 96. Vi skal til nummer 95, selvfølgelig er naturlig årsag lige om et øjeblik, men inden...
2: Nej, nummer 96.
0: Undskyld, ja. Det er den vej, det går. fra nummer 97, undskyld, og så ned til nummer 96. Sådan er det. Lige vende tingene på hovedet. Men inden, så vil jeg jo som quizmaster normalt på det her program, så glæder det mig jo, at vi også kan ligesom lægge lidt quiz ind her. Og... hvis du har lyst til at lege med, ja, så er det sms'en, du skal have fat i, altså din mobiltelefon, 1212, det er telefonnummeret, start med at skrive B5, og lave et mellemrum, og kom så med et svar på det, jeg nu vil stille dig. Fordi den øverst placerede i dag, altså den, der har plads nummer 81, vi kunne godt tænke os dit bud på, hvad det mon er for en.
2: Ja.
0: Altså, hvem er det, og hvad hedder den? Og så sidder du måske og siger, det kan jeg aldrig i mit liv gætte mig til. Nej, men vi vil sådan her i løbet af udsendelsen komme med nogle små ledetråde.
2: Ja. Og den første, den kommer her, og så nu skal I bare alle sammen skrive, når I ved det. Det er Henrik Poulsen, også kaldet SP, der spiller bas på nummeret.
0: det er første ledesråd. Ja. Har du et bud med unge Magnus, eller det?
3: Nej, det siger mig ikke.
0: Det er vel det, man kalder, det er vel det, man godt med, på gammel dansk kan kalde skidesvært, ikke? Men sådan er det jo, fordi...
2: SP, han er en dygtig bassist.
0: Ja, nemlig, og ja, det kan da godt være, der sidder nogen. Nå, så ved jeg da godt, hvad det er for en. Men altså, sms 1212, og så skriv P5 og lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvad det her er for en sang, ja, og med hvem. Men der skal nok komme flere ledetråde. Der er også en fin præmie i enden af det. Vi trækker lod blandt de rigtige svar om en P5 mulepose, og nede i den har vi puttet en kasket og en P5 nøglesnor. Når jeg siger vi, så er det en tilsnigelse, for det er dig, unge Magnus, der kommer til at tage dig det.
3: Det er det. Så,
0: uddelegering, Ole, igen.
2: Altid en god quiz på P5, ja, ikke?
0: Skulle vi så ikke komme til, og nu tror jeg, jeg har fået den der omvendte rækkefølge på plads, skulle vi ikke komme til nummer 96 nu?
2: Jo.
0: Det er den her.
1: Nummer 96.

0: Ja, Lars H.U.G. med sin version af Nat Sværmer. Ja, kan vi give den nogle ord?
1: Sin version, det er jo i den grad Lars H.U.G. nummer, som han skabte sammen med Johnny Foss.
0: Ja.
1: Og det var at finde på det album, der hed Blit over dig. Og det er vel et af de numre, et af de mest folkekære numre fra Lars H.U.G.'s side. En helt klassisk, karakteristisk Lars H.U.G. Ja. Så at, jeg kommer nok til at sige det mange gange, men at den er med, det er virkelig til at forstå. Det er et stort hit.
0: Nummer 96 på top 100, og det er jo dig derude, der har bestemt netop og stemt, og derfor den jo landet der, hvor den er landet. Der kommer allerede mange gode bud på, på vores lille quiz, som vi har sat i gang.
1: Mange gode bud.
0: Hvilken sang er mon den højst placeret i dag, og vi kommer med ledetråd? Vi er allerede kommet med en, og det har afført flere sms'er, end jeg havde turde håbe på, så det er virkelig dejligt. Anne fra Brøndby skriver, I for sjove og gætter på I skovens dybe stille ro.
1: Jamen, ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Nu nævnte vi bare sidst, det er så Niels Henning Ørsted Pedersen der, men altså okay, det der...
0: Der bliver gættet på Vilde Kaniner med Knacks, Østkyst Hoslades med Han får for lidt. Det er mig, der står herude og banker på med Helmi, og Dieters Lieder med dig og mig, og en til på Vilde Kaniner. Faktisk en mere på Østkyst Hoslades med...
1: Han får for lidt.
0: Ja, og så er der et nummer 81, skulle være et Candice-nummer, er der også en, der... vi skal både have kunstner og sang.
1: Ja.
0: Hvis man skal
1: være rigtig dygtig. Ikke?
0: Ja. Men gode bud allerede, når man tænker på, at den er virkelig svær. Det er SP, der spiller bas.
1: Ja. Men der er nogen, der allerede har spurgt os ind på, hvem SP har spillet sammen med.
0: Ja, det er jo ikke så dumt at tænke ud
1: af. Det er jo det, jeg siger. Altså, P5-lytterne, de ved bare så meget musik.
0: Ja, men kom bare an 12-12. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvilken kunstner og hvilket nummer er nummer 81, altså den højst placerede i dag. Vi skal til en sang med Savers og Gullimund.
1: Mm-hmm.
0: Hvad er det, vi skal høre nu?
1: Nu er vi igen sådan ude hos lidt yngre publikum. Altså ja. Savers kender de fleste jo nok. Altså, jeg tror, de fleste af vores lytter kender det som ham, der vandt den første X-Factor.
0: Martin fra Ørum.
1: Martin fra Ørum, ja. Som jo så ligesom trak sig lidt tilbage for det der pop, og så kom tilbage igen og har vist sig at være en eminent komponist. Altså virkelig dygtig til at behandle musik og tekster.
0: Ja.
1: Og når man så skal prøve på at gøre det endnu mere spændende, så kunne man jo koble sig sammen med Gullimund, som virkelig også er alternativt musikalsk begavet. Jeg håber, du så toppen af poppen i år, der var han med og bidrog jo med nogle skønne ting. Og de to, de går sammen om en sang, der hedder Ved du noget? Ja. Prøv lige at høre efter teksten her. Så kan det være, du får dig en lille overraskelse.

0: Er der meget saver, storslået, pompøst, symfonisk nærmest, ikke? Og så guldemund oveni, det er et virkelig godt makkerpar.
1: Og virkelig en sang, der handler om teenageårene og forvirring og fester og intense forelskelser, og som det jo handler om på det tidspunkt i livet, selvom Martin vel ikke helt kan kalde sig teenager mere.
0: Ikke længere, nej.
1: Nej.
0: Til gengæld så synes jeg, det er et genialt kunstnernavn, guldemund.
1: Guld i mund, altså, og save os et eller andet sted også.
0: Også det. Ja, altså det, der er også et par gode navne, der mødes der.
1: Men altså, vi har jo haft Ena med fra P3 nogle gange, altså når man spiller det her nummer for hende. Hun går amok, når vi har spillet nogle af P5-klassikerne for hende, men når hun hører det nummer her, så går hun også bandt.
0: Fuldstændig, altså, det er jo klart.
1: Vildt med det nummer.
0: Right down her alley.
1: Ja.
0: Der bliver gættet på, i forhold til vores lille konkurrence om, hvilket nummer der er. Nummer 81, Peter Sommers, 8660. Og Jonah Backsmith med House on Fire gætter Per fra Viborg på. Sebastian og Skålsangen gætter Frank Tustrup på.
1: Mm.
0: Jeg tror, vi skal have ledetråd nummer 2.
1: Den kommer så her. Nummeret er udgivet i 1994.
0: Og det er SP, der spiller bas.
1: Det er SP, der spiller bas.
0: Nummeret er fra 94. Så er jeg op for to ledetråde. 12-12. Skriv P5, lav et mellemrum og kom med dit bud. Altså, hvilken sang og hvilken kunstner er den højst placeret i dag, altså nummer 81. Skriv til os, mens vi lige hører nummer 94, Marie Case uden forsvar.
1: Ja, og det kommer fra det her meget, meget, meget fine album, der hedder De Her Dage, hvor Marie Case virkelig blev bekendt i hele landet. Især kvinderne tog hende meget til sig. Og det har måske noget at gøre med de følelser, som hun skriver om. Det der, det handler om at stå med åbne arme og smil og tage imod det, der kommer. Og så tage stole på, at man kan klare alle udfordringer sammen, helt uden at have paraderne oppe.
0: Ja, nummer 94.
2: Nummer 94. Hey, skal vi

0: Wolf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Live på P5, på P2, på P3, på P4, på P6 og på P8 er top 100, og vi er jo altså gået i gang med afviklingen af, hvordan det er landet, efter at du derude har været med til at stemme. Og ikke kun været med til at stemme, nej, også været med til at lege med den danske musik, været med til at, at tage en snak, en samtale om det. Jeg har lige været til et arrangement, hvor vi var 1.500 mennesker samlet, og de vidste jo godt, at jeg var involveret, ikke alle 1.500, men nogle af dem vidste godt, at jeg var involveret i det her. De kom jo samstemmende over til mig og sagde, hold kæft, det er godt det der, Dennis, men seriøst, det var jo helt umuligt at komme ned på 5 og sådan noget, ikke? Den hørte jeg hele tiden, ikke? Men snakken gik jo på kryds og tværs, og folk begyndte at sige, jamen jeg stemte på, du ved ikke, og nej, hvad for noget, den er der, det er da et lortenummer, og sådan noget. Den der snak, ikke? Den der samtale, ikke? Tak for at tage den, for det var hele meningen.
4: Det var det, ja, og husk, det er en leg, det her. Det er ikke nogen videnskabelig undersøgelse og så videre. Det er en leg, som vi har sat i gang, og hvis alle sammen har haft mulighed for at have indflydelse på det, og der er altså kommet 1,5 million stemmer ind, så et eller andet sted rammer vi måske lidt rigtigt.
3: Ja, men et eller andet sted, så er der også noget, der overrasker garanteret dig, der sidder og lytter, fordi det vil undre mig meget, for der er også noget, der har overrasket os.
4: Ja, det næste nummer, vi skal lytte til, det nummer, som har fået plads, nummer 93, den havde vi faktisk regnet med, ville ligge noget længere oppe.
3: Ja.
4: Men det har måske noget at gøre med, at vi sender til P5 det mere modne publikum, når man lytter til Danmarks Radios kanaler. Fordi det er en sang, der er fra 1988, og som vi alle sammen tydeligt kan huske på grund af noget faktisk ganske rædselsfuldt.
3: Ja, for vi kan starte, inden vi afslører, hvad det er for en, og med at spørge unge Magnus, som jo er ung. Det er derfor, vi kalder ham unge Magnus. Det er i hvert fald en af grunden. Hvad forbinder du den sang, vi skal høre med lige om lidt?
5: Jeg forbinder den jo med fest og farver. Jeg kan godt finde på at stå på dansegulvet sent ud på natten til den her sang med mange af mine venner.
3: Præcis.
5: Men det er jo ikke det, I forbinder det med.
4: Nej. Ikke nødvendigvis. Den er smadregod at danse til. Og jeg ved også som discjockey, hvis man sætter den på ud til en fest, så kommer folk på dansegulvet. Det er helt sikkert. Men den er jo skrevet på baggrund af noget ganske alvorligt. Det er nemlig til Sundhedsstyrelsen og AIDS-fondets kampagne i 1988 om, at vi skal passe på hinanden. Fordi AIDS på det tidspunkt bullerede frem og desværre kom til at tage livet af rigtig mange mennesker. En af mine gode venner, en af vores gode kolleger, Dennis.
3: Kim Schumacher.
4: Tog det også, ikke? Ja. Så den sang her, den var et led i den her kampagne, men var jo altså også så meget et lydblikfang, kan man sige noget, der hedder det. Altså, det var jo et hit. Ja. Og det er det vel lige for sig stadig den dag i dag. Så derfor var det jo glimrende at tage det med i kampagnen. Ja. Mange tror, at Anne Linnet har komponeret det her nummer. Men det er faktisk Sanne Salmundsen, der har komponeret det. Mm. Og så er det Anne Linnet, der har skrevet teksten. Og så datidens kæreste par. For det var de dengang. No. Søsfinger og Thomas Helmig.
3: When the
4: synger
3: moon
4: for.
3: Hits the sky.
4: Det er præcis. Like a big pizza pie.
3: Ja, den kommer her.
6: Nummer 93.
3: Fordi det er jo det, jeg elsker. Elsker, jamen det havde du måske allerede luret. Det undrer os en anelse, at den er som nummer 93. Men sådan er det. Du har stemt, du har bestemt, og der er den landet. Men tak for, at den dog trods alt kom ind på top 100. Og her kommer den.

0: Nummer 93 på top 100, Den jeg elsker. Nu er der radioavis. Klokken er 1.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarks Demokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stokmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart, og hellere i dag end i morgen, får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Top 100 på P5. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 92.

0: Ja, det er spørgsmålet fra Danser med Drenge. På plads nummer 92.
1: Velkommen til top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja, som jo altså godt vil rette en stor og varm hjertet tak til alle, der har været inde og stemme og bestemme inde på DRDK-top 100. I går lukkede afstemningen i går eftermiddags kl. 1400, og derefter ja, så blev det hele jo altså talt op, og det er din skyld, at det er kommet til at se ud, som det ser ud. Og vi er jo så mega stolte af at kunne stå her og tage hul på det, Ole og jeg, og ikke mindst over at have unge Magnus med på sidelinjen her, som også står og holder lidt øje med sms-indbakken, og det er der jo en grund til, som vi lige kan vende tilbage til. Men inden, så synes jeg lige, vi skal sætte et par ord på, hvor længe vil du ydmyge dig?
2: Det er jo et nummer, som man slet ikke kan komme udenom, når man taler om Danser med Drenge. Det var første singleudspil fra deres debutalbum, og det har været et kæmpe hit for dem lige siden. De spiller det stort set altid, når de er til koncerter. Det, der måske er lidt, sådan, skal vi både sige trist, men også skønt ved det her nummer, det er jo Filippa, som synger for på nummeret her, Filippa Bulkin, som jo desværre døde i en alt for ung alder. Så det blev så Rie Rasmussen, som overtog senere hen og sang nummeret lojalt igennem sin lange karriere. Hun er nu også gået solo, og så er det jo den nye forsangerinde, nye og nye, men den nuværende Ida Ambrose, som også kan synge, hvor længe vil du ydmyge dig. Det er nok det største hit fra Danser med Drenge, så det er også forståeligt, den er med her.
0: Ja, der er en sms fra Annette fra Forborg, der nej, det var det ikke. Nej, der er ikke nogen navn på her. Der er bare en, der spørger, hvorfor får vi ikke at vide, hvor mange stemmer hver melodi har fået. Det vil blive meget sådan tungt, hvis vi skal ned i den detalje. Men vi har som et eksempel jo nævnt, at sang nummer 100, som var...
2: Der skal man have 4.500 for at komme ind, og vi ligger i dag, sådan, uden at vi skal blive ved med at ævle, sådan, ja, omkring en 5.000-6.000 stemmer op, ja, til nummer 81.
0: Men ikke? Det er alligevel også mange, ikke, bare for at komme ind indenfor i det selskab der. Det siger lidt om, hvor mange der har skulle... Der,
2: ja, skulle, altså, hvis Lars Lilholt kunne have fået Tante Olga med, ja, så er det nok ikke nok.
0: og der kommer temmelig mange bud ind i øjeblikket, unge Magnus, på vores,
3: ja,
0: sms.
3: Ja, det gør der. Det gør der. De er rigtig gode.
0: Og det stikker i alle mulige retninger.
3: Ja, det
0: retninger,
3: synes jeg. Det er Michael Learns to Rock.
0: Ja. Peter Sommer.
2: TV2.
3: Hele verden fra forstanden. TV2, ja.
0: Dizzy Miss Lizzy. Silver Flame, ja. Og så videre, og så videre. Ja, vi er jo i den situation, at vi i dag slutter med plads nummer 81, og det, der er spørgsmålet til dig, hvis du vil være med i lodtrækningen om en P5-mulepose med en kasket og en nøglesnor i, ja, det er jo... Hvad er det for en sang? Og med hvem? Og vi er nået til ledetråd nummer...
2: 3.
0: Ja.
2: Altså, jeg fortalte, at det er SP, Henrik Poulsen, der spiller bas. Nummeret blev udgivet i 94. Ja. Og tredje ledetråd. Da komponisten og sangskriveren skrev sangen, var han, så ved vi altså, det er en mand. I første omgang dybt berørt af billeder i fjernsynet fra krigen i Jugoslavien. Særligt synet af en bombet by og en ung kvinde, der sad i ruinerne med et håbløst blik, fangede ham, da han skrev den her sang.
0: Nå, for dævnes. Der blev det lige pludselig. Der tog det en drejning for mig.
2: Ja.
0: Ja. Ikke, at jeg skal lade, som om jeg står og gælder med. Jeg ved faktisk godt, hvad det er for en, men jeg bliver revet med, Ole. Det er
2: fantastisk. Dennis har været over at læse, ja, mig over skulderen.
0: Ja, det er nogle vidunderlige ledetråde, det er det. Jeg tror, vi giver den her et par ord med lige om et øjeblik.
1: Nummer 91.
0: Det er nemlig C.V. Jørgensens Bellevue. Nummer 91. Og jeg ved, Ole, der kan du godt knytte kommentarer til ham et øjeblik.
2: Helt sikkert. Jeg er så glad for, at den er med.
0: Ja, det tænker jeg nemlig nok, og man kan se det på dig. Det stråler ud af en fiber i din krop. Der er den.
2: Prøv lige at høre Ivan Sonnes guitar, Ivan.
0: Hør, det kører.
2: Hør det hele. Og så teksten. Værsgo.
0: Ja.

0: Carsten Valentin. Det er fedt, det der.
1: Ja, det er det. I hvert fald i min optik.
0: Nummer 91 på top 100, og jo altså også et lille bevis på, at musik favner virkelig bredt hen over generationerne.
1: Ja.
0: Fordi hvad jeg ikke var i stand til, det var unge Magnus. Nemlig at synge med på den her, og nærmest kunne teksten udenad. Ja. Og unge Magnus, den her, den er indspillet i 1977.
1: Ja, det er bare et skønt nummer.
0: Det er dårligt, dine forældre var født der, for fanden. Altså. Ja,
1: men det er rigtigt, den er fra 77, den er fra Sæv Jørgensen, og det ganske lille bands, skal vi sige, store kommercielle gennembrud, albumet Storbyens Små Oaser. Sæv Jørgensen med René Wulf og Erik Falk og Ivan Sonnehorn som sine tro væbnere. Og det er jo traditionelt Carsten Valentin med en skarp, ironisk kommentar til det, skal vi sige, bekymringsfri liv på Bellevue. Ja. Mens verden hammer og banker udenfor med alt muligt andet, altså, så ligger vi bare der, lidt generet og sky, som han synger.
0: Og den er jo vanvittigt aktuel stadigvæk.
1: Det er den, ja. Og ja. Så den her stikpille til, eller ikke stikpille, det ved jeg ikke, men en legendarisk radiovært i sin tid, Arne Myggen, som jo bestyrede Giro 413 dengang, og jo nærmest var verdensberømt i Danmark for det. Ja. Så sådan spidede han jo tingene allerede dengang, CV. Ja. Og Bellevue, det er bestemt et af de store hits fra hans side.
0: Fuldstændig. Og igen, det der, jeg elsker, hvad det er, musik kan. Giv mig lige fem, unge Magnus.
1: Sådan.
0: Det bladet, du står og synge med på den. Kan den udenad. Helt vidunderligt.
1: Mm-hmm.
0: Nå,
1: er der nogen, der gætter på, hvem der er nummer 81?
0: Okay, der kommer masser, der kommer masser. Igen, jeg synes, det er sjovt med den der Østkyst-hostels. Han får for lidt. Det er derfor, han er sådan. Men ja, om det er den, det vender vi tilbage til. I hvert fald så trækker vi jo lod blandt de rigtige bud. De første tre ledetoder, det var det der, det er SP, der spiller bas, nummeret er for 94, og komponisten og sangskriveren var meget berørt af krigen i Jugoslavien på det her tidspunkt. Det er de første tre.
1: Skal du have en ledetråd mere?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Det er også sådan, altså, vi har jo afsløret, at det er en mand bag nummeret her. Han ønskede oprindeligt at skrive en politisk protestsang om krigens rædsler, altså de der rædsler, han så fra krigen i Jugoslavien. Ja. Men undervejs i skriveprocessen, så ændrede sangen fuldstændig karakter og transformerede sig i stedet til den her personlige og sårbare fortælling om en mand, der har begået store fejl i sit parforhold.
0: Say no more!
2: Nummer 90.

0: Ja, god dig så.
1: Ja, ikke en top 100 over dansk musik uden John, selvfølgelig.
0: John Mogensen, og der er noget galt i Danmark, som får plads nummer 90 på den her liste. Det er jo en protestsang, som blev skrevet i 1971, en socialkritisk kommentar til det moderne samfund. Og jeg husker det faktisk, da Jørgen Hjorting, som bestyrede Danstoppen på det tidspunkt, præsenterede den. Og man kunne godt mærke på ham, det var ikke lige det, som Danstoppen normalt sang og spillede om. Altså, det var måske lige... Og der blev også brugt nogle ord, som ikke passede så fint. Men han præsenterede den 28. marts 1971. Den gik direkte ind på førstepladsen.
1: Ja,
0: og lå der i 15 uger. Og var i øvrigt også en stor salgsmæssig succes. Så John Mogensen, uanset hvor fri han var i munden, så var han ikke til at komme udenom.
1: Nej, det var han i hvert fald ikke. Og der er nogle skønne scener, hvor John jo også er i studiet på DR's, i radiohuset.
0: Ja, du tænker på filmen.
1: Hvor Rasmus Bjerg jo... så hvis ikke man har set filmen, så synes jeg... Altså, en stor anbefaling herfra.
0: Ja, helt sikkert.
1: Nå, vi skal til denne her.
2: Nummer 89.
1: Ja, det er Chet og Chanel, vi skal møde nu.
0: Det er Chet og Chanel, bandet, som jo ikke måtte hedde det. Der var jo et fransk parfumefirma, som synes, at det var lige lovligt stødende at blive koblet sammen med Chet.
1: Ja, mørte.
0: Så der kom retssag ud af det, og den tabte Chet og Chanel faktisk. Så derfor blev de så senere døbt om til Chet og Jaloux.
1: Ja.
0: Og det er sådan, man, hvis man skal søge dem frem i dag, så er det det, man skal søge på. Jeg synes nu godt nok, når jeg søger på Chet og Chanel, så kommer det også frem.
1: Men altså i vores diskotek dukker den jo stadigvæk op herinde, men der er jo et eller andet. Men der er jo mange andre eksempler på det, kan man sige, ikke?
0: Jo,
1: det er... Lars H.U.G., Disneyland After Dark, og så videre, ikke?
0: Der er mange eksempler på det. Men Chet og Jaloux eller Chet og Chanel, det må man jo sådan set selv om. Det var Lis Sørensen, det var Astrid Elbæk, det var Lone Poulsen, det var Ulla Tvede Eriksen, og så var det Anne Linnet.
1: Ja, og på plads nummer 89, sangen Smuk og Dejlig, som Anne for et par år siden selv fortalte om inspirationen til.
3: Det står lysende klart for mig. Det var en aften i Aarhus, hvor jeg boede dengang, hvor jeg havde været på trinbrættet nede i Vestergade 58 og danse hele natten på deres diskotek. Og der var der en pige, der også dansede der, som jeg var simpelthen så fascineret af hendes måde at danse på. Så det var faktisk det, der inspirerede mig. Jeg kan huske, at jeg kørte hjem i natten i sådan en gammel Mercedes, der var ved at falde sammen, som jeg havde købt af min storebror. Og med vinduerne rullet ned, og bare den der følelse af at være fyldt op af energi fra sådan at danse, sådan en frihedsfølelse, der kan opstå ved det. Og da jeg kom hjem, så tog jeg straks min guitar, og så kom Smuk og Dejlig af sig selv på et kvarter, altså både tekster og musik.
4: Yeah.

0: Chitter Senelle, Anne Lindefører an på smuk og dejlig, og inspirationen, ja, den hørte vi jo om lige for et øjeblik siden, og der melder sig jo et naturligt opfølgende spørgsmål. Hvem var det? Altså, hvem var hun? Altså, hvad var det? Og det har Anne Linde jo selv fortalt, at det var skuespiller Ulla Henningsen, faktisk,
1: ja, det var
0: som var genstand for den der stormende forelskelse, der blev til en sang på et kvarter.
1: Og hvis ikke, hvis ikke de var de første, så var det i hvert fald blandt de allerførste rene kvindeorkester i Danmark. Og Anne Linde har beskrevet i sine bøger, at det kunne være svært for dem til at starte med, når de skulle ud og præsentere de her ting og spille dem på scenen. Fordi når de stod der og gjorde alt, hvad de kunne, de her fem ambitiøse kvinder, så lød det jo ofte nede for baren et sted i Aarhus.
2: Lost me i tøj!
1: Og det gjorde de jo altså ikke.
2: Men
1: den måtte de stakkelspiger jo altså leve med i ret mange år, inden at folk ligesom forstod, ej, det er altså seriøst, det har ikke noget med det andet at gøre.
0: They mean business.
1: Ja. Og det gjorde de.
0: Ja, og okay, for er det blevet musikhistorie, og jeg er glad for, at den er med på top 100. Om end, at den faktisk også har overrasket os lidt.
1: Ja, den troede vi nok også ville have ligget en lille smule højere.
0: Det kan godt være, men
1: den er med, og det er det, der er vigtigt.
0: Ja. Ole, min ven, nu skifter vi lidt spor igen. Jeg tror måske, vi blander os lidt i, hvad P6 elsker, kan man sige, nemlig bandet Mew.
1: Ja.
0: Vi skal til plads nummer 88, og der ligger Mew jo lunt med Comforting Sounds.
1: Taget fra det album, der hedder Fringes, og hvis man sådan lidt er i tvivl om, hvad det betyder, så er det sådan en sammenkobling af ordet friend og strangers. Altså det der med at være en kendt, eller en person, som man kender, og alligevel ikke kender så meget. Det her nummer, som i virkeligheden næsten er 9 minutter. Vi har en lidt kortere version til dig i dag.
0: Ja.
1: Det er det, der hedder Comforting Sounds, og det er sådan ikonisk for deres side. Det er sådan virkelig et, skal vi sige, det er Mew om nogen.
0: Det er sådan et signaturnummer.
1: Det er et signaturnummer, ja. Så jeg er helt sikker på, at bandet, det er især P6-lyttere, som har sat et kryds ved dem, da de skulle stemme. Men så alligevel, P4 og P5-publikummet er jo ikke ubekendt med Mew.
0: Nej, overhovedet ikke. Flere sange har jo snedet sig ind på begge kanaler, men det her måske lidt mere. Jeg kunne også godt forestille mig, at hvis man er over på P6 nu, så får man alle 9 minutter.
1: Ja, det kunne jeg. Jeg kunne faktisk ikke forestille mig andet. De holder så meget af den sang, så det er helt sikker på.
0: Ja, men her hos os, der får du, hvad skal man sige, de godt 3,5.
1: Radiopassionen.
0: Præcis. Mew! A Comforting Sounds.
3: Nummer 88.

0: Sådan, tak, Mew, Comforting Sounds, altså nummer 88. Der er liv i sms ind i pakken, og det kan vi jo godt lide. Folk vil gerne være med til at, at gætte, ikke?
1: Jo, ja. Det ved de i hvert fald.
0: Hvad får vi af bud her? Sådan,
1: Jamen, der, vi bliver ved med lidt noget TV2-kærlighed, når vi når alt. Mm. Ja. Det er mig, der står herude og banker på.
0: Ja, lidt mere Helmi, men det kan vi måske lige... Lad os bare sige det sådan. Der er rigtig mange, der faktisk allerede har luret
2: den. Der er nogen, der har ramt den allerede, og det er jo virkelig imponerende. Ja. Men hvis man har brug for en ledetråd mere, kan I godt få en.
0: Ja, lad os få det.
2: For den version, vi kender af nummeret fra radioen, den har jo sådan et fængende poptempo. Men den originale version, altså dengang nummeret i første omgang blev indspillet, det var markant lavere og meget mere melankolsk i sit tempo. Og så har de sikkert gjort det, at de har kigget på en anden i studiet og tænkt, I er nødt til at gøre noget. Ja. Og så, som Allan Olsen siger, så gav vi den et spark i røven, og så kom den i gang.
0: Jeg kan godt hjælpe at sige, at Allan Olsen har ikke noget med den her.
2: Overhovedet ikke noget som helst med den her gør.
0: Hvis det er en hjælp. Og heller ikke med det næste, vi skal til. Vi skal nemlig til nummer 87, og der træder vi da virkelig ind på den store scene.
2: Ja, de store priser, de allerstørste priser.
0: Ja, der er vanvittigt, fordi til et los i karriere, nunsen, at det her band fik på grund af en film.
2: Ja, og det er jo, der er tale om Thomas Vinterbergs film Druk, som jo vandt Oscars. Og der er jo en berømt scene til sidst med Mads Mikkelsen, som har hovedrollen i filmen, hvor der bliver spillet en bestemt sang med på det tidspunkt en ung dansk trio, som i hvert fald på det tidspunkt stort set ikke kan røre ved noget, uden at så bliver der bare kæmpe hit.
0: Ja, fuldstændig.
2: Det er Scarlet Pleasure.
0: Det er det, og de er altså på plads nummer 87, og du kender den garanteret.
3: Nummer 87.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Nummer 86.

0: Safredo med Played Alive, The Bongo Song. Morten og Uffe.
1: Ja, Uffe Savery og Morten Friis, konservatoruddannede herrer, og man sagde jo om den dengang, de kom frem. Altså, giv dem et sæt trommestikker og noget at slå på, så laver de musik ud af det.
0: Fuldstændig.
1: Og det gjorde de, og det her nummer, det er jo blevet sådan en kæmpe klassiker, ikke bare på dansegulvet, men også eksempelvis ved sportsbegivenheder. Masser af fodboldhold, håndboldhold, baskethold er løbet ind på banen til det her nummer. Og når man ser de store gymnastikstævner eller landsstævnerne, så er der rigtig mange af de her hold, der bruger det her stykke musik i deres opvisning på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, der er sådan en energi i det, som er helt
1: sindssygt. En helt vild energi, ja. Så at Safri Due er med Play It Alive, The Bongo Song, det er for sig ikke så underligt.
2: Ikke, overhovedet ikke. Ole, giv os lige lidt, et par ord om nummer 85. Vi skal til den noget mere rockede afdeling nu, nemlig Aarhus-bandet Carbac North.
1: Carbac North, ja. Transparent and Glass-like er det nummer, der er kommet med den første single i 2003 fra det album, de udsendte på det tidspunkt. Altså, det er jo en lidt alvorlig sang, fordi Lau Højen, han har skrevet den på baggrund af et brutalt overfald, som han var udsat for som 19-årig. Så den fungerer faktisk som sådan en måde at bearbejde de efterfølgende angstanfald, som overfaldet det udløste. Og titlen, den refererer til den følelse af sårbarhed, gennemsigtighed og skrøbelighed, som der står, han oplevede i en periode efter hændelsen.
2: Ja.
1: Så altså Carbac North og Transparent and Glass-like.
2: Yeah.
3: Nummer 85.

0: Transparent and Glass Like Car Park North her i top 100 på P5, og jo altså listens nummer 85. Vi skal til, helt naturligt, nummer 84, og der ved jeg ikke, om vi også er lidt skuffet.
1: Nej, det ved jeg ikke. Vi skifter i hvert fald stil, ja. Og nu skal vi til en smuk kærlighedssang.
0: Når jeg siger skuffet, så er det fordi, jeg tænker, at den burde også godt, men altså, man kan jo ikke få sin egen favorit.
1: Nej, det kan man ikke. Men når man nu tænker på Rusted og Kreuzfeldt, de havde jo udsendt to albums, og det var sådan set ikke rigtig blevet til noget.
0: Nej.
1: Men så fandtes der på det tidspunkt et program på DRTV, der hed Play Up. Tænk sig, man lavede musikprogrammer med etablerede danske kunstnere, der spillede live i TV dengang.
0: Og de kunne spille.
1: Live. Tænk sig, man gav plads til det primetime.
0: Ja.
1: Og der stod Rusted og Kreuzfeldt så og spillede i, jeg tror, de fik en halv time eller sådan noget i det her Play-up-program. Og måske var det, jeg ved det godt, som da den blev sunget, så tænkte folk, det var da lige op pokkers. Ja. Og så gik de ned, og så viste sig, at der fandtes to albums for Rusted og Kreuzfeldt, som altså ikke var solgt ret meget, men de blev så solgt så meget, så de lå nummer 1 og 2 på hitlisten der.
0: Ja, fuldstændig, folk flåede begge albums ned fra hylderne. Det var en lidt besynderlig oplevelse.
1: Og 200.000 eksemplarer, og senere hen den berømte koncert for 50.000 stående publikummer i Tivoli i København. Ja. Succesen var hjemme.
0: Rusted og Kreuzfeldt? Ja, jeg ved det godt.
2: Nummer 84.

Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 83. Hvor er min hoved?

0: Lå Himmel, Casey og Hans Philip i top 100 på P5, og et lille bevis på, at der også er blevet stemt på P3. Gætter jeg på, Ole? Eller det er fordomsfuldt?
1: Det kan man godt forestille sig, men jeg er faktisk personligt selv meget med på det her. Altså, vi havde Gilly før, som også er fra det her kollektiv ude på Vestegnen i København, det der hedder BUC. Der kommer Casey også fra, og, men til forskel fra Gilly, som er sådan mere hardcore rapper, så er Casey meget mere den her blanding af rap og den her fængende popmusik, og så det her soul-agtige.
0: Og det får man jo altså ind på en 83's 20. plads, som man sagde dengang, folk gik hurtigt på tv. Nu siger jeg det så igen. Nå, men nu skal vi se til at sige tillykke, fordi på plads nummer 82 finder vi... Er I klar?
1: Ja.
0: Jonathan med Back to Back. Og de herrer, Nis Bøved og Morten Remer, er med på telefoner her i programmet. Det er jo vidunderligt. Tillykke, de herrer.
2: Tak.
0: Fornemt selskab, I er kommet i.
2: Ja.
0: Altså, som vi jo indledte programmet med, da vi spillede 1-2, som var nummer 100, ja, så skal man jo altså bare for at komme ind på listen have i omegnen af 4.500 stemmer, personlige stemmer. Så hvis man sammenligner det med et folketingsvalg, så, er det altså, så skal der alligevel noget til. Hvad er jeres reaktion på det her?
2: Jamen, det er jo lækkert, for at sige det lige ud. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg vil være skuffet,

0: hvis vi ikke var med. Men jeg vil hellere sige, at overud glad for, at, at der er så mange, der kan lide det nummer.
1: Ja. 5.496 stemmer gik det til jer, Morten.
0: Ja. Er det ikke meget godt, Niels?
1: Det er det.
2: Jamen altså, jeg tænker bare på, hvordan det er med sådan nogle sange, og det, at vi er ude at spille hele tiden, Morten og jeg, og så, at det ligesom er folkets sang. Nu bliver det ligesom, kan man sige, måske lidt mere stedfæstet, at sådan er det, og det kan vi jo mærke, når vi er ude at spille, at en sang som Jonathan kan betyde så meget for så mange mennesker, det er jo fantastisk.
3: Altså, jeg har jo oplevet jer, når I har optrådt live med den her, og folk synger jo nærmest højere, end I gør, altså derude, ikke?
0: Det sker, og der er en stor glæde. Vi bliver tit spurgt, er ikke træt af at spille det nummer? Og det bliver vi bare aldrig træt af.
3: Nej.
0: Og det har vi gjort nu i snart 40 år, ikke? Altså, vi er jo 40 års jubilæum i år, og som Nisse og jeg siger, hvis så længe folk synger med, så tager vi sgu 40 år til.
3: det er stærkt. Nisse Bøgevad, Morten Remer, Back to Back, Still Going Strong, og altså også ude med den her sang, som er nummer 82 på vores top 100. Endnu en gang, hjerteligt tillykke med det.
0: Tak for, at der er stemt, ja.
2: Fordi, ja, og tak fordi I deler.
4: Fantastisk. Nummer 82. Tak.

0: Vi synger også med her i studiet. Tillykke til Morten Remer og Niels Bøgevad, som jo er de to herrer i Back to Back. Og selvfølgelig skulle sangen om Jonathan, der også med på top 100. Og der ligger den jo altså Loons som nummer 82. Og det bringer os jo frem til nummer 81, som vi har givet ledetråd til. Hvem er egentlig den højst placeret i dag? Altså nummer 81. Og vi har... Så det er ikke vi, nu siger jeg igen vi, det er faktisk Åke Magnus, der har fået æren af at være lykkens pam julefis. Mm-hmm, og trække en vinder ud blandt alle dem, som har gættet på...
1: Thomas Helmi, Stupid Man.
0: Ja, selvfølgelig var det det. Yeah. Og blandt de mange, der havde det, så har du haft bind for øjnene, Notarius Publicus har været herinde, du ved, og så har du haft hånden ned. Og hvem har du trukket ud?
2: Jamen, jeg har trukket René Thorsen ud fra Aalborg.
0: Sådan, René Thorsen, tillykke. Og til René Thorsen, altså en P5 muleposer, og nede i den en P5 kasket og en P5 nøglesnor.
1: Ja. Yeah. Og hvis du synes, pokkers, det er ikke mig, der vandt, så gør vi det her igen i morgen. Yeah. Der er det bare nummer 61, I skal gætte på.
0: Ja. Yeah. Ole Jacobsen, Unge Magnus og Dennis Johannesson siger tak for i dag. Håber, I gider lege med igen i morgen, når vi går fra nummer 80 ned til nummer 61.
3: Nummer 81.

0: life that has been lived. Tells me there's no one to blame and therefore no one. Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
0: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Brown Sugar her fra The Rolling Stones på P5. Og med det blev klokken lidt over to. Jeg håber, du har fået en rigtig dejlig start på en spritny uge og nyder musikken her hos os på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken bliver 16, og vi skal bare høre en masse god musik sammen. Det håber jeg, at du er med på. Lige her er det Mike Oldfield og Maggie Rayling på 2.

de bedste minder, Rikke Thomsen har fra sin barndom i Sønderjylland, ja, det er altså køreturene med stedfaren. Og det er den baggrund, som nummeret er blevet til på. Det er Corolla 94. Fra Rikke skal vi en tur over til en anden dygtig dansk artist, dog på engelsk, og med et forholdsvis nyt nummer fra pladen fra i år, Missing Pieces. Det er Bobo Moreno og Crawling Back.

Adele her på P5 med Hello. Vi skal høre et nummer, som for alvor satte gang i latinpopbølgen omkring årtusindskiftet, og en af de artister, der gik allerforrest, er jo altså Ricky Martin. Han udsendte sin selvbetitlede plade Ricky Martin i 99, og var meget, meget tæt på at sende den på gaden uden Livin' La Vida Loca. Men da man nærmest havde sat sidste punktum, så strøg demoen til Livin' La Vida Loca ind på hans skrivebord, og han sagde, hey, hold hesten, vi skal lige tilbage i studiet, for jeg skal have inkluderet de her numre på mine plader. Det var godt, han gjorde det, for den strøg direkte ind på hitlisternes første plads.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Kacey Musgraves og Dry Spell for lidt siden her på P5. Og det her, det var TV2 med Ring til mig. Dejligt, du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørner og er her indtil klokken bliver 16. Og her skal vi skåle med på Pamela. Det er Toto.

0: Thinking of You. Her var det Lenny Kravitz på P5. Det kan være, du har været med i lejen, vores DR-leg Top 100, hvor vi jo de forgangne uger har skulle finde vores allesammens Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og det er jo i sagens natur en svær størrelse, når vi er så mange, der har en mening. Men I har simpelthen været fantastiske til at være inden forbi dr.dk/top100 og afgive jeres stemmer, og der er kommet rigtig, rigtig mange i puljen. Så det bliver, tør jeg godt sige, et temmelig retvisende billede på, hvad vi danskere synes er god dansk musik. Vi har efterhånden begyndt at tage så småt hul på nogle af dem, der ligger lidt højere placeret i den her Top 100, og på fredag kulminerer det altså med vores store Top 100-fest ude i DR Koncert, altså foran DR Koncerthuset fra kl. 13, hvor vi løfter sløret for de her Top 20 numre på listen. Jeg håber, du har mulighed for at komme forbi og være med i festlighederne, altså på fredag.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din.

Klokken den nærmer sig med gevaldige, hurtige, hastige skridt. 15. Og det betyder, at der er en radioavis lige ude i horisonten. Jeg skal bare lige slå vinduesviskerne til og lige feje The Beatles lidt til side. Ej, lad dem få lov. Her er det Let It Be.

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Ja, det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt, jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

New Flame fra Simply Red, mandag eftermiddag her på P5. Hvor er det dejligt, du har tændt for kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab, og den skal bruges fornuftigt med en masse god musik. Måske har du været inde og stemme på dr.dk/top100 på dine favoritter over bedste danske numre nogensinde. Det er jo altså en afstemning, som sluttede i går eftermiddag, så nu er vi så småt begyndt at løfte sløret for, hvem der er på den liste. Du har i hvert fald kunne stemme på ham her, Sebastian.

den svenske darling Lisa Nilsson her på P5 med Himlen rundt hörnet. Vi skal høre et nummer nu af The Mamas and the Papas, et nummer, som de faktisk mildest talt ikke selv var ret vilde med til at begynde med. Det var også et nummer, som blev skrevet på sådan, altså nærmest en lap papir på 20 minutter, og man var rimelig skeptisk over, om man overhovedet skulle lade nummeret gå med. Det er paradoksalt nok det eneste nummer fra gruppen, som nogensinde har ramt de amerikanske hitlisters første plads. Faktisk også et nummer, som hev en Grammy hjem for bedste vokalgruppe performance. Og faktisk også et nummer, der sådan samlet set har klaret sig bedre end nok det nummer, de er mest kendt for, nemlig California Dreaming. Her får du dem, The Mamas and the Papas.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og onsdag på DR1.

Anne Lennox her på P5, og for lidt siden fik du Dion and the Belmonts på det nummer, der hedder Run Around Sue. Dejligt, du er her. Det var ikke længe før, vi skal have os en radioavis af de regionale af slagsen og helt korte. Det er, når klokken den bliver 3:30. Først Shirtsville.

Inconvenience. Her var det Shirtsville på P5. Jeg har fået at vide min øresnegle, der lige skal sættes de sidste kommaer og punktummer for de regionale nyheder, så skal jeg nok stille dig over. Vi kan nå Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over til skinnerne ved Idrætsparken, og derfor holder togene stille fra kl. 19. Det skriver Letbanen på sin hjemmeside. Egentlig var der i dag lagt op til den første hverdagsmorgen uden letbanetog, men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud og køre, så der er afgang mellem Tarup og IKEA hver 30. minut. Direktør i Odense Letbane, Dan Ravn, håber, at togene inden længe vil køre oftere på skinnerne.
3: Vi håber, at vi kan få nogle flere tog flyttet op her i løbet af de kommende nætter. Det kræver så godt nok, at vi stopper driften lidt tidligere hen på aftentiden. Det kommer vi til at melde ud her i løbet af dagen. Men forventningen er, at vi kan flytte måske et til to tog i løbet af natten, og dermed komme op på 20 minutters drift igen, måske fra i morgen og måske allerede mere.
2: Letbanedirektøren regner det heller ikke med, at der går længe, før vi ser letbanen være i fuld drift igen.
3: Der er blevet arbejdet intensivt hen over hele weekenden. Vi har løbende holdt møder, både Nyt OH og deres assessor er i fuld gang med at udarbejde dokumentationen. Vi håber, hvis alt går vel her, at vi er i fuld drift i løbet af ugen, men der er stadigvæk, kan man sige, en masse eksterne faktorer, som vi er afhængige af.
2: Letbanen i Odense har ikke kørt normalt siden 22. maj. Det skyldes, at der er blevet fjernet en midlertidig understøtning til en gangbro ved Nyt OH, der løber hen over sporet. Når togene i aften holder stille på strækningen, vil der i stedet blive indsat erstatningsbusser, skriver Odense Letbanen. Christian Eriksen har det fortsat godt, og han forventes at forlade hospitalet i Odense sammen med sin familie efter at han faldt om i aftes under landskampen mod Ukraine. Men situationen har allerede nu åbnet for spekulationerne om hvorvidt søndagens kamp var den sidste i Christian Eriksens karriere. Og indtil videre er det umuligt at svare på, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det jeg kan sige er, at da han faldt om for 5 år siden og kom tilbage, der havde han en meget stærkt ønske om, at det ikke var hjertet, at det ikke var noget udefrakommende, der skulle stoppe fodboldkarrieren, at det var ham selv, der skulle tage beslutningen. Så det er ligesom det eneste, jeg kan sige, og det var i hvert fald de tanker, han havde dengang.
2: Men med sin 34 år og et fornemt fodbold-CV ville det alene af den grund ikke være bemærkelsesværdigt, hvis Fynboen lagde fodboldstøvlerne på hylden, lyder det.
4: Altså man kan sige, at Christian Eriksen har nået meget som fodboldspiller. Altså han er blevet italiensk mester, han har spillet i Premier League på øverste niveau, han har spillet Champions League-finale, han har været til masser af slutrunder med det danske fodboldlandshold. Så hvad er der egentlig tilbage for Christian Eriksen på fodboldbanen? Ja, jeg vil sige, at det eneste er faktisk det her med, at et ønske om ikke at blive husket som ham, der faldt om i Parken og på Odense Stadion, men som fodboldspilleren Christian Eriksen.
2: Vi får mest tørt vejr, og i perioder kommer solen også til at stikke snuden frem her til eftermiddag. Temperaturen de kommer til at snige sig op mellem 16 og 19 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydøst, der drejer til sydvest.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Bad Bad Leroy Brown her fra Jim Crook på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og det er dejligt, du er med på en lytter. Jeg håber, du har en skøn mandag eftermiddag og nyder den musik, jeg har fundet frem til dig. Nu prøver vi altså med lidt musik fra Jonah Blacksmith, som de lød for en håndfuld år siden oven i købet. Her vi er godt tilbage i tiden. Det er House on Fire.

Det er ERNDD, der har sneget sig ind på Karen Busks nummer her, Hjertet ser. Vi skal høre et nummer, der hedder Woman Love Nu, som måske de sådan allermest musikkyndige kender som et Twiggy-nummer fra 77. Modellen og skuespillerinde Twiggy, hun har indspillet en version oprindeligt, der hedder A Woman in Love. Men et par år senere, der tog den legendariske producer Giorgio Moroder nummeret op og gav det et disco-twist. Og gav det så jo et også til The Three Degrees. Giorgio Moroder var på det her tidspunkt allerede kendt for sit arbejde med Donna Summer, så der blev lyttet, når han var i studiet. Og det endte også med at blive et ganske stort hit.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Hush for lidt siden her på P5, og det her var Beth Hart, Leave the Light On. Måske har du allerede snuset til Steven Sanchez' nye plade Love, Love, Love. Der er rigtig meget love, og det er meget romantisk, sådan 50'er-60'er inspirerede ballader, der er at finde på den plade. Men der er også et nummer, hvor der er trompeter, hvor det er mere funket og groovet det hele, og det er det nummer, der hedder Chuck the Money. Det er også et nummer, som er skrevet i versaler, så han har virkelig ment det om Steven.

Chuck the Money fra Steven Sanchez. Klokken nærmer sig 16, og det er tid til, at jeg vil pakke sammen her i studiet. Det har været en fornøjelse at sende for dig, og jeg tænker at tjekke ind igen i morgen fra klokken 14. Jeg hedder Christina Bjørn, og på den anden side af radioavisen står den på Dagen er din her på P5. Ha' det godt så længe. Hej.

0: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
1: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
0: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
1: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne vil med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
0: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
2: Jeg kan ikke forstå det, hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
0: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
3: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge, at man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
0: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
3: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
0: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
3: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
0: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora. Og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. Skyet med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævnvind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og god eftermiddag. Sister Slet var det her med We Are Family, og så blev klokken godt og vel 16, og vi er i gang med ugen, hvor vi for alvor er inde i opløbet med top 100. Det er slut med at foreslå sange. Det er slut med at stemme på de 400 sange på bruttolisten. Nu er der faktisk en liste med de 100 bedste sange, og i dag der er de nederste 20 på listen blevet afsløret hos Ole og Dennis i top 100 på B5 mellem 12 og 14 her på kanalen. Vi skal høre et par stykker af sangene, altså dem, der ligger fra 100 til 81. Vi tæller jo ned til den store finale dag på fredag, hvor de 20, som har fået flest stemmer, bliver afsløret. Og ellers så bliver det en eftermiddag, hvor vi skal i haven med en flok dagplejebørn. Vi skal hilse på Anne Ravn, der slår et slag for fælles spisning. Og så skal vi selvfølgelig også runde dig, der lytter med, og hvad du sådan har oplevet af gode sager i dag. Skriv din dags højdepunkt ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum og sender til 1212. Min sms er sendt afsted, og den er kommet frem, og der står, at min dags højdepunkt, det faktisk var i aftes, og faktisk sådan helt tilfældigvis lægger sig op af Anne Ravns tema om det der med fællesspisning. Fordi hjemme i min andelsboligforening, det har vi stillet telt op, vi har ikke noget fælleshus, og vi mangler et sted, hvor vi kan mødes. Så nu står teltet på plænen i juni måned, og i aftes, der var vi en flok, der traskede op i teltet i regn, der skyllede ned. Paraplyer havde vi med hver sin tallerken med aftensmad, og så spiste vi sammen, og det var meget fint og hyggeligt, og faktisk et højdepunkt, som jeg håber, vi kan gøre nogle gange her i juni. Det er dejligt at spise sammen med andre. Din dags højdepunkt, lad mig høre, hvad det går ud på, og skulle vi så ellers ikke lige få sparket gang i den her udsendelse med nummer 86 på top 100-listen. Her kommer Safri Duo. Velkommen til Dagen er din.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Først var det nummer 86 på top 100, Safri Duo med Played Alive, The Bongo Song, og så fik vi her Gnags med, ja, sommersangen der. Hvis man i gamle dage vågnede op midt om natten ved, at kirkeklokkerne ringede, så var det tid at vælte ud af sengen og komme afsted, fordi i gamle dage, der betød den her ringen om natten ofte, at der var far på færde. For eksempel kunne der være ildebrand, der var ild i et eller andet. Det kunne også være et fjendtligt angreb. Det var nok mest, hvis der var krig, så ringede man med kirkeklokkerne. Det kunne også betyde, at nogen var død. Lyden virkede som datidens nødalarm, kan man sige. Om beboerne i landsbyen Durup nord for Nørager i Nordjylland væltede ud af sengen i nat, det melder historien ikke noget om, men et er sikkert, omkring klokken 1:30, der begyndte kirkens klokke at kime sådan helt af sig selv. Naboerne, de ringede jo så til graveren, hun hedder Kirsten Byrjalsen, men hun sov tungt til at begynde med i hvert fald.
1: Der er nogen, der har prøvet på at ringe på min kirketelefon, som lå, hvor jeg ikke kunne høre den. Og så har de efterfølgende ringet til en af mine sønner, som så har ringet til mig. Så den måde er jeg blevet informeret, og så har de så ringet til politiet samtidig med nok. For det er alligevel nogle timer, den har ringet.
0: Ja. Kirsten kunne ikke lige høre kirketelefonen der midt om natten. Hun har nok tænkt, at der ikke var nogen, der ringede om natten. Det var jo også mærkeligt. Men så fik de fat i hende, og hun kom op til kirken, Kirsten Byrjalsen der. Hun mødte så den der politipatrulje, der kunne se på, mens hun så forsøgte at få klokken stoppet.
1: Jeg prøvede at slukke den på vores anlæg, og det kunne ikke lade sig gøre. Så var jeg nede i vores kælder under kirken, hvor man kan tage HF4-relæd, så slog jeg den der.
0: Ja. Godt, Kirsten. Så ingen ildebrand, ingen fjendtlige angreb eller dødsfald i Durup i nat, og ifølge graveren, så det er altså ikke nogensinde tidligere sket, at Durups kirkes klokke er begyndt at ringe sådan fuldstændig af sig selv, hverken dag eller nat. Godt, Kirsten der vidste, hvor relæet sad, og nu vil hun så kontakte producenten, siger hun, for at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvordan man sikrer nattero for kirkens naboer sådan fremover. Ja. Det var en historie fra Durup i Nordjylland. Nu skal vi høre Alberte. Han kommer i tidernes morgen.

Alberte med I Tidernes Morgen, du lytter til dagen, er din. Vi skal tage et kig på højdepunkterne, dem der kommer ind til sms, i sms-boksen til 1212. Søs, hun skriver, at dagens højdepunkt, det er, at jeg indkøbte orakelkort, så dem glæder jeg mig til at tage i brug. Tak for et godt program. Det er Søs i Helsinge, der skriver. Og tak for den besked, Søs. Altså, orakelkort, altså, som jeg forstår det, så er det sådan nogle kort, og så kan man spørge om hvad som helst, og så får man et eller andet form for svar, når man så læser, hvad der står på kortet. Måske noget fra de universelle. Synes, det bliver spændende, det der. Rita, hun skriver, at dagens højdepunkt, det var, at de var hos dyrlægen med hunden Luna. Vi troede, det var noget meget slemt, der var i vejen, men det viste sig, at det var en hudinfektion. Hyha, og så ønsker Rita god aften til alle. Tak for det, Rita. Lisbeth, hun skriver, at dagens højdepunkt, det er de dejlige program. Jeg bliver i godt humør af... Nå, det var så der. Jeg bliver i godt humør af at høre din glade stemme og al den dejlige musik, du finder frem. God sommer fra Lisbeth i Ørslev ved Vordingborg. Tusind tak for den besked, Lisbeth. Det gør mig glad, at du skriver sådan. Og så er det Bjarne, han skriver, hej Gitte, mit højdepunkt er, at det i dag er et halvt år siden, jeg holdt op med at ryge 35-40 cigaretter om dagen. Selvom det kun var smugler cigaretter, jeg røg, så har jeg alligevel sparet en hel del sammen siden. Bjarne, Odense, Nordøst, tusind tak for beskeden. Der er plads til flere højdepunkter. Afsted med dem til 12.12. Husk at starte med P5 og et mellemrum, og så er det John Mayer.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: The Magnolia var det her med Muscleine. Du er på B5. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 05.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over til skinnerne ved Idrætsparken, og derfor holder togene stille fra kl. 19. Det skriver Letbanen på sin hjemmeside. Egentlig var der i dag lagt op til den første hverdag uden letbanetog, men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud og køre, så der er afgange mellem Tarup og IKEA hver 30. minut. Direktør i Odense Letbane, Dan Ravn, håber, at togene inden længe vil køre oftere på skinnerne.
3: Vi håber, at vi kan få nogle flere tog flyttet op her i løbet af de kommende nætter. Det kræver så godt nok, at vi stopper driften lidt tidligere hen på aftentiden. Det kommer vi til at melde ud her i løbet af dagen. Men forventningen er, at vi kan flytte måske et til to tog i løbet af natten, og dermed komme op på 20 minutters drift igen, måske fra i morgen, og måske allerede mere.
2: Letbanen i Odense har ikke kørt normalt siden 22. maj. Det skyldes, at der er blevet fjernet en midlertidig understøtning til en gangbro ved en nyt OH, der løber hen over sporet. Når togene i aften holder stille på strækningen, vil der i stedet blive indsat erstatningsbusser, skriver Odense Letbane. Den 28-årige samlever til Cecilie Liv Hansen, der er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, blev her til eftermiddag idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. I retten indrømmede han at have planer om at sælge hash, skunk og cannabis vingummier, som politiet fandt hos ham. Den dømte forklarede, at han havde solgt stoffer i mindre end en måned, og at det var fordi, han var økonomisk presset, fordi han var blevet fyret. I marts fik sagen den konsekvens, at Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra partiet Liberal Alliance. Eksklusionen skete, fordi Cecilie Liv Hansen efter partiets mening havde løjet over for partiet om hendes samlevers salg af ulovlige stoffer. I dag er Cecilie Liv Hansen løsgænger i både Folketinget, Regionsrådet i Region Syddanmark og Byrådet i Kolding. Den dømte modtog dommen og har ikke nogen kommentar til sagen. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Liv Hansen, men det er i talende stund ikke lykkedes. Har du buksbom i haven, der er angrebet af larver fra buksbom halmøl, så skal den fremover håndteres anderledes på genbrugspladserne i Assens Kommune. Det skriver Assens Forsyning på deres Facebook-side. Forsyningsselskabet skriver videre, at de har opdateret deres vejledning om håndtering af buksbom i samarbejde med relevante myndigheder, og at ændringen træder i kraft allerede fra i dag. Hvis man vil aflevere buksbom med larver, skal de afleveres som rest efter sortering. Planterne skal pakkes ind i en klar plastsæk inden aflevering, og så kan man kun aflevere op til en trailerfuld af gangen. Hvis man har større mængder af buksbom med laver i, skal man i stedet kontakte Assens Kommune, skriver Assens Forsyning. Vi får mest tørt vejr, og i perioder kommer solen også til at stikke snuden frem her til eftermiddag. Temperaturerne de sniger sig op et sted mellem 16 og 19 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest, der senere på eftermiddagen drejer til sydøst.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Så fik vi Irene Cara fra 1982, What a Feeling.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
0: Programmet her på B5, hvor vi samler på højdepunkter. Dine højdepunkter, det du har oplevet i dag, som har været allerbedst, som du skriver ind i en sms og sender til 1212 og starter med P5 og et mellemrum, altså selve sms'en, og det har Marianne gjort, og hun skriver, højdepunktet, det var i går, hvor jeg var så heldig at se 12 havørne ved Solbjerg Engsø, der ligger ved Hillerød. Wow, Marianne, 12 styk simpelthen. Det er et smukt sted, skriver Marianne, hvor man både kan cykle og gå ture, og så skriver Marianne, tak for et godt program med god musik. Velbekomme, Marianne, og 12 havørne på en gang, det kan jeg godt forstå, det var et højdepunkt. Tak for din sms. Så er der også kommet en besked fra Henrik fra Rødovre. Han skriver, hej B5, mit højdepunkt var at høre de 100 udvalgte numre. Jeg mistede de første 10 fra 100 til 90. Har du dem, så vil jeg være glad. Kærlig hilsen, Henrik fra Rødovre. Altså Henrik, for det første, så er det kun de 20 nederste på listen, der er blevet afsløret i dag. Jeg ved ikke, hvad der ligger efter, altså over nummer 80. Det er først i morgen og de kommende dage, at det hele bliver afsløret. Men de 20 første, altså fra 80 til 100, de ligger i en artikel på dr.dk. Der kan du gå ind og se, hvad det er for nogle numre, som ligger altså der fra nummer 80 og så ned til nummer 100. Men tak for din besked, Henrik, og det bliver virkelig meget spændende at finde ud af, ja, hvem der vinder, men også hvem der sådan har kravlet højere op på listen. Højdepunkter til 12.12, som sagt, start med P5 og et mellemrum. Og så lige om lidt, så skal vi med en flok dagplejebørn i haven. Det går ikke stille af sig, kan jeg godt sige. Og det er efter Josh Turner, der kommer. Your Man, velkommen til.

0: Må vi komme på besøg i din have? Sådan har dagplejerne i Odense spurgt de ældre borgere i Odense Kommune. Håbet det er nemlig at skabe møder mellem de yngste og de ældste i kommunen. Og hvilken bedre kulisse end i de ældres egne haver. Reporter Rebecca Hollænder var i morges på bedste havebesøg.
1: Fire børn er i hvert fald blevet sluppet løs i en af de her bedste haver. Som det første, da børnene kom her, der blev altså plantet små blomster i et af havens bed. Og så er der altså gang i sådan nogle små farvede vandkander, som børnene har taget med her. Og de er altså ved at vande de nyplantede blomster, altså også nogle af havens andre blomster. Der bliver vandet så ivrigt, at der faktisk også er begyndt at danse vandpytter her omkring bedet, som der altså også bliver hoppet energisk i. Og dem står vi altså ikke i lige nu, men du er også med i dag, Svend Besserdein. Du er leder af dagplejen Odense Vest og initiativtager til bedste haver. Hvordan oplever du, at initiativet er blevet modtaget af de ældre i Odense Kommune?
2: Vi har fået rigtig meget positiv respons fra flere, når vi lægger det op på de sociale medier. Men det er det her med lige at sørge for at finde en dagplejer, der bor i nærheden af en ældre, som godt kunne tænke sig at besøge med fra dagplejeren og de fire børn.
1: Målet er jo at skabe flere møder mellem ældre og yngre generationer. Hvorfor er det er så vigtigt?
2: Jeg tænker, at forudsætningen for at trives og udvikles som menneske, det er muligheden for at indgå i nærværende fællesskaber. Og i det her fællesskab, der kan jeg jo høre på Inger-Lise, hvor meget Inger-Lise betyder for de fire børn. Så det der med, at hun har fået en plads i deres hjerte og omvendt, tænker jeg, er rigtig givende for os alle sammen.
1: Og så bevæger mig lidt tættere på det her bed og i nogle af de her vandpytter. Og der står du, Annie Christensen. Du er dagplejer i Odense Vest. Du er faktisk lige i gang med at hjælpe med at vande en plante her. Men du kan måske også godt lige svare på, hvad er det, børnene får ud af at komme i de her bedste haver?
3: Glæde og nærvær med ældre mennesker, som ikke alle børn har. Så det er det, de får rigtig meget glæde af.
1: Og der bliver altså også begejstring, når I siger, at I skal ud de her bedstehaver hjemme i dagplejen. Hvad er det? Hvordan reagerer børnene, når de får at vide, at de skal afsted?
3: Altså, når vi starter med at snakke om, at nu skal vi i bedstehaven, så løber de ud og finder deres vandkander. Og så skal vi have dem, før vi skal have tøj på, for det er vigtigt, at vi husker vores vandkander. Og det er det store mål, det er at vande.
1: Ja, vandkanderne er altså fuld gang i nu. Nu begynder der at blive kø herovre ved vandhagen, hvor der bliver hældt op. Så det kan være, at vi lige skal give en hånd med herover, men vi kommer tilbage ud i haven lidt senere igen.
0: Ja, fordi at vi vender nemlig tilbage til bedste haven lige om lidt, og så skal vi høre, hvad havens ejer Inge-Lise, hun siger til det hele. Men vi skal lige høre lidt musik først, og så tænker jeg jo, at nummer 98 på top 100 passer helt perfekt til temaet her.

0: Eva Madsen var det her med mormors kolonihavehus. Og så vender vi tilbage til Bedstehaven i Odense, fordi i morges der havde Inge-Lise Hammer fået besøg i sin have af dagplejen Vest. Fire børn udstødt, styret med vandkander med vand, var gået i krig med at vande i Inge-Lise Hammers have. Og hun forklarer her, hvorfor hun har sagt ja til, at de må komme, og at hun altså er med i det projekt, der hedder Bedstehaver.
1: Det er fordi, at jeg synes, det er en knaldgod idé. Altså, at ældre og yngre, de lærer hinanden at kende, eller små børn hedder det jo.
2: Målet er jo netop at skabe det her møde mellem den yngre generation og den ældre generation. Ja. Hvad er det, du får ud af at få besøg her i din have?
1: Jamen altså, jeg synes, det er så livsgivende. Det er jo fremtiden, at vi har løbende her. Og jeg elsker små børn, så jeg synes, det er... knaldgodt projekt.
2: De går tæt på

0: Det er jo dejligt, at de unge mennesker, de lærer de ældre at kende. Altså, jeg blev jo selv genkendt af en lille fyr, som jeg mødte til Sankt Hans, hvor han kunne kende mig igen. Og det der er jo en glæde ved.
1: Ja, lød det her fra Inge-Lise Hammer, som altså åbnede sin have for de her dagplejebørn. Og projektet, det foregår i Odense Kommune, det har stået på et års tid. Og målet er jo altså at skabe mange flere møder mellem de yngste og de ældste borgere i kommunen. Du er på B5, det her det er Yellow Bellies Sing Her a Love Song.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes vi, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Og så var vi tilbage i 72, og USA her var det Roberta Flack, Killing Me Softly. Lige om lidt så klokken 17, og så er vi jo klar med en radioavisen. Det er Erling Thisted, der har eftermiddagens radioavis, og han fortæller blandt andet, at Forsvarsministeriet nu får kritik for at have været for dårlig til at holde øje med og informere om, at regningen for Danmarks nye kampfly er fløjet lige direkte i vejret. Der er mere om den historie, og også andre lige om lidt i radioavisen. Indtil da, Anne Mette Elten, ingenting giver mening uden dig.

0: Du er på P5. Nu skal vi have radioavis. Klokken er 17.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35 kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentligt øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlys og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydlige retninger.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på B5. Din vært er Gitte Førby.
1: Scarlett Plessier var det her. What a Life, nummer 87 på top 100, og klokken har rundet 17, og anden time af dagens program ruller ud i dine højtalere. Dejligt, at du har lyst til at lytte med, og måske bidrage til løjerne med din dags højdepunkt i sms'en. Lige om lidt så er det Anne Ravn, der bidrager her i radioen. Hun er forfatter, foredragsholder og diætist, og i dag der fortæller hun om, hvor skønt det er at spise sammen med andre. Du kan høre hvorfor lige om lidt efter det her nummer med Olivia Newton-John. Her kommer Hopelessly Devoted to You.

0: Olivia Newton-John var det her, hopelessly devoted to you. Dagens højdepunkt, det var at få sit dankort tilbage, efter at det havde været væk. Det er Lisbeth fra Slagelse, der har sendt en sms til 1212 og startet med P5 og et mellemrum. Tak for den besked, Lisbeth. Og så er der René fra Aalborg, han skrev, mit højdepunkt i dag, det var, da jeg gættede, at nummer 81 på top 100-listen var Stupid Man med Thomas Helmi. Og så vandt jeg en målepose. Venlig hilsen, René. Og René, det hørte jeg godt, det var der i udsendelsen mellem 12 og 2 med Ole og Dennis, og du skal da huske, at i den der målepose, der var vist også en kasket, tror jeg, og noget nøglering og sådan noget, så jo, tillykke med det, René. Det var godt gået, at du gættede det der. Mit højdepunkt, det var jo i går, det har jeg fortalt jer om lidt tidligere i dagens udsendelse, hvor vi havde fælles spisning i andelsforeningen. Ikke sådan et stort arrangement, men en opfordring til at tage sin tallerken med op i vores telt, som står på græsset i juni måned, og så sætter sig ved bordet sammen med naboerne. Og præcis det der med at indtage et måltid sammen med andre her i de lyse måneder, det har Anna Ravn tænkt over.
1: Dagen er din.
2: Der sker noget, så snart vejret skifter. Dørene åbner sig, stolene kommer ud, bordet bliver rykket hen til terrassen, altanen eller et hjørne med sol. Og pludselig får vi lyst til at spise sammen igen. Vinteren er ofte mere indadvendt. Vi spiser hurtigt, hver for sig, måske foran fjernsynet og med mørket hængende uden for ruden. Men sommeren kalder på noget andet. Picnic på et tæppe, kaffe på en bænk, grill i gården, fællesspisning med naboer og middage, hvor ingen har travlt. Vi spiser anderledes, når vi spiser med andre. Mange undersøgelser peger på, at fælles måltider kan give bedre trivsel, mere variation i kosten og større glæde ved maden. Når vi sidder sammen, bruger vi sanserne mere. Vi smager, taler, deler og tager os tid. Og så spiser vi ofte mere grønt. Et fad salat på bordet forsvinder hurtigt, når flere deler. Brød brydes, jordbær sendes rundt, kartofler får selskab af asparges og radiser. Det sociale måltid handler ikke om perfektion. Ingen behøver hjemmelavet surdej og tre slags marinade. En kande koldt vand, godt brød, lidt ost, grøntsager og noget enkelt på grillen kan være rigeligt. Det vigtigste er nemlig sjældent menuen. Det er følelsen af at høre til. At nogen siger, kom og sæt dig. Skal du have lidt mere? Hvordan går det? Måltider er en af de ældste måder, vi passer på hinanden på. Så brug foråret som anledning til at invitere lidt mere uformelt. Tag kaffen med ud, pak en kurv, ring til naboen, dæk bordet, selvom det bare er mandag. For når lyset vender tilbage, gør fællesskabet det ofte også.
0: Så lød det fra forfatter, foredragsholder og diætist Anna Ravn, som altså opfordrer til, at vi skal spise sammen. Ja, sådan set hele året igen, men her i de lyse måneder, der er det oplagt at gøre det. Så lad mig høre fra dig, er det et højdepunkt at spise sammen med andre? Hvem vil du gerne dele et måltid med? SMS'er skal afsted til 1212 og startes med P5 og et mellemrum, og du kan gøre det, mens vi hører Sebastian her, Den Omvendte Verden.

fest. Flyver kom til tiden.

Holdgrebs var det her, sådan nogen som os. Og så kom der en sms fra Randi. Og Randi, hun skriver, han Gitte, min dags højdepunkt må være, at min mand, han har snart fået sat stenkanten i forhaven til det nye blomsterbed, som der skal være hortensia i, efter at buksbommen måtte aflives på grund af larver. Uha, ja, der er vist noget med larver i de der buksbomme der, som ikke er så godt. Jeg er taknemmelig for det store arbejde, han lægger i det. Jeg ønsker alle en rigtig god aften, og så er det Randi, som sender solskinshilsen, og tusind tak for dem, Randi, og hils manden. Han lyder som om, arbejdsom mand, du har der, Randi.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Desi Overvarte her, og Automatic, du er på P5, nemlig der klokken 17:30, så der er regionale nyheder den sidste omgang af den slags, som du får i dag. Det er lige efter Tommy Rowe her med Desi.

0: pris. Ajup.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er ikke for alle familier, at sommerferien er lige med en tur i Odense Zoo, udlandsrejser eller isvafler ved stranden i Kerteminde. For nogle familier vækker ferien i stedet for bekymringer om, hvordan pengene skal række. Derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Mødrehjælpens direktør, Nina Thomsen, mener, at det er tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
3: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler, og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
2: Selvom regeringens fødevarecheck var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger direktøren på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
3: Fødevarepriserne har steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
2: Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner per barn. I Odense Kommune får de ældste borgere nu besøg af de yngste i deres egen have. De kommunale dagplejere i Odense besøger ugentligt de såkaldte bedstehaver rundt om i lokalområdet. Håbet er nemlig at skabe møder mellem de yngste og de ældste i kommunen, siger daglig leder af dagplejen, Odense og initiativtager til bedstehaver Svend Besserdein.
4: Det var en måde ligesom at lave et fælles træde, man kunne mødes om. Vi har dagplejebørn, der aldrig har mødt et ældre menneske, og vi har sikkert også ældre, som synes, det er dejligt at få besøg af de her små pus i deres haver.
2: Projektet Bedste Haver har siden sidste år fået flere ældre til at åbne deres haver op for de mindste. Og en af de første, der tilmeldte sin have, var pensionist Inge-Lise Hammer fra det nordlige Odense. For hende er et besøg fra dagplejen Odense Vest et lyspunkt i hverdagen.
5: Jeg synes, at man skal gøre det, for sådan nogle små børn, de er jo livsgivende, og det er jo ikke noget arbejde. Altså, det giver jo lidt kulør på tilværelsen.
2: Når festivalgæsterne i weekenden samles til rock under broen i Middelfart, kommer det til at påvirke trafikken over den nye Lillebæltsbro, skriver Vejdirektoratet. Derfor kan man med fordel planlægge sin køretur på andre tidspunkter, hvis man skal forbi området. Festivalen bliver afholdt den 12. og 13. juni og kommer til at påvirke trafikken i lokalområdet, herunder på E20 og den nye Lillebæltsbro, især fredag eftermiddag og aften og lørdag formiddag og eftermiddag. I aften og i nat mest skyde med regn eller byer i det fynske, der kan være ret kraftige. Vi får temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så vil vi opleve en svag til frisk vind omkring sydøst. Tirsdag skyde og først på dagen endnu stedvis lidt regn, men det klarer op vestfra. Vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Ja, og først så var det Rikke Thomsen med sangen Ballade, og så fik vi her Ricky Lee Jones og Chuck E's in Love. Og så har klokken lige præcis passeret 26, og vi skal have fat i dagens tankevækker. I dag der er det historiker, lektor og Ph.D. ved Professionshøjskolen Absalon, Lars Hovbakke Sørensen, der leverer tankerne. Og du kender ham måske fra mit program her, hvor han adskillige gange har været med i de kongelige kalenderkik, og hvor han har fortalt om kongefamilien og deres aner med sådan de historiske briller på ofte. I dag der fortæller Lars Hovbakke Sørensen om, hvordan Danmark er påvirket af verden omkring os, og hans overskrift lyder sådan her: Danmark er ikke en ø.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Danmark er ikke nogen ø. Det her handler om sammenhæng mellem Danmarks, Europas og verdens historie. Et andet eksempel, en helt anden karakter, det er, at det også samtidig kan påvirke vores danske kulturhistorie. Det er jo ikke kun den politiske historie, der påvirker det europæiske. I tiden efter 2. verdenskrig, der begyndte man at opbygge forskellige samarbejder mellem landene. Man fik jo EF, som vi kender, det der i dag hedder EU, men man havde også på et tidspunkt det, der hed EFTA, som nogen vil kunne huske. Det blev oprettet i 1959, og man havde der i 1960'erne, der havde man sådan to handelsblokke i Europa, EF-landene mod EFTA-landene, som så handlede meget med hinanden internt i hver af de der to blokke, og så lavede toldmure mod de andre. Og Danmark kom i første omgang med i EFTA, og ikke med i EF, fordi af en række grunde, men primært fordi Danmark gerne ville være med det samme sted som Storbritannien. Så der kom Danmark pludselig i en handelsorganisation sammen med seks andre lande, så der var syv i alt. De her lande, det var meget forskelligartede lande. Det var Norge, Sverige, Storbritannien, Østrig og Schweiz og Portugal og så Danmark. De lå altså ikke lige ved siden af hinanden i Europa. Men det sjove er, at af forskellige politiske grunde, så var Danmark med i den her klub, fordi man ville være med samme sted som Storbritannien af hensyn til landbrugseksporten til Storbritannien. Men det betød jo så også, at da den danske velfærdsstat udviklede sig i 60'erne, så blev det meget moderne, når man besøgte hinanden i familierne en weekend og fik en god middag. Jamen, så skulle man have en god middag og en god dessert, og så fik man dessertvin bagefter. Og der begyndte det at blive højeste mode i Danmark, at man drak dessertvine, portvin, madeira osv. Og det har jo så holdt ved lige siden, at det har været en del af dansk madkultur. Men hvorfor kom det? Det kom, fordi vi tilfældigvis var kommet i samme handelsklub som Portugal, fordi vi gerne ville være med der, fordi Storbritannien var med. Og så kunne man jo pludselig få billige portugisiske vine. Derimod franske og italienske rødvine, de blev helt vildt dyre i Danmark, fordi Frankrig og Italien var med i EF i stedet for i EFTA. Så det fik betydning, også for hvordan vores madkultur og vores kultur i det hele taget udviklede sig. Hele den der politiske udvikling med, hvem der gik sammen i hvilke handelsorganisationer, er nogle helt, helt andre årsager end noget, der egentlig havde med kulturen at gøre.
1: Ja. Portvin kommer fra Portugal, og nu ved vi altså også, hvorfor vi er så glade for portvin. Det her, det var Lars Hovbakke Sørensen med dagens tankevækker. Tamros Arnes får du her. I bet you say that to all the girls.

Thomas Arnes, I bet you say that to all the girls, og mens musikken har spillet, så er jeg lige ryddet lidt op i sms-boksen, og det var egentlig en forholdsvis overskuelig opgave i dag, fordi der ikke kommet så mange sms'er. Der er dog kommet en fra Carsten, og han skrev dagens højdepunkt, det var, at jeg var til åbning af Egtvedpigens Verden sammen med 1800 andre, og jeg har været med til at skabe det. Det er skønt. Hilsen, Carsten. Gjort. Og tusind tak for den hilsen, Carsten. Og jeg kunne godt lige huske, at der var noget med Egtvedpigens Verden, og så fandt jeg hjemmesiden, som hedder Egtvedpigens Verden, og der står, at det simpelthen har taget et år at lave det her byggeri i Egtved. Et helt nyt museum midt i det landskab, hvor Egtvedpigen hun levede og blev begravet for 3.400 år siden. Og det er ikke sådan et museum, der taler om med vægge og montre. Fortællingerne, står der her, er vendt på vrangen og foldet ud i naturen, og publikum inviteres til at gå og løbe og kravle og klatre gennem de her oplevelseszoner, som så bringer bronzealderen og Egtvedpigens historie til live og tæt op på. Det er en sindssygt flot hjemmeside, så alene af den grund kunne man godt opfordre til at gå ind og se siden egtvedpigensverden.dk.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Det var Michael McDonald, I Gotta Try. Du er på P5, og lige om lidt, så klokken 18, så skal du få en radioavis med Erling Thisted. Han stiller spørgsmålet, hvor gode venner er Donald Trump og Benjamin Netanyahu egentlig, efter at Israel har svaret igen på angreb fra Iran i det seneste døgn. Ja, radioavisen og Erling Thisted forsøger at komme med et svar lige om lidt, og efter radioavisen, så er det jo altså Jørgen De Mylius' tur her på P5, så får du en times hit house sammen med ham. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak for alle jeres beskeder. Tak fordi du lyttede med. Og jeg slutter dagens udsendelse sammen med Randy Crawford. Jeg kommer One Day I'll Fly Away. Ha' nu en rigtig dejlig aften.

0: Du er på P5. Nu skal vi have seneste nyt fra ind- og udland. Klokken er 18.
1: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krog, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lyttet fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
2: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, få ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
1: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angreben i nat fra Israel ind i Iran?
2: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
1: Så lød analysen fra Jakob Krog, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
3: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
1: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentitz Clausen og sønnen Matteo.
4: Jeg håber, han stopper.
5: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at den bliver ikke ved med at gå.
1: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
6: Det her det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her det er enormt bekymrende.
1: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
7: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret i matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
1: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinscheli.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.
8: P5. Her er Danmarks Musikradio.
4: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Selvfølgelig er der i nogle af Hithouse-udsendelserne masser af god sommerstemning, og det er der også i dag. Det er en af de dage, hvor jeg koncentrerer mig om nogle af de hundredvis af rigtig gode sange. Det er så dejligt et emne at skrive om sommer og sol og varme, og det er der altså rigtig mange, der har gjort. Nogle har fejlet lidt, så er melodien måske ikke god nok, men der er så utroligt mange dejlige sange at vælge imellem. Og her en lille dansk forsmag med to af vores Grand Prix-veteraner, som også kan så meget andet, blandt andet synger om sommer, nemlig Lise Håvik og Kirsten Sigurd.
1: Hithouse.

Torvesangen her, Slip dit sommerhjerte fri. Det er en sang, som er skrevet af Anders Tind og Jørgen Hansen. Anders Tind, forsanger i Fenderedes, og Jørgen Hansen, hans gode sangskriver makker. Og så får de nogle gange også produceret sangene selv, ellers er det Kirstens makker fra de gode Grand Prix-dage, Søren Bundgaard, der producerer det meste, Kirsten laver. Men nu havde hun altså også Lise Horvik med sig, og så fik vi jo altså de to herlige kvinder sammen i denne her Slip dit sommerhjerte fri. Og en lille forsmag på udenlandske sange, det kunne være denne her fra 1982.

0: Ja, denne her, det er jo faktisk en rigtig sommerkærlighedssang. En blanding af de ting, men sådan er der så meget med sommersangen. Der er også en hel del forelskelser og andre revstreger med i spillet, når man skriver om sommer. Selvfølgelig er der det. Men denne her med René og Renato, den går nok over historien, for den blev faktisk udsendt, hasteudsendt i slutningen af 1981 som en stor julehitter, men den kom til at have det meste af Europa med denne her duet mellem René og Renato. Der var nogle påtaget navne her, og de kom ikke rigtig til at fortsætte som duo, det vil jeg så nok sige, fordi de gik faktisk fra hinanden som samarbejdspartner ganske kort tid efter. Men de fik altså denne her og indspillede også lidt i tiden lige derefter. Ja, men Save My Love, det er i hvert fald en rigtig stor sommerhitter. Den blev ved i hvert fald at ligge på hitlisterne rundt omkring lige indtil sommeren 82. Nå, men det var så to gange forsmag, og så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen for en kort bemærkning. Og som I lige måske lagde mærke til, så sagde jeg, at slå dit sommerhjerte løs med Sigurd og Lise Håvik. Den er skrevet af Anders Tind, blandt andet af Anders Tind. Og Anders Tind er jo altså også forsanger i Fenderes, og de har nærmest rekord i sommermelodier på en eller anden måde. Der er også kommet en dette år, og den hedder The La La La Song.
1: Hit House. Hit House.

Jamen altså, de to flittige sangskrivere, Jørgen Hansen og Anders Tind, de leverer jo altså varer, ikke bare til Anders egen gruppe Fenders, men til så mange andre. Men her var det Fenders, og det var på engelsk. De skifter lidt mellem at skrive på dansk eller engelsk, og sådan har det så også været med deres output, nogle gange på dansk og nogle gange på engelsk. Og her var vi i den engelske afdeling. Til gengæld var Kirsten og Lises Anders Tind sang, den var jo så på dansk. Slip dit sommerhjerte fri, og her var det The La La La Song. Til gengæld er der masser af dansk hos Anne-Marie Hassing. Hun synger om sommerregn, og det gør ikke noget, der kommer lidt regn ind imellem. Bare ikke for meget, vel? Men afgrøderne skal jo vandes, og det skal haverne, og alt det, der skal gro, det skal jo vandes en gang imellem. Det ved vi godt, og derfor er det kun positivt med lidt sommerregn, som denne her sang blandt andet handler om.

0: Ja, det her var Anne-Marie Hassing, og hun har det jo med at skrive sine sange selv, og det har hun altså også gjort i denne her omgang. Nogle gange sammen med andre, og nogle gange ganz allein. Og når jeg siger ganz allein, så er det jo også fordi, ja, nu skal vi over på et andet sprog. Der er langt mellem snapsene nu om stunder fra Tysklands stjernesolist Helene Fischer. Men nu er der kommet en. Den har ikke så meget med sommer at gøre, men det gør jo ikke noget. Undtagelsen er her i aktuelt. Kvalitetsafdelingen, den hedder Heute Nacht, altså denne her nat. Så vær med lige at lytte til sidste nyt fra Helene Fischer.
1: Kennst du die Momente, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht. Wenn alles, was uns Angst macht,

0: der er stadigvæk mange slagersanger inde i Tyskland, og det har der været, så længe jeg husker tilbage. Og det skifter selvfølgelig med årtierne. Nye kommer til en gang imellem, og ældre glider måske lidt længere ud i glemslen, ligesom med så mange andre genre. Og sådan også med de tyske slagere, men er der en, der ikke er glædet ud i nogen form for glemsel, så er det Helene Fischer. Hendes fanklub, de venter bare spændt på næste store bud fra Helene. Og nu er der altså kommet den her single, Heute Nacht. Ja, men det var så alt for aktualitetsafdelingen i denne her omgang. Nu skal vi tilbage til de gode sommersange, og den her, den vækker måske tanker, både om nutiden og fortiden, og man kan godt sige, at det er lidt ærgerligt og synd og skam, at den ikke er blevet uaktuel, men tværtimod stadig voldsomt aktuel. A Summer Prayer for Peace. Her er The Archers.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.
2: Indonesia. 112 million.
3: United Kingdom.
4: 55 million.
3: California.
4: 18 million.
3: Laos.
4: 2 million.

0: Washington, D.C.
1: 3 million people.
2: Ja, Summer Prayer for Peace her med The Archies, som jo ellers var et muntert, lidt fiktivt band, som dog opstod en gang imellem og turnerede. Og det var jo i anledning af en amerikansk tv-serie, der skulle være en animeret pendant til Monkeys tv-serien i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, og den havde rigtig, rigtig stor succes. Der var rigtig mange gode sange i den. Ikke så mange hits som i Monkeys tv-serien, men der var en helt del. Og de fleste var sorgløse og hyggelige, som for eksempel Sugar Sugar, en kæmpe hit med The Archies, men der var også mange Bang Shang Lang og den slags, men så var der også den her lidt mere alvorlige A Summer Prayer for Peace. Ja, men så går vi straks videre til noget mere sorgløst i al almindelighed, og det står Nat King Cole for.

Det her, det er der i den grad en af de mere sorgløse sommersange, Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Den er udkommet også på dansk, for Gustav Winckler havde jo tæft for sådan noget, og anskaffede sig en dansk tekst til de store hitmelodier, og det gjorde han også med denne her. En ærlig, kærlig, særlig, herlig sommer. Men her fik vi altså originalversionen. Og Nat King Cole var i sine sidste år, der var en meget large med sommermelodier, der er den anden dejlige sommersang, der adskiller sig en hel del fra denne her, men god er den, den der hedder That Sunday, That Summer. Nå, men den tager vi på et andet tidspunkt. Nu skal vi have en sang, der handler om noget helt andet. Den handler nemlig om sommerdrinks, og den hedder It's 5 O'Clock Somewhere, og det er to gutter, Jimmy Buffett og Alan Jackson. Vi er i country-afdelingen, der er på... på jagt efter den evige sommerdrink, 5 o'clock, og så er konklusionen jo, at den er nok 5 et eller andet sted på kloden hele tiden. Så why not? Giv det en chance. Lyt til denne her, It's 5 o'clock somewhere, så er det drinkstid hele tiden.

Det var altså englænderen Tony Christie her, som i virkeligheden igennem rigtig, rigtig mange år har sit største publikum på kontinentet og ikke på hjemmebane i England, selvom han også har et rimelig pænt publikum der. Og det var jo lige i begyndelsen af 70'erne, han for alvor slog igennem med I Did What I Did for Maria og Amarillo og Summer Wine og flere andre gode sange dengang. Men altså, sommersange, dem har han sandelig heller ikke været karrige med, og her er endnu en af dem, og det var den, vi lige hørte her, Summer in the Sun. En lille skandinavisk afdeling, det skal vi da også have med sommersangen. Her skal vi ud på landet, eller på fedet, som man jo sagde i gamle dage, men den hedder altså Ud på Landet. Og det er vores egne Souvenirs, der får selskab af C.V. Jørgensen. Sammen tager de på landet.

Ja, men selvfølgelig har de da sunget sommersangen Souvenirs her, med, som altid med Sofie Bonde i den vokale front, og så Sørme får hun besøg, vokalt i hvert fald, af C.V. Jørgensen hen mod slutningen af sangen. Således er de alle tre, Souvenirs er jo en duo, men du både privat og arbejdsmæssigt, men så kom her altså en tredje part ind i det hele, CV, og var med til at tage en tur på landet her. En dejlig sang, en dejlig dansk sommersang, og en dejlig svensk sommersang hedder Guld og Grønne Skove. Den var en svensk Grand Prix-melodi for en 15-16 år siden, med en af de helt store sangskriverlegender i det svenske, Hasse Andersson, som selv synger den her, Guld og Grønne Skove.

langt de fleste af de store sange med Dodo and the Dodo, som vi også efterhånden godt kan tillade os at kalde evergreens, de er jo lavet i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Men det her, det er så en undtagelse, der bekræfter den regel, for de fik en bestilling, da vi kom ind i det her årtusind og ramte 2009 på at lave en speciel sang, der skulle være en signatursang til en stor sportssommerfestival. Og det gjorde de. Det lod de så ikke sige to gange, og fik den her herlige sommermelodi, ren fysik og kærlighed ud af det. Ja, den står også som en ny evergreen, kan vi så tillade os at sige. Sommer evergreen. Ja, og så kender vi jo et par sange, der hedder Sommer og Sol, men hvis vi går endnu længere tilbage i tiden, så var Liller på banen med en sang, der, hvor han lige byttede lidt om på de to ord, og så gav han gas med sol og

0: Jeg synes altid, det er en fornøjelse at genhøre Liller i sin tid, og han kunne så mange ting. Han kunne både jazze og helst traditionel jazz sammen, og gerne sammen med Papa Bues orkester, men også med mange andre jazzorkestre. Og så kunne han også poppe, og det gjorde han her med den her dejlige solskinsmelodi, Sol og Sommer. Lige om et øjeblik, så er der genudsendelse, hvor vi kan køre i sporvogn sammen med Liselotte Krogager, og det er der ikke mange steder i Danmark mere, men man jo kan, bortset fra selvfølgelig museet på Skjoldnæsholm. Det er også værd at besøge. Men jeg er tilbage i morgen, og der er mere sommerhithouse, og det er som så vanligt kl. 18. Kan I have en fortryllende sommeraften? Mit navn er Jørgen De Mylius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Hithouse.
2: Det er London.
3: See you on the next Hithouse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldet køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmarr. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så tit ofte bliver forsinket.
1: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så er det blevet tid til din ugentlige sporvognstur. Jeg holder klar her med linje 5, så kom nu endelig ind for at finde din yndlingsplads. Så vil jeg nemlig de næste 2 timer tage dig med på en musikalsk oplevelsestur. I dag, der skal du blandt andet opleve Dirch Passer i en god gammel folkekomedie. Osvald Helmut, ja, han dukker også op, og det gør han på revyscenen. Og mellem vores mange stop, der får du en masse god popmusik fra ind- og udland. Maria Stens, hun indledte dagens tur med Sommeren med dig. Det første stop, det bliver Sporvogns postkasse, for som altid, så opfylder jeg selvfølgelig også lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Og på vej til postkassen, der skal du lytte til Billy Paul og mere end Mrs. Jones.

Her hørte du Me and Mrs. Jones med Billy Paul, og med ham, ja, der nåede vi Sporvognens postkasse. Det er jo sådan, at du har mulighed for at ønske en sang, som vi sammen kan nyde her i Sporvognen. Og den adresse, du skal skrive ind til, er sporvognen@dr.dk. Og så må du altså gerne fortælle lidt om dit ønske. Måske så er det en sang, som bringer dig gode minder. Nu, vi holder stille, så må jeg hellere tage hul på stakken af ønsker. Og den mail, jeg får fat i, den kommer fra dig, Kuno. Du skriver, hej Liselotte. Jeg hører med glæde dit gode program, og du er ret god til at finde musikken. Så nu søger jeg noget med Dorte med titlen Hvor er Ole, og du tager gas på det hele. To friske sange, der gør en i godt humør. Venlig hilsen, Kuno P. Tak for din mail, Kuno. Det er jo to sange fra starten af Dortes karriere. Hvor er Ole er fra 1958, og her må Dorte have været omkring 11 år. Jeg har fundet pladen, Kuno, men den skal digitaliseres, før jeg kan spille den for dig, så det bliver altså på en senere Sporvognstur. Den anden sang, du tager gas på det hele, den skal du få i dag. Den er fra 1964, og der var Dorte Kollo jo efterhånden en erfaren sangerinde. Jeg mener også, at det var det år, hun for alvor slog igennem i Tyskland. Se, Dorte indspillede sin allerførste plade som 9-årig i 1956, og hvis jeg nu regner rigtigt, så må Dorte kunne fejre sit 70-års kunstnerjubilæum her i år. Ja, det er altså noget af en bedrift. Men nu ikke mere snak, for Kuno, du skal have dit ønske opfyldt. Her kommer Dorte Kollo med Du tager gas på det hele.

Du tager gas på det hele, sang Dorte Kollo, og den sang, ja, den var ønsket af Kuno. Du har som sagt også mulighed for at få opfyldt et ønske. Er der en sang, du ikke rigtig kan finde nogen steder, så kører jeg gerne langt for at støve den op. Det er nemlig her i sporvognen, at du har mulighed for at høre lidt musik, du ikke finder så mange andre steder. Her gør vi for eksempel stop ved revyen, og der, ja, der er der et par passagerer, som har bedt mig stoppe, så vi skal en tur tilbage til 1957. På turen tilbage, der får du The Isley Brothers med Harvest for the World.

0: Med The Isley Brothers og Harvest for the World nåede vi tilbage til 1957. Og her har jeg gjort holdt uden for Tivoli-revyen. For Lilian, du vil gerne høre Osvald Helmuth med brev til Bulgarien. Du er jo fra Ribe, Lilian, og du fortæller, at når du og din far besøgte København, så slog I altid en tur omkring Åboulevarden og mindes den her vise. Og ja, det er altså en fantastisk vise, og den er meget populær her i sporvognen. Gitte, du har nemlig også ønsket at høre den vise med Osvald, så lad os nu alle sammen gå ind i Tivoli-revyen, inden han begynder på sit brev til Bulgarien.
1: Nå, ja, nu har jeg skrevet til ham. Nu vil jeg se, hvad han siger til det. Højst ærede herr Bulgarien. De må undskylde, at jeg sådan trænger mig på, men da de jo så vidt som jeg kan forstå, er den øverste spids. Ja, altså, jeg mener, de er der endnu der. Derfor tager jeg nu chancen, imens jeg har den. Mit navn, det er Nielsen på Åboulevarden. Jeg bor nummer 14 til højre for porten. Der har jeg min lille butik. De vil kaffe, kakao og sukker og mel. Pæn butik, uden at være noget større. Og så er jeg gift med min kone, som fylder en del, men var slank, til hun fyldte de 40. Ja. Bare ved porten i gården, der har jeg mit laver, fustasje og kasser og krukker og saver. Men tager jeg næk og gennem med hul, der regner det ned på mit gulv. Herr Bulgarien, om de nu måske tænker nej, det huller den Nielsen, hvad rager det mig? Jeg beder dem deres videre, for så vil de se, at det angår dem nok alligevel måske. For som sagt, mine krukker og glas og fustasier er fyldt med agurker og syltede asier. Men hver gang det regner, så ser jeg så tegner, der så store pletter på loftet. Og så begynder det langsomt at dryppe, og så presser det på og går lige ned i dele kartasserne. Og det er jo synd, for så bliver larven jo tynd, og så er det svært at få asserne solgt. Derfor gik jeg til verden og lod ham forstå, at man tætner sine utætte tage. Som jeg sagde, når det først rigtig presser sig på, hvem kan så holde vandet tilbage? Men min vært, han vil helst lade problemerne ligge, så Nielsen, sagde han, det er jeg overvel ikke. Og så blev jeg gal, og så blev han stødt, og så sagde han, Nielsen, så flyt. Herr Bulgarien, om de nu måske tænker nej, de syltede asier, hvad rager de mig? Jeg beder dem lades videre, for så vil de se, at den rager dem nok alligevel måske. Ja, det er ret nok. For min vært, de skulle høre den mand kvarulere. Tror de nogen i dag lader sit tag reparere? Næh, gukker de ej, når den krig, der er på vej, lige så hurtigt igen slager hullet. Dertil svarede jeg så, lad dig være med at sige sådan noget slut, og tag hellere og læs deres aviser. Herr Bulgarien har sagt, at med garanti er han overhovedet ikke interesseret i krig. Men min vært, det er en mærkelig, mistroisk mand, overfor alt, hvad folk lover og siger. Tænk, han siger, før han laver det tag i stand, vil han farme se de garantier. Derfor beder jeg dem om, herr Bulgarien, at give mig det skriftlige to eksemplarer, fordi jeg så også kan give min vært en kopi, så han kan se, at der ikke bliver krig. Men da han er et menneske, der intet har lært, så er det med det russiske sikkert for svært. Derfor oversæt heller den genpart, han får, og lad en sagfører bekræfte, at det er korrekt, hvad der står. Ja. Hvis de synes, før de afgiver en sådan attest, at det måske var klogest og sikkert og bedst, Eisenhower var med og i mødtes et sted, helst et sted, hvor ikke at vække opsigt. Ja, så har jeg et forslag, jeg nedslager i farten. I kan mødes her hos Nielsen på Åboulevarden. Her er hygge og fred, og hvis I skulle skænde, så kan jeg gå på udenfor en mands. Her er, hvad I skal bruge. Her er stol, her er bord. Der skal også nok være kaffe på kanden. Og så indleder jeg med et bord og lidt ord, og så finder I to hinanden. I det, jeg på forhånd siger hjertelig tak, forventende er I, nu får jeg den snak. kan jeg meddele. Nu regner, nu fortsætter ned, så derfor så giv mig en hurtig besked. I håb om, at jeg en dag kan gøre gengæld, måske, af Bøs Nielsen, Å Boulevard 14, København, V. N.B. Natobene. Herr Bulganin, hvis de siger, lad mig være fri, hvad kommer det ham ved den fred og den krig? Jo, så kan jeg svare, det kommer mig ved, om de vil have krig, eller vi kan få fred.

0: Vi kørte retur fra Tivoli-revyen 1957, hvor Osvald gav os visen brev til Bulgarien. Og det gjorde vi sammen med Neil Diamond og Girl, You'll Be a Woman Soon. Hvis du først har tændt for din radio nu, så er det altså programmet Sporvognen, du har hoppet på. Og her, ja, der kører vi rundt og får os nogle gode musikoplevelser. Og ved du hvad? Du kan faktisk være med til at planlægge ruten, hvis du altså sender mig en mail. Og det skal du gøre på sporvognen@dr.dk sammen med dit musikønske. Du skal vide, at her i vognen, der nyder vi musik fra blandt andet scenen og fra det store lærred i biografen og lige netop biffen. Der skal vi ind nu. Jeg har gjort hold, og jeg har købt billetter til hele banden. Du skal med ind til en god gammel Dirch Passer-film, nemlig Det var på Rundetårn. Volmer Sørensen. Ja, han indleder filmen, som fortæller med ordene. Det er en sommersøndag i sporvognens og cyklernes by København. Ja, så er scenen sat. I filmen, der spiller Dirch sammen med sin faste filmmakker, Ove Sprogø. De to spiller to musikanter, som arbejder på restaurant Rundetårn, og dem går vi ind og hører nu, når de giver nummeret Den hænger i mit øre.
1: Jeg kan godt lide god musik, det kan gøre mig noget så kvik. Men i dag er jeg som en klud, for en slag og slå mig ud. Lige med hvor jeg går hen, er der nogen, der spiller den første gang.

Må jeg bede om lidt kultur? Mozart, det er en, der dur. Eller Schubert, Chopin og Grieg, det er den dejligste musik. Ned med alt, der er kulørt. Værre har jeg aldrig hørt. Men vil man være populær, ja, så giver man denne her. Den hænger i mit øre, mit øre, mit

0: Jeg hører den femte symfoni. Men vil jeg undgå smerten, jeg smerten af folks antipati, så slutter jeg koncerten.
1: Med den, som de kan lide, den hænger i mit øre.

0: bryde, og chauffører tager refrænge uden stop, og sporvognskonduktører, ja, de synger, mens de kører. Folk springer ud af dørene, haha, og mange får en prop.
1: Den hænger i mit øre.
0: Ja, den hænger i dit øre.
1: Den søde lille dumme.
2: Der er de, du da, du da,
1: den hænger i mit øre.
2: Yes, it's hanging in the ear.
1: Den hænger i mit øre.
2: Well, it's still hanging.
1: Den søde lille dumme.
2: Da du da, du da, dum.
1: Den hænger i mit øre. Ja, den dumme melodi.
0: Ja!
3: Du var med i biffen for at få et genhør med Dirch Passer i filmen Det var på Rundetårn, og her var han i selskab med Uwe Sprogøe. Har du en film, du gerne vil have et genhør med, så skriv ind til mig på sporvognen@dr.dk, så tager vi en tur i biffen igen. Nu skal vi imidlertid videre på vores tur, og det skal vi til et nyt lytterønske, som kommer fra dig, Finn. Du skriver, kære Liselotte, nu er det ikke direkte til dig, jeg siger, elskede, kom i mine arme. Men det er et pladeønske med Kjeld & Donkis, som jeg ikke har hørt i mange, mange år. Så måske vil du genopfriske sangen i dit dejlige, varierede musikprogram. På forhånd, tak. Mange hilsner, Finn Petersen, Ringsted. Finn, det ved jeg da. Så lad os køre videre til dit ønske. Her kommer Kjeld & Donkis med Elskede, kom i mine arme.

0: Elskede kom i mine arme, sang Kjell og The Donkeys, og den sang, ja, det var jo ønsket af dig, Finn. Kjell Haik, han er en populær herre. Mon ikke han også kommer til at ligge på top 100, altså den liste, som Danmarks Radios musikkanaler er ved at lave sammen med jer lyttere. Der er strømmet så utrolig mange forslag ind, og her kl. 14, der sluttede afstemningen. Og nu bliver det spændende, når Dennis og Ole afslører resultatet bid for bid i næste uge. De sender top 100 fra kl. 12 til 14 her på P5, og så kulminerer det hele på fredag, hvor alle musikkanaler samsender fra 10 til 16, og det gør de også med live musik. Nu er jeg særlig spændt på, om ikke os, vi finder PH, altså Poul Henningsen, på top 100-listen. Jeg synes i alt fald, at man binder os på mund og hånd, fortjener en plads. Visen, den har musik af Kai Normann Andersen og stammer fra revykomedien Dyveke. Vi er tilbage i 1940, hvor Danmark netop var blevet besat af tyskerne. Poul Henningsen gjorde modstand, men han brugte altså ikke krudt og kugler. Nej, han brugte revyen som våben, og lige hvad ja, hun var jo altså i den grad hans talerør. Hør bare her.
1: Gribe efter blanke ting.

tid og del dit vinduesparadis. Helle, Helle, det er mit, og livet går på samme vis. Man vinder os på mund og hånd med vandens tusind fine bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en, som vi at skærme os mod ensomhed. Med søde kontrakter vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord?

små. De ord, vi svor med hånd og mund, de gælder kun den korte stund. Til glæden er borte, og alt er forbi. Møde, hvad der venter os, og ingen ved, hvordan det går. Bære skæbnen uden trods, hvad der så for os står. Glad vil være en venlighed, men uden tro, at det bliver vildt.

Men man kan ikke binde ånd, hvor ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget væv. Når bare vi kæmper for det, vi kan lide.

0: Her fik du Simon & Garfunkel med My Little Town. Programmet, du lytter til, det er Sporvognen på P5, og her der kører vi jo rundt og finder musik, som du måske ikke hører så tit. Og det er også her, jeg opfylder lytterønsker, og sådan et skal vi have nu. Det er sendt fra Frankrig og lyder sådan her. Bonjour. Vil du ikke nok spille en sang med John Mogensen? Meget gerne. Mennesker bliver spist i Polynesien. Vi sidder i Frankrig og nyder 36 graders varme. Mange hilsner fra Karin og Jesper. Det kan I da tro, jeg vil. Herligt, at sporvognen også når helt til Frankrig. Her skal I få John Mogensen, og mennesker bliver spist i Polynesien.
1: Mennesker bliver spist i Polynesien.

se korallen bløder, og lagunens klare vand bølger mod den hvide strand. Kokosnøden, brun og lodden slipper, falder ned. Er det en tilfældighed? Mennesker bliver spist i Polynesien.

Alting under fred og ro, og månen stiger op bag vulkanens fjerne top. Slanke piger danser, hvilket herligt sk-

Det var Karin og Jesper, som sidder i Frankrig og lytter med. Og de havde ønsket at høre John Mogensen med Mennesker bliver spist i Polynesien. Vi triller lidt videre, inden jeg tager den her time sidste lytterønsker. Og mens vi triller, så kan du lytte til The Seekers og Georgie Girl.

0: Sporvognen på P5.
1: Funny, but it's true. What

Du hørte Walking Back to Happiness med Helen Shapiro, og så til den her times sidste lytterønske. Det kommer fra dig, Benny. Du er gammel artist, og du kunne godt tænke dig at høre Just a Gigolo. Den sang minder dig om ungdommen som artist, og nye byer hver og hver anden dag. Du elsker simpelthen det nummer. Everywhere I go, just a gigolo. Der er lavet rigtig mange udgaver af det her nummer, og du vil meget gerne høre den oprindelige udgave. Så jeg kan regne ud, at det ikke er Louis Primas uptempo-udgave, du ønsker. Jeg ved ikke, hvem der var den første, der kastede over nummeret, men jeg har altså fundet en ældre smuk indspilning med Bing Crosby. Så du skal en tur ned ad Memory Lane, Benny. Her kommer Just a Gigolo.

Her var det Benny, som fik opfyldt sit ønske om at høre Just a Gigolo. Benny, jeg håber, du nød Ben Crosbys fortolkning af sangen. Har du derude som Benny en sang, som fylder dig med gode minder, så skriv endelig ind til mig på sporvognen, snabel@dr.dk, så vil jeg forsøge at opfylde dit ønske. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den kører jeg videre her i sporvognen, og der opfylder jeg flere lytterønsker, som blandt andet gælder endnu et nummer med Osvald Helmuth. Der bliver også et genhør med Preben Kaas og Jørgen Ry, og så runder vi Grand Prix-scenen. Op til radioavisen, der får du Flemming Værge med Ulevisen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
3: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
4: Appen er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
5: Over halvdelen af mine SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P5.

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Ja, så fortsætter turen med Sporvognen, og der er stadig plads til et par stykker, så hop endelig indenfor. Er du ny passager, så kan jeg fortælle dig, at her i Sporvognen, ja, der kører vi altså fra stop til stop og nyder musik og sang, som vi blandt andet finder i Visecaféen, i Biffen og på teater- og revyscenen. For her, ja, der er der nemlig mulighed for at nyde nogle gode musikalske fortællinger. Og undervejs på turen, ja, der hører vi god populær musik fra ind- og udland. Det var Ulla Lok, som startede den her time med Brandmand, det brænder. Nu skal vi hen og hente lidt flere lytterønsker, for sådan nogle opfylder jeg også her i Sporvognen. Så jeg sætter kurs mod Sporvognens postkasse, og undervejs, der kan du lytte til Boney M. og Brown Girl in the Ring. Brænder!

Og så blev det postkassen. Og den er stadig godt fyldt med gode forslag, så jeg dykker ned i bunken og snupper en håndfuld, og så fortsætter vi til næste stop, som er Grand Prix-scenen. Men du skal da have noget musik undervejs, så hvorfor ikke køre videre til et lytterønske? Jeg har et her, som har ligget og gemt sig. Det er sendt fra Horsens, kan jeg se. Og det er fra dig, Hans. Du har længe ønsket at høre Preben Uglebjerg med Texas gule roser, vil du være, Hans. Det skal du få lov.

0: Nu min Texas gule rose er min lille hjerteven.
1: Fra min Texas gule rose, endda jeg red min vej. Hun græd og var bedrøvet, ak ja, hvor kunne jeg? Men jeg var ung og ivrig,

Du er skøn som nat på prærien, jeg skønnere end den. Du min Texas gule rose, er min lille hjerteven. Nu min Texas gule

lykkedes det, Hans. Her fik du Texas Gule Rose med Preben Uhlebjerg, og med den sang, så gør jeg holdt, og det gør jeg her lige foran Grand Prix-scenen. For her kan vi mindes Bjørn Tidemand. Bjørn Tidemand var jo kendt for Lille Sommerfugl, men han var altså kendt for mange andre ting også. Han havde utallige hit på Danstoppen, og så var han jo sammen med Gustav Winkler tv-vært på det populære underholdningsprogram Mellem to stole, som blev sendt her på DR i 70'erne. Og så vandt han Dansk Melodi Grand Prix i 1964 med sangen om dig. Og derfor så er jeg kørt tilbage til 1964 og holder her uden for Tivolis koncertsal. Afstemningen, den er lige slut, så lad os gå ind og høre vinderen, Bjørn Tidemand.

Til minde om Bjørn Tidemand fik du ham her fra Grand Prix-scenen, hvor han vandt det danske Melodi Grand Prix i 1964. Han klarede sig også rigtig godt i kampen med de andre europæiske sange og blev nummer 9 ved Eurovisionen. Og nu vi er ved Eurovisionen 1964, så har du et ønske, Susan, som drejer sig om vindermelodien. Italien vandt jo det år med sangen Noletta, sunget af den kun 16-årige Giuliana Cinquetti. Susan, du skriver, hej Liselotte. Grand Prix-numre og viser med finurlige rim er noget, du indimellem efterlyser. I 1964 var der Grand Prix-finale i København. Mine forældre, mine søstre og jeg sad klinet til fjernsynet. Jeg var knap 10 år, og vi havde hver vores favorit. Min favorit vandt. Jeg var vild med melodien, og ikke mindst med pigen. Hun stod på scenen meget genert og blev færdig. Alle Grand Prix-melodier blev altid oversat til dansk. Osvald Helmuth sang den med en spøjs tekst. Den kunne jeg godt tænke mig at høre igen. Han var professionelt helt ud til fingerspidserne. Den hed Jeg er for gammel eller noget i den retning. Der er meget selvironi over teksten, og Osvald fremfører sangen til perfektion. Det er rigtigt, Susan. Den italienske vindersang fik en dansk tekst af revyforfatteren Ebe, så vi skal på revybesøg. Næste stop bliver derfor Helsingør, for der kan jeg opfylde dit ønske, Susan, og undervejs, der kan vi alle sammen lytte til Doris Day og Everybody Loves a Lover.

0: med Doris Day og Everybody Loves a Lover nåede vi Helsingør og Helsingør-revyen. Året, ja, det er jo stadig 1964. Lad os komme indenfor, så du kan få opfyldt dit ønske, Susan, for nu går Osvald Helmut på scenen, og det nummer, han synger, det er Jeg er for gammel.
1: Selvom jeg er en gammel dreng, så vil jeg gerne synge refrain til melodien, der vandt Grand Prix. Men så sagde

fald. Sådan et vers skal synges, inden man bliver 70. Tag du og syng ned i høn i en kostal. Det bliver succes, hvis du tager 50 øre i entré. Hvor gammel er du egentlig? Ja, for det bør jo ikke glemmes.

Tag nu og pak alt dit skramle og gamle brandord, som du strører på din vej. Til jul er så gamle som dig. Der var en yndig dame, som jeg lagde mit højre ærme om, og så hende dybt i venstre øjet. Men så sagde damen misfornøjet, det er for gammel. Jeg er alt for gammel til det sjove. Man bliver til grin med sådan en gammel udbrændt ruin. De må jo have hjælp udefra. Til det grove, en med papben, der kan sno sig gemytligt om en. For selv i mørke kan jeg let mærke, hvis der vens. Navnlig hvis ben, der hører hjemme hos en, der fra 94. Men de er for gammel. Lad være med at famle. Tænk på noget andet. De er kun sjældne. De er alt for gammel til det. Nummer 3 vers. Sæt i en sporvogn, melder jeg pas. For der har de yngre første plads. Der må jeg ikke sidde ned, for jeg har ikke alderen tids. Jeg er for gammel. Jeg er alt for gammel til at sidde, så jeg må stå eller hænge i stroppen, hvis jeg kan nå. Skøn mit kulør

0: hver dag med flit.
1: Min hjerne er støvet.
0: Hvad?
1: Min hjerne er støvet.
0: Står der det?
1: Ja.
0: Min hjerne er støvet. Min hjerne er støvet. Den er ligesom Methusalems. Det er svært at huske, når de små hjerneduske er fra 94. Det er for gammel. Jeg må se at forsamle alt det resterende. Giv mig en skammel. Det er helt vildt chaufføren. Hvad står der?
1: Du er for gammel.

0: Du hørte Martha Reeves med Dancing in the Street. Fra Helsingør-revyen 1964 er jeg kørt til Frederiksberg og ABC-revyen 1964, for nu vi er i 64, så synes jeg altså ikke, du skal gå glip af makkerparet Jørgen Ry og Preben Kaas. Deres parløb er bare dødmusikalsk. ABC-revyens direktør her i 64 er Stig Lommer, og det er faktisk hans idé at lade Ry og Kaas køre parløb. Han har luret, hvor godt de svinger sammen, og efter Kjeld og Dirk, så mangler han altså et komisk par. Og jeg skal da love for, at det fik han så også her. Det nummer, du skal med ind og høre, er Lykke.
1: Lykke er et dejligt bryst at sutte på.
2: Lykke er en snehvid ble at prutte på.
1: Lykke er at blive gnedet godt på ømme gummer.
2: Lykke er at smide sutten ned på gaden.
1: Lykke er at lave puha midt i maden.
2: Lykke er et drøs børnepuder på sin nummer.
1: Og hvad mere?

0: er at komme hjem fra skole den første dag.
1: Lykke er at læse højt for far og mor. En ko, en sol, en is har Ole.
0: Lykke er en vandpyt.
1: Ja, eller vågner om morgenen, og det har sneet.
0: Eller en storebror, når der er tæv i luften.
1: Lykke er at få lov at dyppe franskbrødet i kakaoen.
0: Og lykke er at vide, hvor der er nogle kattekillinger.
1: Lykke er at stå i kø ved biografen søndag eftermiddag. Forrest.
0: Lykke er at være alene hjemme, når man har en kop med sukker og æg og en ske til at røre med en kineser.
1: Lykke er en gal vissevært.
0: Lykke er at være den lykkelige ejer af fire gamle barnevognshjul.
1: Lykke er at få mæslinger dagen før et afdansningsbal.

0: rejse hjem.
1: Lykke er at tage sin første lighter frem.
0: Lykke er at være forelsket i en masse piger.
1: Lykke er at gå til fest med mørkeleg.
0: Lykke er at hugge lis for snuden af kaj.
1: Lykke er at give en vogn og sige, må jeg betale.
0: Lykke er, når man får læbe rødt på kinden.
1: Lykke er at gå med lis i aftenvinden.
0: Lykke er at spise hakkebøf hos lis forældre. Og hvad mere?
1: Lykke er at se lis tude af lykke ned i din netransportable.
0: Og lykke er at blive kasseret som soldat.
1: Lykke er hjemmelavet leverpostej med rødbeder og en dobbelt snaps i dagens anledning.
0: Lykke er at få en lejlighed.
1: Lykke er at gøre det i en rigtig seng.
0: Lykke er selv at sætte en lampe op, og den virker.
1: Lykke er at blive undersøgt af lægen og få at vide, at man ikke fejler noget.
0: Lykke er at købe en pipe.
1: Eller en bog.
0: Eller en mørbrad.
1: Eller en gennemsigtig trusse til Lis.
0: Og at hun tager den på.
1: Lykke er, når lille dutter på 0 år brækker sig ned af min nye skjorte og siger, far, ganske bestemt.
0: Eller når sundhedsplejersken siger, at det er det sundeste barn, hun nogensinde har set.
1: Lykke.
0: Ja,
1: det er at tænde juletræet.

0: faktisk fred. Lykke er at give de grønne planter vand.
1: Lykke er at give kanariefuglen sand.
0: Lykke er at få en gammel ost med fedt på surbrød.
1: Lykke er at gå med lis i Tivoli.
0: Lykke er, man stadig er noget at rive i.
1: Lykke er at tage en porter sammen med Hjo Hansen.
0: Lykke er at få en masse børnebørn.
1: Lykke er at gemme sig bag køkkendøren.
0: Lykke er at blive helt, helt væk og så blive fundet.
1: Og hvad mere?

0: det går for drengen.
1: Lykke er at ligge lunt i dobbeltsengen.
0: Lykke er, at man har fået lov at leve livet.
2: Lykke sang Preben Kaas og Jørgen Ry her fra ABC-teatrets revyscene. Og lykke, ja, det er altså at have jer lyttere med på tur i sporvognen. Tak for de mange gode musikønsker, som I sender ind, og tak for gode historier, og at I gider dele jeres oplevelser med os andre her i vognen. Det næste lytterønske kan jeg opfylde i Visecaféen, så der kører vi hen nu, og på turen derhen, der får du Dario Campeotto og Jette Torp med Giv mig det hele igen.

0: Giv mig det hele igen, sang Dario Campe Otto og Jette Torp, og hvor de dog klæder hinanden. Jeg håber altså, at du nød sangen lige så meget, som jeg gjorde. Nu holder jeg så ind til siden, for om lidt skal du med ind i Visecaféen for at opfylde Carstens ønske. Carsten, du har sendt din mail til sporvognen@dr.dk. Adressen er rigtig, og din mail er også havnet lige hos mig. Men du har altså måttet vente et stykke tid. Jeg har haft lidt problemer med at opfylde dit ønske. Men nu har jeg imidlertid fundet en løsning. Jeg vil lige læse din mail op. Den lyder sådan her. I dag, den 26. april 2026, ønskede en lytter at høre Prinsevisen, som handlede om kong Frederik den 9.s bryllup med dronning Ingrid. Det fik mig til at tænke på, at der også findes en anden vise, som handler om de tre prinser, Knud, Axel og Frederik, som tager på en rejse til Østen. Den hedder vist Tre raske prinser højt fra nord. Kan du ikke prøve at finde og spille den i en kommende udsendelse? Der er nogle formidable rim i, for eksempel, søen var høj, Knud sagde, den var drøg, og Frederik var sløj. Og før de nåede Skagerrak, så var der vist også en Axel, der knak. Og dengang de nåede Le Havre, var alle tre blege og magre, og ved rivieren stod kong Christian og vinkede fra sin altan. Jeg har engang hørt kong Frederik den 9. udtale, at han ikke kunne fordrage den vise. Den er måske heller ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden. Mange hilsner fra Carsten. Carsten, ja, det er rigtigt. Jeg spillede Prinsevisen med Osvald Helmut, og Tre raske prinser er også en af Osvalds viser. Men den har jeg altså ikke kunne støve op. Jeg har tidligere spillet visen med Poul Bundgaard, så jeg gav mig altså lidt tid til at lede efter Osvalds udgave. Men nu synes jeg imidlertid ikke, at du skal vente længere. Jeg har opsnuset, at Fritz Helmut i dag synger sin fars viser her i Visecaféen, og ved du hvad, heldet er med os? For lige om lidt, så går han altså på scenen og giver tre raske prinser. Og ved du hvad, jeg giver? Jeg giver billetten, så lad os skynde os at rykke ind i Visecaféen.
1: At livet er dejligt i sol og i blæst, i øst og i vest, men hjemme er bedst. Se, det tænkte slet ikke Frederik og Knud, og Axel dengang de tre rejste ud. Før slog de manchetskjorten vaske, så pakkede de deres taske. Til mor og far, med samt onkel har, ralsagde de farvel, au revoir.

lukkede. Hver fik en madpakke med en snor, og på Fionia gik de ombord. Tre raske prinser højt fra nord har det så trist herhjemme. Derude på havet var søen lidt høj, Knud sagde, den er drøg, og Frederik var sløj. Og før de endnu havde nået Skagerrak, så var der nok også en aksel, der knak. Og før de nåede det aure, var alle tre blege og magre. Men ved riveraren stod kong Christian og vinkede fra en altan. Tre raske prinser højt fra nord havde billet til Bangkok. Men før de nåede Singapore, så fandt de vejen langt nok. Da de langs kysten af Indien for, stod de og vinkede ind til Tagore. Tre raske prinser højt fra nord hilser fra dem derhjemme. I Bangkok stod kongen en lille starut i strivret jakut. Han sagde hutliput, og Knud, der kunne spansk, sagde det

fulde Marie for tromme og bækken parti. Tre raske prinser højt fra nord fik overragt hver en nerium. Hilste på landets matador og hans ministerium. En af dem lignede et uopklaret mor. To havde skæg som rødder på ror. Tre raske prinser højt fra nord.

serveret af en kaffe med en krøllet paryk à la svaffer. Og folk råbte hild, men så gik der ild i en udstoppet hundkrokodil. Tre raske prinser højt fra nord slukkede ildebranden. Knud han fik titlen brandmajor med ret til at bære spanden. Fru Musses sjæl på en flot runkedor sad foran slottet i hugget marmor. Tre raske prinser højt fra nord mindes hesten hjemme. Fem fede kinesere blev som salut brændt af og sagde fut, og så blev der budt en cocktail af soja, benzin og salep, og kongen han rejste sig op og sagde hep. Så sang de de omdelte sange, så åd de 50 meter slange, så sagde de med et her tak majestæt, men vi er nu lidt på diæt. Træers prinser højt fra nord svarede kongen tak selv. Det var vel nok et lækkert bord, sagde Frederik til Axel. Holder du mest af farseret kondor eller af let saltet alligatorer? Træers prinser højt fra nord spiser nu bedre derhjemme. De åd alt hvad skibskokken havde af mad.

0: den og sig, at vi glæder os sådan. Ha' maden parat, husk 3 med tomat og 8 med sild og salat. 3 raske prinser højt fra nord, nu så vil livet fryde. De vendte hjem til far og mor og til de danske bryder. Frederik han sagde til sin onkel og bror, dengang de sad ved et veldækket bord. 3 raske prinser højt fra nord, har det nu bedst derhjemme.
1: Du var med i Viscaféen for at opfylde Carstens ønske, nemlig at høre den gode gamle Osvald Helmuth vise 3 raske prinser, her fortolket af hans søn Fritz Helmuth. Måske så har du også en vise med sjove rim, som du vil dele med os andre her i vognen, og har du det, så skriv ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit bedste for at finde den frem. Nu skal vi videre, og det skal vi til Alice og Rita og Penge, Hus og Bil.

Her var det så Brenton Wood med Give Me A Little Sign, og nu giver jeg dig et lille tegn, Jens. For nu vil jeg nemlig opfylde et af dine ønsker. Din mail, den lyder sådan her. Hej, Liselotte. Jeg kunne godt tænke mig at høre et nummer med Holger Fællessanger. Dernede i dalen, eller der går altid både tilbage. Med kærlig hilsen, Jens Robert Bæk, Silkeborg. Jens, dit ønske gælder Holger Hansen, altså Holger Fællessanger. Han debuterede jo som revyskuespiller i 1914 og blev i slutningen af 30'erne landskendt, da radioen transmitterede varietéerne i Sigøjnerhallen. Her der var Holger nemlig det folkelige centrum, når han sådan foredrog sine viser, som lagde op til, at publikum skulle synge med på omkvædet. Og det er altså grunden til, at han blev kaldt Holger Fællessanger.

Her fik du Holger Fælles sanger med, der går altid både tilbage. Og den sang, ja, den var ønsket af Jens fra Silkeborg. En dame, som godt kunne have fået tilnavnet Fru Fælles sanger. Det er Lili Broberg. Hun indspillede nemlig en række potpourrier, som gik under navnet Hver fugl synger, og det gjorde hun sammen med et velsyngende publikum. Her, ja, der skal du imidlertid høre hende med sangen Lille spejl på væggen, som vi triller videre til.

Men han synes om, men har jo forskellig smag. Og ja, lille spejl på væggen, fortæl mig, tror du han vil have mig med lange ben? Måske han hellere vil møde en lavstamme lille en, eller en med buttede kinder, eller med en bedårende svanehals, som han kan.

Her var det lille spejl på væggen med Lili Broberg, og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens sporvogn. Næste stop, det bliver radioavisen, men bare rolig. Bare rolig. Jeg bliver holdende og kører dig hen til Nyborg Station, hvor Jesper tager imod dig med mere musik. Jeg holder klar med sporvognen igen næste søndag, og det er som altid kl. 16. Men kan du nu ikke vente på at komme ud og køre, så kan du jo snuppe dig en af de gamle ture inde i DR Lyd-appen eller på drlyd.dk. Birte Kær, hun får lov til at slutte dagens sporvognstur med den gamle Tennessee Waltz. Mit navn er Liselotte Krogager. Jeg vil ønske dig en rigtig god aften, og så på genhør næste søndag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det larmede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
2: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det larmer hele landsdel.
1: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
3: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad er det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
1: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservative, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Duf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: sidste gave. Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
2: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
3: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag, efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
4: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
4: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
1: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
0: Velkommen til P5.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
2: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
2: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
5: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
2: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
2: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
1: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyet i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lyder kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
2: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
1: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
3: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
4: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
4: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby er anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P5.

hjertet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
2: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret. Man var stadigvæk under en masse sanktioner og havde var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tiden frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af de sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
1: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begyndte at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
2: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
0: Velkommen til P5.